0: zerikarli kunlar.
1: Qishning zerikarli kunlarini visoling sog'inchi bilan yashab o'tyapman.
2: Ismingni shivirlab, bahorning mehribon lahzalarini tuygandek bo'ladi ko'nglim.

Ko'zlaringga boqib shundoq qulog'im ostida yangrayotgan nosamimiy sovuq so'zlarni unutaman.

0: avaylash baxt. Menga ishonishing baxt. Borliging baxt.
1: Ko'zlaringni asra. Men sevgan ko'zlaringni asra. Men uchun ham o'zingni asra.
0: Tanish raqamlarni teraman va birgina so'zni aytishga urinaman.

Hit FM'de Mikko bilen zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz

0: Drive Show. Dusan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Boshlangan kun, boshlangan hafta omadli bo'lsin va barchani Kitafam radiosida xush ko'rdik. Tong Drive Show boshlandi. 7:17 soatimiz millari va biz yana 3 soatlik vaqt mobaynida sizning xizmatingizda bo'lamiz. Hozircha yolg'izman mikrofon qarshida Azamat Oxundiy, Qunusxon Abdullayev yo'lda bo'lsalar kerak, eslamon kelib oling sherik eshitayotgan bo'lsangiz va biz nasib etsa soat 10:00 ga qadar zor-zor loyihalar bilan, yaxshi qo'shiqlar bilan sizni kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilamiz. Undan tashqari sovg'alarimiz ham bor, yaxshi bilasiz bular haqida ham. Va hurmatlilar, bugun ertalabdan yana sizga savol bilan murojaat qilamiz. Bu savolga esa javoblaringizni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Telegram manzilimiz 88 114 9080 raqamlari orqali izlab topiladi. Mana shu raqamlar orqali bizning Telegramimizni topib javoblarni yozib yuborishingiz mumkin. Savol qanday bo'ladi deya kutayotganlar, sizni zerikarli oningiz haqida savol taqdim etiladi. Ya'ni siz qaysi vaziyatlarda, kimlar bilan bo'lgan suhbatda umuman zerikib qolasiz, shu haqida bizga yozib yuborsangiz bo'lg'usidir.
2: Bo'lg'usidir. Xuddi shunday.
1: Assalomu alaykum.
2: Xush vaqt bo'ling.
1: Qunduzxon Abdullayeva.
2: Qo'shamman. Assalomu alaykum yerliklar. Tong barchaga xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum yerlik Azamat Oxundiy.
3: Yaxshisiz.
2: Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Demak, ertalabdan deba ajoyib savollar bilan mana siylayapsiz tinglovchilarni. Mikrofon qarshisida ikkita boshlovchi azizlar. Birinchisi Azamat Oxundiy, ikkinchisi Qunduzxon Abdullayeva. Bugun esa 5-oktyabr sanasi, haftaning ilk qadami dushanba. Omadli, zavqli, quvonchli va yaxshi insonlar hamrohligida o'tishiga tilakdoshmiz.
1: Mana shunaqa Telegram manzilimizda xabarlarni kutib qolamiz va biz qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin xabarlarni o'qib eshitirishga kirishamiz. Kimlar bilan qayerlarda bo'lgan vaqtingiz zerikarli o'tadi juda ham. Mana shu vaqtni bir o'ylab ko'rganmisiz? Yozib yuboring.
2: Albatta o'ylaymiz biz unaqa hafta ko'p o'ylaymiz oxirgi paytda. Kitob o'qigan inson bilan qancha suhbatlashsangiz ham zerikmaysiz, bilasizmi? Shunaqa. Yoki qandaydir dunyo qarash keng bo'lgan insonlar bilan.
1: Har doim aylanib aylanib mavzu topilaveradi. Lekin kimlardir bo'ladiki, hayotda haligi
2: 18 Pro Max nima burgundi bo'lib kelibsizmi?
1: U cho'ntakda bo'lmasa ham ustimda bo'lsa-da. Men o'zi bir 4 yil yo'q, 3 yil oldin, 3 yilmikin 4 yil oldin qizg'ish rangi bor edi, qizg'ish rangli sviter kiyardim. Undan keyin iPhone mana shunaqa qizg'ish rangli telefon chiqardi.
2: Mana shunaqa bo'ldi. 16 chiqardi. Sabz rangli
1: 17 shunaqa bo'lib chiqdi. O'tgan yili buni olib kiydim.
2: Aha, burgundi.
1: Bundan mana bu yil shunaqasi chiqib turibdi.
2: Keyingi yil nima kiyasiz?
1: Yo, bu yil nima kiyib beray, keyingi yil moda bo'lish.
2: Yo, lekin bilasizmi, havorang ham kiyib yuradingiz.
1: Havorangmi? Havorang ancha bo'lgan.
2: U havorangi ham bor, 18 havorangi ham chiqdi, lekin burgundi esa trendda.
1: Trendda.
2: Keyingi yilga nima kiymoqchisiz?
1: Keyingi yil nimani trendga chiqarib beray iPhone'da?
2: Qanaqa ranglisini deng?
1: Mana rangni qilib bering bitta.
2: Sapsariqmi? Bilmadim men sapsariq.
1: Pishgan o'ring rangi bor o'zi ham.
2: Pishgan o'ring rangi o'zi. O'tgan yilga sal o'xshab ketadi. Keyingi yil qizil kiying endi.
1: Qizilmi? Ya, qizil hamma ham olmaydi-da.
2: To'g'ri, mana burgundi ham ko'proq ayollarga tortiladi,
1: baribir tortiladi.
2: Yo'q, erkaklarga ham mana havorangini chiqarib qo'yishdi. Havorang erkaklarga, burgundi ayollarga.
1: Havorang erkaklarga havorangini chiqarishdimi?
2: Yo'q, hamma.
1: Havorangni erkaklarga chiqarishdi.
2: Havorang yaxshi ko'radigan erkaklarga.
1: Ha, men o'ylayman.
2: Endi erkaklar rangi o'zi ko'k rang, shu ko'k yaqin. Yo'q,
1: bu bo'lgan gapdi. Erkaklar rangi qora rang bo'ladi, qop qora
2: sanalmani. Yo'q, erkak rangi qizil rang.
1: Telefon.
2: Ikkalasi ham qora.
1: Qora.
2: Bilmadim.

0: endi 18 Pro Max olganingizni xalqqa bildirish uchun burgundiysini olishingiz kerak ekanda. Shunaqa trend yuryapti.
1: Shunaqa.
0: Lekin
1: boylikka yarashaveradi. Bizda kelaga ham bo'ladi, mana shu qora.
0: Sizga libos ham yarashib turibdi.
1: Shunaqa. Yetkazganiga shukr.
0: Ha, shunday.
1: Xo'p, mana biz ko'rdingizmi, suhbatimiz hech ham zerikarli bo'lmaydi. Mavzumiz topilaveradi. Shuning uchun siz
0: chiqdingiz. Qanaqadir mavzular.
1: Mavzular. Siz qachon va kim bilan suhbatda zerikib qolgansiz yoki qolasiz, mana shu haqda yozib yuboring. Kutamiz xabarlarni. 98.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va kundushon. Hit
1: FM. Davom etamiz azizlar, davom etamiz. Davom etmasan qayerga ham borardik. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, allaqachon ishga o'qishga otlanganlar, oq yo'l manzilingizga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Savolimiz esa, kimni suhbatidan zerikkansiz yoki zerikasiz? Ochiq oydin yozing, uyalmang. Baribir u inson sizni hozir eshitmayapti, uxlayapti yoki kitofon radiosiga balki sozlanmagandir. Eshitgan bo'lsa ham keyingi safar suhbatni qiziqarliroq o'tkazishga harakat qiling.
2: Maqsadim shuda o'zi.
1: Shunday, shunday.
2: Man bilan zerikarkan, endi bu yog'i nimadir o'ylamasam bo'lmaydi deb.
1: Lekin bilmadim, men zerikkan insonlarim bilan hech qachon uchrashmayman. Masalan, qayergadir taklif etsa ham.
2: Zerikmaganlaringiz bilan gaplashaman u bilan.
1: Zerikmaydiganlarim bilan uchrashib turaman. Men nimani gaplashaman u bilan degan savol bo'ladi.
2: Zeriktirmaslikka harakat qilinglar, mabodo O'rta Abdullayevani ko'rib qolsanglar. Nima qilsam zerikmaysiz deb so'rab qo'yinglar.
1: O'zim ham zeriktirmaslikka harakat qilaman ba'zi bir insonlarni, chunki baribir sizdan haligi shunaqangi inson bo'lishingiz kerakki, bir marta suhbatlashgan inson yana qayta siz bilan suhbatlashga oshiqishi kerak. Shunaqa bo'lganki ota bobolarimiz.
2: Omon bo'lsin. Shunaqa bo'lganliklar bo'lganlarigina qolganda tarixda.
1: Voy, birinchi xabar meni kulgimi keltirdi.
2: Ko'ramiz qali xabarlar 88 114 90 80 Telegram manzilida. Mujassam, shu quloqchinni ozgina ko'tarib bera olasizmi ovozini?
1: Quloqchinni ovozini ko'taramiz. Yaxshimi? Bo'ladi,
2: bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi.
1: Ahror Gulamov yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xotin bilan albatta hazil debdilar endi. Bilmadik, hazilmi, chimmi? Ish qilib ayolingiz eshitmayotgan bo'lsinlar.
2: Balki bir ketishayotgandir. Shunaqalar ham borku, oilaviy ishda deganlar bizni.
1: O'sha.
2: Xo'p, keyingi xabarchi.
1: Xabar yo'q.
2: Yangilanmasin.
1: Be yangilanguncha aradan kelganini o'qiyman. Mokra asfalt keying, Azamat oxundi debdilar.
2: Keyin mashinalaringizga mos bo'ladi-da, shunda mashinalarga mos bo'lgan ranglar paydo bo'ladi. Shohruxdan kelgan xabar keyingisi. Assalomu alaykum. Sinfdoshlarim bilan vaqt juda zerikarli o'tadi. Turli xil g'ibat gaplar ko'p bo'lib ketadi. Shuning uchun 15 yildan buyon uchrashuvlarga bormayman. Bitirganimizga 22 yil bo'ldi deb yozib yubordilar. Bo'lishi mumkin bu sizni tanlovingiz.
1: Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xundisxon opa, Azamat oxundi, sizlarni eshitsam kayfiyatim ko'tariladi. Ertalabdan barchaga yaxshi kayfiyat ulashganingiz uchun katta rahmat. Men onamga salom yo'llayman. Mehribonimiz sog' bo'lsinlar. Karvakdan Nargiza.
2: Nargiza, salomat bo'ling. Keyingi xabar Nozima Mo'minova yozganlar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, boshlangan yangi hafta fayzli, barokatli bo'lsin. Hammaga insonlar bilan suhbatda doimiy negativ fikrlaydigan insonlar nafaqat suhbatdan, balki hayotdan ham zeriktirib yuborishadi. Barchaga ko'tarinki yaxshi kayfiyat tilab qolaman deb yozibdilar. Salomat bo'ling.
1: Sog' bo'ling.
2: Fikrlar uchun rahmat.
1: Umid Karimovich, assalomu alaykum Azamat, Xundisxon. To'g'risi 3 soatda zerikib qolyapmiz debdilar. 3-uchinchi soatda zerikishayotgan ekan. Nega zerikasizlar, zerikmanglar, Umid Karimovich?
2: Zeriktirmaslikka harakat qilamiz. Yaxshi mavzularda suhbatlar bo'ladi. Assalomu alaykum, Hit FM team. Boshlangan hafta barakali bo'lsin. Bugungi savolga keladigan bo'lsak, o'zini hayotidan nolib, jertva pozitsiyasida yuradigan, dardi, fikri faqat birovni g'ibatini qiladigan odamlar bilan suhbatda nafaqat zerikaman, balki qochib ketgim keladi. Bunaqa vaziyatda shartli o'rningizdan turib ketsangiz, suhbatlashib turgan odamingizni keyingi mavzusiz bo'lishingiz mumkin. Men yaxshi yo'lini topganman o'zimga. Agar suhbat g'ibat yoki o'z ustida ishlamay turib, hayotini o'zgartirishga harakat qilmay, meni xarakterim shu deydigan insonni keyingi dramasi haqida boshlansa, uydagilarga menga срочно telefon qilinglar deb SMS yozaman. Ular telefon qilishganda, ha, hozir boraman deb uydan chaqirib qolishdi deb ketib boraman. Siz ham kabob ham, siz ham kabob ham kuymayapti hozircha. Efirga omad deb Bunyod yozib yubordilar. Yomon emas har holda.
1: Assalomu alaykum. Yondir galka boshlovchilar, eng zerikarli suhbat bu, qatlisan, falon joydaman. falonchini taniysanmi? Shunaqa boshlanadigan suhbatlar men uchun bu shaxsiy fikr. Ha, taniyman. Nima edi desenda basharasiga qarab debdilar. Ana u bola yozgan ekanlar. Endi bilmadim endi nimaga unaqa deyishar ekan orasidan ham.
2: Mavzu topilmagandan-da. Mavzu topilmaganda yo ob-havoga ulanadi.
1: Shunaqa. Lekin bu to'g'ri usul, ob-havoga ulash to'g'ri usul.
2: Ya'ni noqulay vaziyatdan chiqish uchun.
1: Chunki hamma uchun umumiy bo'lgan mavzudan suhbatni boshlash kerak deyishadi notanish odamlar.
2: Buni kitobdan o'qigansiz?
1: Albatta.
2: O'sha kitob men o'qigan nima deyishmasam?
1: O'sha kitob men yozgandim demaydingiz. Ishonardik.
2: U kitobni yozgan odam hamchi, o'z suhbat topa olmagancha shunaqa yozib qo'ydi.
1: Yo, lekin masalan, tanimagan odamingizdan qanday qilib shaxsiy hayotini so'raysiz yoki boshqa? Umumiy mavzudan boshlab sekin keyin kirib borasiz ichkariga. Shunaqa.
2: Xo'p, assalomu alaykum, hormanglar, tuzuvmi? Yaxshi dam olib keldinglarmi? Ko'p gapiradigan odamni gapidan zerikaman. Farog' Musoxo'jayev yozib yuboribdilar.
1: Demak, bizdan zerikasiz. Ustozning gaplaridan zerikib uxlab qolaman debdilar turli pullar. Endi bizda ham bo'lgan ma'ruzalar bo'lar deysiz-da. Professor, o'qituvchilar hali bitta tonda gapirishadi-ku. Endi bunaqa bo'lgan.
2: Lekin ayrimlari bor, shunaqa qiziqarli darsdan o'tib ketgani bilinib qolardi.
1: Ba'zilarida to'g'risi men ham uxlab qolardim.
2: Navro'ga o'xshaganlar masalan.
1: Ha, ular zo'r.
2: Hojibay Tojibov ke ham oxirat robot bo'lsa ularga ham haligi hazillarni yozib bergandi.
1: Bildilar, o'shundan boshlardilar. Kerishganim.
2: Shunaqa. Assalomu alaykum.
1: Kerishni ham xijolat
2: bo'lib qolib, yaxshi keldinglarmi? Aytsammikin, aytmasammikin, erimmi qarindoshlar bilan juda zerikaman. Tushunchalarimiz kelinlarni yomonlashdan boshlanadi. Shu bilan tugaydi deb yozib yubordilar 4075 raqam egasi.
1: Yaxshi kelinlar haligi sizlarda to'g'ri jannatga kirgan so'q. Gunohsiz. Assalomu alaykum, hurmatli, hurmatlilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bugungi mavzu qanaqa debdilar, Bekzod uyg'oning. Bugun biz zerikarli suhbatlar haqida gaplashyapmiz.
2: Kim bilan suhbatlashganingizda yoki qaysi davralarda bir zerikib qolasiz, shu haqida bizga yozib yuboring. Barnodan kelgan assalomu alaykum, hormanglar deb. Ha, bu yog'iga endi yozyaptilar ekan.
1: Yozishda davom eting. Xotinim bilan bozorga chiqamiz. Suv bu kerak desam shunaqa zerikarli bo'ladi, tushunarsiz narsalar, keraksiz mantiqsiz savollar, rangi bir xil qizil narsa ko'rsatib qaysi birini olay desa ko'nglim aynidi debdilar. Viktordan kelayotgan xabar.
2: Shunaqa shunaqa.
1: Endi qizil rang bilan masalan bordovi rang bo'ladi, to'q qizil, och qizil, bular farqi bor.
2: Farqi bor, to'g'ri to'g'ri farqi bor. Biz erkaklar umumlashtirishga o'rganib qolganmizda, umumlashtiramiz.
1: Shunaqa qizil rangni olib qaysi birini tanlaymiz.
2: Mana bu kiyim masalasi. Shunga o'xshagan qizil bo'lmasa man bardoy deb aytaman, baribir kichkina 4 yoshli qizchaga mana u qizil kiyiming yarashar ekan ki ada mudoz bardoviy ku bu dedi.
1: Yaqi
2: 4 yosh hali.
1: Baribir ayollarda deyt boshqachada.
2: Bitta edikda bo'ldi mana deb. Nasib etsin. Man tug'ildim, tabriklaylar. Man yaxshi suhbatdoshman deganlar barnoma yozib yuboribdilar. Tabriklaymiz sizni, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Doim samimiylar qatorida bo'ling. Doim yaqinlaringizga shunaqa yaxshi suhbatdosh bo'lib yuring.
1: Shunday Azamat aka, Qunduz opa, Kirilla, bugun soat 10 gacha faqat gaplashib savol javoblar qilib o'tiraylik. Kerakmas musiqa va boshqa narsalar debdilar. Aha, va davomi ham bor ekan.
2: Shu gapingizga. Voy bikkoni. Voy mannolli degan joylar qo'shiq davom bor, siz bilmaysizmi?
1: Yo'q.
2: Eshitmaysizmi? Voy ana uni, voy mana buni deb qo'shiq aytib shu dizayn jamoasi.
1: Keling, kelin haqida mavzu qilmayli iltimos. Har doim kuyovim yaxshi qizim aytganini qiladi, o'g'lim yomon xotinni aytganini qiladi. Shunaqa bo'lib chiqadi debdilar bu xabarni bizga yozgan tinglovchimiz Abdulloh.
2: Abdulloh, salomat bo'ling. Hop, keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli, hurmatlilar, kuningiz xayrli bo'lsin. Bugungi mavzu qanaqa negativ fikrlaydigan, hayotidan ko'pincha noliydigan odamlar bilan suhbatlashsam zerikaman deb yozib yuboribdilar.
1: Abdujabbor, ikkita qora trekker o'rtasida bitta oq Onyx zerikyapti debdilar. Qarasangiz, xuddi shunday turibdi.
2: Ko'rib qopsiz-da.
1: Ko'rib qoptilar Abdujabbor, senda bir gap bor degan gapni eshitganmisiz?
2: Zerikmaydi u oq Onyx o'zi bilan o'zi o'zini bilimlari bilan haliga nimalar bilan yashayveradi.
1: Egasiga o'xshab. Zeriktirmaydi kela tarafda.
2: Ikkinchi trekkerni egasi 5-6 qavatdagi opa.
1: Ha, opa bilan birga chiqdik.
2: 995mi?
1: 995mikan, bilmadim, raqamlarni salom eshitmadilar.
2: Assalomu alaykum, VitaFM boshlovchilari, biz ham har kuni oilaviy eshitib ketamiz sizlarni, ishlaringizga omad, charchamanglar deb oilaviy suratni 8366 raqam egasidilar. Frus turmush o'rtoqlari farzandlari bilan suratga tushib yuboribdilar. Ko'stemasin, oilangiz baxti doim shunday butun bo'lsin.
1: Javlon esa assalomu alaykum, biz sizlarni yulda eshitib ketyapmiz. Javlon Quvonchbek, sizlar eng zo'risizlar. Rahmat. Bizni yulda tinglayotganlar sog' bo'linglar.
2: Yulda bo'l, chulda bo'l. Payshanba kuni uyda bo'lmadi, qanaqa edi? Assalomu alaykum, hurmatli quloq boshlovchilar.
1: Har kuni uydamiz.
2: Efirsiz 2 kun juda sekin o'tdi. Bahrom yozib yuborganlar, hoz tezlashib ketadi bu yog'i.
1: Albatta, Sumayya esa assalomu alaykum, bizning sinfda bitta Dilnoza degan qiz bor, u juda ham kam gap yana past gapiradi. Ustozlar ham eshitolmaydi va hech kimga qo'shilmaydi. Juda ham zerikarli. Odamni gaplashgisi ham kelmaydi debdilar. Mana to'g'risini yozibdilar.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum Azamat aka va Qunusxon, ishlaringizni yaxshi boshlab oldinglarmi? Umarov yozganlar. Rahmat, biz yaxshi boshladik. Sizga ham omad tilaymiz.
1: Obitorov uchsa assalomu alaykum. Faqat ichki insonni debdilar. Zerikarli bo'lar ekan.
2: Kimmi?
1: Ichki inson.
2: Sher bo'lib qoladimi? Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yerlik zajigalka boshlovchilar Azamat Oxundiy, Qunusxon Abdullayeva. Hormaylar sizlarni har doimgidek do'stim Sardor Hoji bilan ishda maroq bilan eshityapmiz. Baykal orti o'lkasida. Charchamaylar, efiringizga omad, omon, norif, salomat bo'ling, kuch-quvvat bersin.
1: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Maqsad aniq bo'lsa, suhbat chiroyli bo'ladi, debdilar Murod Yuldoshov. Albatta, to'g'ri aytasiz.
2: Assalomu alaykum, keldim Rossiyaga, yana O'zbekistonda aytmadku, Hit FM radioda musiqa sentrda nima tushuntirib o'ting. Zerikdim O'zbekistonda, Hit FM yo'q radioda, deb yozib yuboribdilar. Doniyorbek, har bitta so'zdan keyin nuqta qo'yilgan, nimaga shunaqa yoziladi?
1: Chunki ular probel degan narsani bilmaydilar. U narsa borligini.
2: Balki ishlamas.
1: Balki o'sha knopka ko'chib tushgan. A, yo'q.
2: Sensor telefonda.
1: Sensorku. Sensorku o'sha joyda qilib qolgan.
2: Bu joy yo'qoling.
1: Bola jonim, mejira. Abbos Qassob yozibdi. Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Bugun meni go'zal qizimni tug'ilgan kuni, ilohim soliha qiz bo'lsin. Savolga kelsak, ichgan odamlarni davrasam men uchun zerikarli debdilar. Nimaki ichgan odamlar bilan men endi kam suhbatlashganman yoki ko'p
2: gaplashganman. Bo'ladi.
1: Qiziqarli
2: bo'ladimi?
1: Ularda miya ishlamaydi-da.
2: Yo, nimaga ishlaydi?
1: Tilishlaydi, gapirishadi, nima deyotganini bilmaydi.
2: Hissiyotlarga berilib ketishadi deysizmi?
1: Uni ham bilmayman. Ularda hissiyot, psiyot bo'lmasa kerak. Ichgandan keyin.
2: Hissiyot bo'ladi-da.
1: Yo, hech narsa bo'lmaydi. Bilmadim, lekin ichki odamlar bilan ko'p suhbatlarga
2: bag'ishlanmas
1: bo'lmagan ekanmiz.
2: Ichkilikka qarshimiz, chekishga qarshimiz.
1: 1000% qarshimiz, 1000%. Shuning uchun haligi miya nima deydi? Rus tilida kelyapti, o'zbek tilida kelmayapti.
2: Nima aytayapti? Rus tilida bo'lsa.
1: Yo, miya ravshan bo'lgan paytda, trezvi deydi-yu. Ravshan bo'lgan paytda.
2: Adabiy tilda ravshan, Toshkent shevada ravshan bo'lgan paytda.
1: Ravshan.
2: Miya ravshan.
1: Miya charog'on yorqin bo'lgan paytda. Biz Qassob qizingizni tabriklaymiz, ismlarini yozmabsiz degan.
2: Umrlar uzoq bo'lsin, baxtini ko'rib yuring. Sizlarni nazarda tutmadim-ku, bema'ni bular bo'lar bo'lmas gaplarni gapiradigan bordi. Sizlarga tegishli emas aslo, asl zodalar tanho yashaydi demaysizmi? 12 bo'yicha farq yozib yuborganlar.
1: Bizga tegishlidi bo'lgan.
2: Yo'q, amakim shunaqa derdilar-da, ovqatga chiqmay qolsam, ha, daholar tanho yashaydilar deb eslab qo'yadilar.
1: Bilolbek esa, assalomu alaykum, ketafon pozitiv boshlovchilari, xayrli tong, efiringizga omad, kuningiz barokatli bo'lsin. Ko'pirtirib gapiradigan insonlar bilan gaplashsam zerikaman, debdilar. Haligi lofchilar bo'ladi-ku. Shunaqalar bor, yo'q emas.
2: Bor, ko'p, ko'p. Assalomu alaykum, birinchi ko'rishda o'z hayoti haqida gapiradiganlardan zerikaman, lekin ertalabdan Hit FM bilan zerikish yo'q. Sog' bo'linglar. Ahil bo'linglar, deb Bahodir Erkinov yozib yubordilar. Demak, siz balki shunchalik samimiy insonsizki, siz bilan birinchi marta suhbatda bo'layotgan odam ham haligi shaxsiy hayotini ishonib gapira olsa kerakdi. Men shunaqa deb o'ylayman.
1: Albatta, shubhasiz bo'lishi mumkin. Olimxon esa, assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, men yana Kosonsoydan Olimxon. Mavzuga keladigan bo'lsak, tog'amni o'g'li bir gap boshlasa hech to'xtamaydi. Odam zerikib ketadi. Yana qaynotam bilan gaplashsak, bir pasda gap tugab qoladi. Keyin zerikib qoladi odam, debdilar. Haligi ba'zan ko'rsatuvimizga ham keladilar-da. Boshda aytamiz shunaqa reglamentni, lekin 20 daqiqalab to'xtamasdan gapirishadi. Men nuqtani qidirib turaman. Shunday nafas olganda bo'lib olish uchun. Yana ko'pchilikni zeriktiradi albatta. Bitta tonda va bir xil mavzuni takror-takror gapirgan insonlar.
2: Va yana afsuski, ayrimlarni haligi artikulyatsiya zo'r ishlaganda gapini tushunish ham ozgina mushkul bo'ladi.
1: Ha, to'ppa to'g'ri.
2: Xayrli tong, ota-onalar chatidagi suhbatni eshitish biram zerikarli. 200 talab ovozli xabar bo'ladi. Eshitsangiz tayinli gap yo'q, deb Dilnoza Usmonova yozib yuboribdilar. Ha, kimlardir balki hozirgi xabarlarni eshitib, o'zini odatlar haqida o'ylab ko'rayotgan bo'lsa ham ajab emas.
1: Albatta, siz uchun eng zerikarli suhbat kim bilan bo'lgan yoki bo'ladi?
2: Qaysi davrda bo'ladi?
1: Qaysi davrda, qaysi davrda? 88 114 980 raqamlariga yozing.
0: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: kech qolyapsizlar, turinglar, uyg'oninglar va yo'lga otlaninglar faqatgina. Masofa saqlab, sekinroq harakatlaninglar. Radarlar bor, boshqa narsalar bor, hammasi inobatga olinadi.
1: Shunday, shunday, albatta ehtiyotkorlik juda ham foydali. Va asabingizni buzib yurmang. Juda ham yoqimli havo menimcha kuz-kuzligini qilishni boshladi bu yog'iga. Kechagi tuni bo'yi yoqqan yomg'irlardan keyin havo juda ham tozalangan va osmon o'ziga yarasha bir ko'rinishlar bilan kishi ko'nglini shod aylamoqda.
0: Xuddi shunday, xuddi
1: shunday. Jevu qo'shiqlardan keyin yana ham boshqacha bo'ldi.
0: Juda mavsumga mos bo'lgan tarona.
1: Qahva bob. Va tinchlantiruvchi qo'shiq deb hisoblayman.
0: Paris bob.
1: Paris.
0: Eiffel minorasi bob.
1: De Paris.
0: De Paris. Thomas Tromit. Bonjour. Uxlab qopman-ku, kecha beshik to'y bo'ldi. Nima haqida gap sotyapsizlar debdilar. Ha, beshik to'y. Demak, Ravshan Salomovich farzandlariga beshik to'y qilibdilar. Tabriklaymiz.
1: Umrlar uzoq bo'lsin, qadamlari qutlug' kelsin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Einsteinni shogirdiga o'xshaydigan kursdoshlar bo'ladi-ku hammaga. Gruppaga qatgandir o'tirishga ketayotganda aqllilik qiladiganlar zerikishku, mayli boshqa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi ularni deb Nafisa yozib yuboribdilar bu xabarni. Sizlarda ham shunaqasi bo'larkan-da, ey qizlarni ichida demoqchiman Nafisa.
0: Yoki botanikalarmi?
1: Buzib turadigan. Jamoani buzadi demoqchimisiz Nafisa, shunda to'g'ri tushundikmi?
0: Bo'lishi mumkin. Salomatliklar, kulishilarga gap yo'q, zerikishi yo'q. Yo, ozgina zeriksak och qolasiz. Sizlar bilan zerikmayapmiz. Boringlarga shukr. Sog' bo'ling. Bu Oybekdan kelgan xabar.
1: Rahmat Oybek. Assalomu alaykum. 11 yil oldin zeriktirmaydigan mavjudotga uylanganman. Shu bugun 11 yil bo'ldi. Bugun yaxshi ko'raman, lekin 3 daqiqadan keyin zerikaman. Shunda emdan kelgan xabar. Ekan. Mana shu mavjudot bilan umringiz oxirigacha birga baxtli yashang.
0: Mavjudotmish. BBdan kelyapti. Assalomu alaykum, hurmatli azamat va Qunduzxon, yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Men shu qarz so'rayotgan odamlarning gaplarini eshitsam, yomon zerikamanda fantastik gaplaridan debdilar.
1: Keyingi xabar. Yoshligimdan ichgan ichgan odamdan qo'rqardim. Katta bo'lib shuni bildimki, biz beozor ekanmiz.
0: Kim yozibdi bu beozor?
1: Begizot yozib yuboradi.
0: Begizot, shu yoshligingizda qolib ketmagan ekansiz. Azamat esa, assalomu alaykum. Menga o'zini dardini aytadiganlar bilan gaplashsam zerikaman deb turar. Nega sizni psixolog deb o'ylashsa kerak edi?
1: Azamatlar shunaqa bo'lar ekan o'zi.
0: Azamatlarmi?
1: Ichib chiqqan mijoz bilan zerikarli bo'ladi. Asilbek yozibdilar bu xabarni ana.
0: KTFMga ovozni shu yerga yuborish kerak aytma debdilar. Yo, ovoz yubormang. Hozir biz Zinat ovoz qabul qilmayapmiz.
1: Aha, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Dunyodagi eng zo'r radioni eng quvnoq boshlovchilari mahallada faqat bitta zerikarli gap. Jek yaxshi ishlamaydi gaplar. Kuningiz yaxshi bo'lsin. Abdushukur aka jonimga salomlar. Sharofiddin akadan kelgan xabar.
0: Doniyorbek xuddi shunday nuqtalar bilan yozibdilar. Tushuntiring. Tushuntirib o'ting, javob bering. Mashinalarda ham yo'q edi kitofam. Bo'lgan ular tingladim. Xullas shu gap shunaqa yozgansa, Doniyorbek mashinalarda bor albatta. Hozir siz O'zbekistonda bo'lsangiz, siz offline tarzda poytaxtimizda tinglashingiz mumkin. Online tarzda ham tinglash imkoniyati bor. Buning uchun internet bo'lishi kerak, qanaqadir nimadir bo'lishi kerak.
1: Murat Yildashev yozyaptilar. Hurmatli boshlovchi, maqsad aniq bo'lsa suhbat chiroyli bo'ladi. Ichgan odamni miyasi tez ishlaydi, shunga sher bo'lib ketadi deb ta'riflabdilar mana.
0: Assalomu alaykum, boy odamlar bilan gaplashib zerikaman. Maqtanishni boshlashadi Ruslan debdilar. Hamma boy odamlar ham hozir maqtanishmaydi, hozir bilib olishga maqtanmaslikni.
1: Assalomu alaykum, Qunduzxon va Azamat, hammaga xayrli tong. Men ayollar shifokoriman. Ishda asosan kelinlar bilan suhbatlashaman. Qarindoshlarni davrasida kelinlar yomonlasa, meni ish faoliyatimda faqat qaynonalarni yomonlashadi. Shunday suhbatlarda zerikaman. Ayollarga menga qaynona yoki turmush o'rtog'ingizdan araz emas, kasallikdan gapiring deyman. Dildoraxon yozib yuborgan ekanlar bu xabarni. Ana shu baribir unaqasiga bunaqasiga ham hech bir vaziyatda g'ibatga yo'l qo'ymaslik kerak. Kimnidir ortidan gapirishga yo'l qo'ymaslik kerak. Bo'ldi, shunda hammasi joyida bo'ladi, hech kim zerikmaydi.
0: Men bojam bilan gaplashsam zerikaman debdilar. Ahmedov nikosida kelyapti. Eshitmasinlar endi Ahmedov deganimni.
1: Video bilan orqa fon ashi degan xabar keldi. Videolarni yuboribdilar. Haqiqatan ham go'zal manzara. Yam yashil daraxtlar, ozgina joylari qizg'ish sariq tusga kirgan. Osmonda esa oppoqqina bulutlar tag'a-tag'a bo'lib turibdi. Uni ortida esa ko'k osmon. Juda chiroyli.
0: Super mega boshlovchilar, yaxshimisizlar? Men Frank Medi klinikasi rahbari Dmitriy bilan gaplashsam zerikaman, chunki faqat aldaydi, o'zini foydasiga gapiradi, quruq va'dalar beraveradi. Undan ko'ra ichki odam bilan gaplashgan yaxshi, qiziqroq va kulgiliroq bo'ladi. 7 yildan beri quruq va'dalarga ishonib sabr qilib ishlayapman debdilar. Jamshid mana bahonada dardlarini aytib o'tdilar.
1: Assalomu alaykum. Shu beshtami peshtami shu ashulam qo'ymanglar, juda ham zeriktirdi. Na mazmun, na maza bor, iltimos endi, deb bu xabarni Alisher Jabbarov yozib yuboribdilar. Endi biz aralasha olmaymiz, bu
0: playlistda
1: bor qo'shiqlar o'zi ketaveradi.
0: Hammaga birdek yoqish imkoniyati yo'q. Mayli, bu keyingi qo'shiqlar sizga yoqqan bo'lsa qursamiz. Munira esa assalomu alaykum, kitob muxlislari va qo'noq payti boshlovchilari Azamat va Qunduzxon. Men yoqtirmagan qarindoshlarnikiga mehmonga borganda zerikaman. Nimaga bilmayman, menga qiziq bo'lmagan mavzuda gaplashishadi. Onamga uyga ketdik deyaverishimda meni mehmonga aytmay qo'yadilar. Sen o'ris bo'lib ketyapsan deydilar. Moskvadan yomg'irli salomlar. Bilmadim endi ruslar bilan suhbatlashsangiz ham shunaqangi maza qilasiz. Dunyo qarashlaridan, ularni fikrlash doirasidan. Endi haligi nima deydi, o'zbeklarda kelishadida bilasizmi, shunaqa bir odati borki, bir-birini eshitmasangiz, hay salom.
1: Yaxshi ayollar orasida.
0: Uydagilar yaxshi, bir-birini eshitmaydi. Lekin shunaqa deb o'ylaysizku, ham ular eshitib, ham javob berishadi. Shunaqa qobiliyatga ega bo'lgan ayollar.
1: Lekin erkaklarda sekin, salmoqlanib, bir-biri bilan chiroyli suhbat, sekingina, past ovozda, ya'ni ayollarning orasidan chiqib turgan nima?
0: Shunaqa deb qo'yishdi-ku bir Instagramga.
1: Assalomu alaykum, ketafam, men muomalasi qo'pol, tez gapiradigan odamlar bilan gaplashgim kelmaydi. Xoh eng zo'r mutaxassis bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin, zerikib ketaman. Marjon yozibdi bu xabarni.
0: Lofchilar bilan gaplashsam zerikaman. Mushugim bir qarasam dinozavr ovlab kelibdi deydi. Uyimga yugurdim, dunyoda bittagina dinozavr qolgan, u ham bo'lsa meniki edi, xayriyat uyda ekan debdilar. Abdulla Xoldorov yozganlar bu xabarni.
1: Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldinglarmi? Rustamjon o'g'lim bilan litseyga ketyapmiz, probkadamiz. O'g'limga salomimni yetkazib qo'yinglar, rahmat, yaxshi o'tsin kuningiz debdilar. Sog' bo'linglar.
0: Hammaga tuzumisizlar, tuzumiz. Kecha Chinozga Baluga boru kitofomni eshitaman desam ishlamaydi, shunda faqat Toshkent shahrida ishlaydimi? Bugun mavzu shu haqda, nima haqda o'zi, kech qoldim efirga debdilar Mahmudjonov. Yo'q, u yerda onlayn ishlaydi.
1: Eng zerikarli suhbat taksist va mijoz o'rtasida. Mijoz dardini aytadi, taksist majbur manzilgacha chidab menga nima deb pulni olib keyingi zerikishga navbatni beradi. Abdujabbor yozganlar bu xabarni.
0: Doniyorbek ona tilini iltimos qaytadan o'qing maktabga borib, iltimos, bizni qiynamang bunaqa. Doston yozibdilar, qaynanamni 4 marta ko'rsam 3 marta bitta mavzuda gapiradilar, lekin yaxshi odamlar Doston.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum, 3 soatni 15:00 ga ko'chiringlar, odam zerikkan faqrni yozib yuborganlar. Yo'q, qonaq qilmaymiz.
0: Biz esa sizlar unday qilmaymiz va qo'shiq qo'yamiz, chunki qo'shiq vaqti keldi, o'qiymaydi.
1: Mana ulgurmaymizmi? Assalomu alaykum, Azamat va Qunduzxon, men ustalar va mebelchilardan aytilgan muddatda obyektni topshira olmasdan to'qigan har turli bahonalardan zerkaman. Jamoliddin yozib yuborganlar, hamma xabarlar o'qildi, katta rahmat yozganlarga.
0: Biz esa Shahzoda Toshkent ko'chalari haqida eshitamiz.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat va Kunduzxon. Hit
1: FM. Biz şu yerde hiç hayırlı ketkenimiz yok. Assalamu alaykum yerlikler. Hit FM radyosunun erketoy. Assalca muhlislere. Barcha ketoyin hayırlı
2: bolsun. Assalamu alaykum barcha barchaga. Xush ko'rdik. Hafta avvalda dushanba. Omadli boshlansin haftamiz. Daromadli bo'lsin bu haftamiz va Hit FM radiosida tongdir ashod ikkinchi soatimizni boshlayapmiz. Bu soatda kino hit loyihasi bilan sizni xushnud etamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, kinolarni yaxshi ko'ruvchilar bo'lsa, ishtirok etishingiz mumkin bu loyihamizda.
1: Albatta, albatta azizlar, kino hit loyihasi bu juda ko'pchilikni sevimli dasturga aylanishga ulgurgan va bugun 5-oktyabr sanasida tavallud topgan yurtdoshlarimizni tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Shunday ekan 5-oktyabr dedimmi, avgust dedimmi? 5-oktyabr sanasi bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz.
2: Butun jahon o'qituvchilar kuni sifatida belgilangan. Bizda 1-oktyabrda va ayrim o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida 1-oktyabrda nishonlansa, lekin dunyo miqyosida 5-oktyabrda belgilangan bu kun barcha ustozlarni davom etayotgan mana shu kasb bayramlari bilan muborakbod etamiz.
1: Ha, yaqin insoningiz uchun qandaydir yoqimli nimadir qiling degan kun ekan azizlar. Shunday ekan, butun jahon yaqin insonga yaxshilik qiladigan kun sifatida e'tirof etilyapti. Buni unutmang. Bugun mana shu bajaring shuni. Hech qachon bajarmagan bo'lsangiz ham bugun bajaring.
2: To'g'ri. Xalqaro shifokorlar kuni hisoblanadi. Bugun tabriklaymiz barcha shifokorlarni. Bizni radiomizda eshitadigan shifokorlar juda ham ko'p. Ularni kasb bayramlari bilan muborakbod etamiz.
1: Yo'lda adashib qolgan qushchalarni kuni ekan. Agar shunday qushchalarni ko'rsangiz, yo'llarini to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ying-a.
2: Yo'ldan. Hammasi joydami? To'g'rimi? Hammasi qarab
1: turibdi. Ha, shunday bo'ladi.
2: Butun jahon arxitektura kuni hisoblanar ekan. Tabriklaymiz ularni ham.
1: Bundan tashqari liliyalarni yaxshi ko'ruvchilar tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Shaqa gul bor.
2: Aha, juda ham yaxshi. Meningitga qarshi kurash kuni sifatida ham belgilangan ekan. Kasalliklardan o'z asrasin, hech kim kasal bo'lmasin.
1: Juda yomon kasallikda u bosh og'rig'i. Bundan tashqari azizlar, yana mamlakatlar miqyosida, masalan, Argentinada qushlar kuni ekan. Juda qushlarga ko'p e'tibor berilyapti bugun.
2: Bugun shu bilan birgalikda butun jahon Jeyms Bond kuni sifatida ham belgilangan ekan.
1: Jeyms Bond adashmasam,
2: detektivlarga qiziquvchilar uchun endi
1: 26 ta yoki 27 ta filmi bor ekan. Aynan o'sha o'zi ham kaskadyor, haligi o'ynagan aktyorlar bor-ku, aynan mana shu 26 ta filmi bor ekan, jamlangan ekan va bugun Mamrakani suhbatlarini eshitdim ertalabdan. Shuni aytyaptilarki, menda hamma filmlarni kassetasi bor dedi.
2: Zo'r.
1: Demak, haqiqatan
2: shunaqa. Tojikistonda bugun milliy bayram til kuni sifatida belgilangan ekan. Ruzi zaboni davlati deb belgilashgan ekan bu bayramni. Tabriklaymiz qo'shnilarimizni.
1: Bugun kurashadigan insonlarni bo'sasi kuni ekan. Shunaqa bayram ham bo'ladimi, to'g'ri?
2: Delfinlar kuni nishonlanar ekan Hindistonda.
1: Suv mavjudotlaridan eng yaxshi ko'rganim delfin. Sizikicha? Akula?
2: Yo'q. Suv parisi.
1: Shu suv parisi bormi yo'qmi bilmadim, lekin pushta delfinlarni ko'rgim keladi men. Kasatkalar ham bor, ular ham haligi zo'r truklar bajaradi-yu, sal xavfliroq.
2: O'zimizda lekin flamingolar bor ekan-ku, ust yurt tomonlarda.
1: Ha, bor, pushta flamingolar bor. U ham yoqadi shekilli.
2: O'zi flamingo pushta bo'ladi.
1: Rostdan ham. Endi ko'rmaganman, qattan bilaman, faqat pushtisini ko'rganman. Boshqa ranglilari ham bor deb o'ylayman.
2: Yo'q, pushti rangi sekin o'chib ketadi.
1: Qora flamingo ko'rmaganmisiz?
2: U o'sha pushtisi o'chib ketganda qorayib ketadi.
1: Yo'q, balki o'zi qaroganidir.
2: Yo'q. Qaysidir modda yetishmasa, o'qigandim shu ma'lumotni, modda yetishmasa sekin-sekin kamayib
1: borib,
2: pushti rangi ko'p ketib qolar ekan.
1: A, qoralashar ekan.
2: Pushti rang bo'lib yurishi uchun unda qaysidir pigmentlar bo'lishi kerak ekan.
1: Pushti suvdan ichadi, pushti rang.
2: Yo'q, pushti suv ichmaydi, o'zi o'sha organizm.
1: Erkaklar ham pushti rangda bo'ladimi? Shunda balki erkaklari qora bo'lar. Chunki har doim erkaklar qora
2: ko'k bo'lmaydi.
1: Uni bilmadim endi. Men flamingolarni tilini va
2: ko'rdingizmi, bir o'qib ko'ring, qiziqib, ensiklopediyani ochib.
1: Yo'q,
2: keling. Internet ensiklopediyalar bor.
1: Odamlarni o'qiyapman hozir. Ularni tushunishga harakat qilyapman.
2: Aha, mana shunaqa. Biz esa bir necha daqiqalardan keyin to'g'rirog'i qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin
1: kinoga boshlaymiz.
2: Mikodan sharbatli ichimliklar to'plamini yutib olishingiz mumkin. Undan tashqari svitshot ham sizga tuhfa etiladi.
1: Xuddi shunday va mana g'ayri-g'ayriga rosa likkalab o'yinga tushganlar hozir endi kuzni bir tarovatini eslatuvchi qo'shiqni eshitinglar. Fayot va bolalar guruhidan
2: beri tug'ilgan kun egalari ham so'rashgan ekan bizga, atalgan treklar sovg'a qiling deya so'ralganlar bor ekan. Siz uchun ataladi mana shu mavsumbob hamda tavallud kuningiz bu mavsumda ekan. Tabriklaymiz tavallud kunini nishonlayotganlar va siz uchun bu trekni sovg'a tariqasida tuhfa etamiz.
1: Albatta, marhamat.

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol Keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol Keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mushxonlardan ijro etilgan Oramizda muhabbat xey bor degan tarona yangrab o'tdi Hitafam radiosida. Между нами любовь va biz kinohit loyihasini boshlaymiz.
1: Mana shunaqa o'zbek filmidan parcha tayyorlab qo'yilgan. Bu filmdan parchani eshitib ko'rasiz. Qaysi filmligini topsangiz, keyin ikkita savol beramiz. Unga ham to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz va sovg'alarni yutib olasiz.
0: Omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga. Azizlar, sovg'amizni eslataylik. Kimgadir motivatsiya bo'lsa, ajab emas. Bu albatta to'plam. Miko brendidan ichimliklar to'plami har xil tamga, har xil turga, har xil rangga ega bo'lgan va ularni barchasi tabiiy, premium sifatli. Shunday ekan, g'olib bo'ling, yutib oling va maza qilib bahraman bo'ling. Svitshotni kiyib, Mikoni qo'lga olib yuraverasiz maza qilib.
1: Mana shunaqa. Yaxshi kayfiyat asosiy sizni tark etmasin. Xo'p, biz esa ayni fursatlarda qo'ng'iroqlarga e'tibor qaratamiz. 88-114-9080 bu siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. Ismingiz?
2: Farux.
0: Farux, Toshkentdan. Shundaymi?
2: Toshkentdan.
0: Yaxshi Farux.
1: Farux Musaxo'jayev.
0: Farux Musaxo'jayev. Shukrdik Farux. Juda mashhur familiya.
1: Faollar har doim.
0: Shunday, shunday. Sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshitiramiz Farux. Mashinada eshitib ketyapsizmi bizni? Ana radio ovozini baland qildingiz, buni sezdik, eshitdik.
1: Diqqat qiling. Qaysi film ekan? Topishga harakat qilib ko'ring. Ketdik, marhamat.
3: Rahmat sizga. Bilmadim, odamlarga nima bo'lgan.
4: Osmondagi yulduzlar yerda yurganini hamma ko'rishi xol edi.
3: Nima? Qo'l telefoningiz bormi?
4: Ha, bor.
3: Sumkam dugonamda qolib ketibdi. So'rishi qayerda ekan?
4: Marhamat.
3: Rahmat. Alo.
5: Eshitaman.
3: Zarina.
5: Nargiz.
3: Mana xavotirman, qochib qutuldim. Sanchi.
5: Keyin gaplashamiz.
3: Alo.
4: U do'stim bilan. Xavotirlanma. Do'stim uni kuzatib qo'yadi. Gapim rost.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi?
0: Javobingizni eshitamiz. Mister Musaxo'jayev, eshitamiz sizni javobingizni.
1: Kinoni otasini kelyapti-ku. Nahotki sizga kelmayapti.
0: Chatoq bo'lyapti endi. Nima
2: qilamiz? Nahotki emas.
0: Olqishlaymiz. Avvalingiz javobingiz to'g'ri.
1: Ana endi esa savollarga o'tamiz bu filmdan. Nahotki sen haqiqatdan ham juda ham o'zining paytida mashhur bo'lgan, sevib tomosha qilingan filmlardan biri. Bu filmni qaysi rejissyor suratga olgan edi? Shu rejissyorning filmlari o'sha payt rosa trendga chiqib ketgan, yetmagan.
0: Shunday.
1: Bu
0: Manzura ham zo'r qo'shiq ijro etganlar, qo'shiq soundtrack.
2: Qanaqa yo'qmi? Bosh harflari bir nimalari yo'qmi?
0: Yo'q, endi bosh harflari bir nimalarini ayta olmaymiz, chunki mashhur rejissyor haqida gap ketyapti.
2: Yoqib, nima edi?
0: O'chiki bir, javobingiz.
1: Yoqub Ahmedov demoqchimidingiz?
0: Yoqub Ahmedov demoqchi bo'ldilar. Yo, biz ko'pincha to'g'risi yaxshigina e'tiroflar bo'lyaptiki, sizlar ko'p vaqt beryapsizlar, ular ijtimoiy tarmoqdan ko'rib olishyapti. Javobni bilishsa o'sha zahoti aytishadi-ku, deyishdi, to'ppa-to'g'ri aytishadi tinglovchilarimiz. Shuning uchun mana hozir Farux o'zlarini bilimlariga tayanib topa olmadilar va bu javoblarni bizga to'g'ri javoblarni Instagramda ko'pchilik berdi. Birinchi bo'lib Dilafruz yoki Dilfuz beribdilar. Azamat.
1: Yevrodan 001 Bahodir, Sunnatilla, Mirvohid, Nosir, Hilola, Javlon, MTR, Bekzod, shunaqa Abdurashid, Hilola, Doktor Shoh yozib yuborganlar. Katta rahmat aytamiz barcha javoblarni yozganlarga. Nahotki sen filmi Rustam Sadiyev rejissyorligidagi film edi.

0: Va biz azizlar yana bir qo'shiqni e'tiboringizga havola etamiz. Undan so'ng keyingi filmni tayyorlab qo'yamiz. 88-114-980 raqamlari sizning xizmatingizda.
1: 98.
0: Bizda esa Gavhar kuylaydi. Qo'shiq nomi Bom Bom. Eshitamiz birgalikda.

0: Davom etamiz azizlar. Endi maza qilib o'yinga tushganlar qo'ng'iroq qiling, dasturimizda ishtirok eting va g'olib bo'ling. Chunki homiyimiz Miko brendidan bir blok, bir to'plam sharbatli ichimliklar, qolaversa bu ichimliklarni do'konlardan ham topishingiz mumkin. Tamidan bahraman bo'lganingizdan so'ng keyin ana endi telefonga qo'ng'iroq qilasiz.
1: Maza qiling, mevalarni siqib, sharbatini ichgan bir tomoni Mikoni tayyorda mana sharbatli ichimliklarni olib ichgan bir tomon. Kelasiz bir-biriga teng kela olasiz. Shuning uchun sizga bemalol tavsiya etamiz va hozir qo'ng'iroqlar bilan, qo'ng'iroq egalari bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz.
0: Albatta, qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
2: Ismim Ibrohim. Rulda ketyapman, sizlar eshitdingizmi?
0: Aha, rulda ketyapsizmi? Rul boshqarmayapsizmi? Boshqaryapsizmi o'zingiz?
2: Rullama.
0: Aha, mashinangizni Ibrohim, agar imkon bo'lsa chetroqqa olib qo'ying va mana bu filmni eshiting radio orqali. Marhamat.
1: Ajoyib ovozni ko'taring. Juda ham mashhur film, o'ylaymanki, qiynalmasdan topa olasiz.
3: Shunday katta qo'shinga qarshi ya, vaqtida qochib qolsak tirik qolamiz. Ha? Jangga kirsangiz halok bo'lishingiz mumkin. Agar jang maydonini tashlab qochsangiz tirik qolasiz. Juda qursa ma'lum bir muddatga. Lekin baribir qachon bo'lmasin o'z uyingizda dunyodan ko'z yumasiz-ku. Nahotki ozodlikning bir kuni uchun o'z hayotingizdan voz kechishga qalbingizda jur'at topolmasangiz. Nahotki o'z dushmanlaringizga hech kim hech qachon shotlandiyaliklarni ozodlikdan mahrum qila olmaydi deb baralla aytish imkoniyatidan voz kecha olasiz. Yo ozodlik, yo o'lim.
1: Barcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Alayka. Va alaykum assalom.
2: Qanaqa?
1: Qanaqa? Sher yurak filmi. Barakalla.
0: Qarsak kelasizga.
1: To'g'ri. To'g'ri.
0: Juda ko'pchilikni sevimli filmlardan birini ikki marta ko'rsangiz ham zerikmaysiz. Chunki mahoratli aktyorlar rol ijro etishgan.
1: Shunaqa.
0: Endi savollar
1: azizlar. Endi bu filmdan olingan ikkitagina savolimizga ham to'g'ri javob bersiz bo'ldi, va'da qilingan sovg'ani yutib olasiz. Xo'p, birinchi savolimiz shundan iborat. William Wallace rolini kim ijro etgan? Qaysi aktyor?
2: Mel Gibson.
1: Mel Gibson. Barakalla.
0: Barakalla. Ham rejissyor, ham aktyor.
1: Ham rejissyor, ham aktyor. Xo'p, ana endi esa ikkinchi savolimiz ham bevosita shu personaj va boshqa personajlar bilan bog'liq bo'ladi, chunki bittagina aktyor bu filmni ovozlashtirganlar barcha erkak qahramonlarni. U kim edi? Dublyajda artistlardan.
2: Sanjar Fadullayev
1: masalda yo'q. Xo'sh, lobbis.
2: Sanjar aka bormi? I anaqa.
1: Bu inson hozir ham hayot, lekin dublyaj sohasida faoliyat olib bora olmayaptilar salomatliklaridagi muammolar tufayli.
0: Chunki Farruh aka bo'ladilar.
2: Qana ovozlar bo'g'ilgan inson to'g'ri ovozlari.
0: Endi bo'g'ilgan ovoz bilan qanday qilib dublyajda ishlashlari mumkin edi?
2: Hozirgi paytda.
0: Ha, hozirgi paytda, ammo hozir mazalari yo'q. Xo'sh, Ibrohimjon, sizdan javobni kutamiz.
1: Abdul Rafiqov, barakalla. To'g'ri, Rafiqov.
0: To'g'riladingiz, to'g'ri.
1: Abdul Rafiqov. To'g'ri. To'g'ri. Tabriklaymiz sizni. Muborak bo'lsin. G'olib bo'ldingiz.
0: Yutib qo'ydingiz.
1: Miko sharbatlarini bir to'plamiz sizga. Qolaversa Sweet Shot Hit FM'dan shu bilan birgalikda Mikodan sizga tuhfa etiladi.
2: Qanaqa so'ramoqchi? Men moyim qolib ketdi, moyim.
1: Ha. Qachon qolib ketdi?
0: Yutganmidingiz?
2: Moy olib ketmadim.
1: Nega olib ketmadingiz?
2: Sizga
1: yoziladi. O'zim hamma g'oliblarimizga yoziladi. Qanchadir o'sha muddat beriladi. O'sha muddat ichida olib ketish kerak bo'ladi. Berildimi? Ha, demak,
2: olmadim, qolib ketdi, lekin esa chiqdi.
1: Ha, to'g'ri, tushundingiz degan umid etaman. Chunki o'sha har bitta soni baribir homiylar bilan kelishilgan, gaplashilgan bo'ladi. Mana shu son siz olmaganingizdan keyin boshqa birovga o'tib ketaveradi o'z-o'zidan. Boshqalar demak, siz o'rningizga olib ketishga g'olib bo'lganlar.
0: Nima ketmadingiz, kerak emasmidi?
2: Yo'q, bora olmadim.
1: Demak, kerak emasda, ehtiyoj bo'lmagan esdan chiqqan.
0: Sizga qo'ng'iroq qilishganda, endi siz undan keyin biz hozir mana antifrizga o'tib ketdik, sizga mabodo qo'ng'iroq qilishganda shu fikringizni aytib ko'ring menejerimizga, balki ular hal qilib beradilar. Chunki bizni vazifamiz g'olibni aniqlash va ularni taqdim etish raqamlarini.
1: Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi bo'lsin, g'oliblik hamisha sizga hamroh bo'lsin. Ana shunaqa.
0: Endi birozgina dam oling demadingiz.
1: Bizda Telegram orqali javoblarni yozib yuborganlar: Dildoraxon, 050, Ilhomjon, Shomaqsud, NBA Liverpool ishqibozi yulduz uchalardan kelgan javob Dapu yozib yubordilar film nomini ham savolimizga ham to'g'ri javoblarni. Hop, Eurodan to'g'ri javob kelgan. Baxtiyor Kasimov to'g'ri javob yozganlar. Abdulaziz Jon to'g'ri javob yozganlar. Aziz Jon Akmalxon to'g'ri javob yozganlar. Hilolada Husaynbek umman film borasida, aktyor borasida to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Katta rahmat Telegram orqali yozib turib yuborayotganlar. Biz kuzatib boryapmiz. Haqiqatan ham shlager filmlardan biri edi bu. O'sha Sher yurak.
0: Juda ham to'g'ri aytasiz, lekin biroz insonning qalbini o'rtaydigan, tiladigan jarayonlari,
1: oxirgi epizodlari. Keyin bittasi bor edi, sotqinlik qilgan bo'ladi, bilib qoladi-yu. O'sha qirol bo'lish kerak bo'lgan odam bu ozodlik uchun, davlat uchun kurashib yotibdi-da, o'zi qirol bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha personaj bu yerda sotqinlik qilib turibdi. Juda ham dahshat haqiqatan ham. Robert Bruce esladim.
0: Endi menga ko'proq o'sha qizni qatl qilishgan sahnasi ta'sir o'tgan.
1: Endi bu voqeani boshlanishi, tugun tashlanish joyi bu.
0: Aynan o'sha yerda men qalbim larza-larza parchalanib ketgan zamon bo'laveradim. Va uzoqdan kuzatib turadiku, shuning uchun juda ham og'riqli bir jarayon. Mel Gibson o'zi ijodi zo'r va bilasizmi, yuzga umuman botoks qildirmagan aktyor ekan.
1: Chunki ko'z bilan ishlash bo'yicha yetadigani yo'q.
0: Ajillari bilan chiqishgan, u chiqishga uyalmaydi. Odatda endi kadrda ko'proq chiroyli ko'rinish uchun erkaklar ham ayollar ham yuzlarini har xil tusga solishadi-yu, lekin Mel Gibsonda shu narsa yo'q ekan, shuning uchun respekt.
1: Endi hali bir filmi bor, yana Patriot deb bilishadi uni, Vatan parvar degan filmi bor bu aktyorni. Ko'p farzandli bo'ladi, Amerikada yashaydi, inglizlarga qarshi kurashadi, u yerda ham ozodlik uchun kurash bo'ladi. O'sha Jorj Vashingtonning yonida kurashganlardan biri sifatida ko'rsatilgan. U yerda ham farzandi o'lgandan keyingi uni otani holatini uchun qanaqalib bilmadim.
0: Ko'z zo'rishli edi, ko'z qalbni oynasi deb bejizga aytishmaydi, lekin hamma aktyorlarda ham buni ko'ravermaymiz.
1: O'shaning uchun artist deyishdan oldin bitta o'ylab ko'rish kerak. Hamma ham bu narsa uddasidan chiqavermaydi.
0: Ba'zilar esa san'atkor, haqiqiy san'atkor bo'lishadi. Qo'shiqlar ketma-ketligi Hitafam radiosi azizlar, va biz ayni damda Lola ijrosidagi Love Me taronasiga navbat beramiz.
4: To'g'ri ulandingiz. Hitafam.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00. Drive Show FM 98-da.
2: Albatta, va kinohit loyihasi davom etadi. 88.1.4.98 raqamlari sizning xizmatingizda.
3: O'zbek filmlaridan parcha eshitdik, Gollivudga murojaat qildik, endi navbat Bollywoodga. Marhamat, o'zingizni sinab ko'rishingiz mumkin, Bollywood ishqibozlari.
2: Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. 44-47 abonenti efirda. Siz assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Ismingiz?
4: Xurshid.
2: Xurshid, meniki Qunduzxon, sherigimki Azamat Oxundi.
3: Xurshid, demak, hozir Miko sharbatlarini to'plamini yutib olmoqchi bo'lyaptilar. Sizga omad tilaymiz. Hind filmlarini yoqtirasizmi, tomosha qilib turasizmi?
4: Tomosha qilib turamiz.
3: Yaxshi, unda omad yor bo'lsin. Radioingiz ovozini ko'taring. Mana bu parchani bir eshitib ko'ring, chiqani ko'ramiz, topa olarmikansiz.
2: Marhamat.
5: Voy! Voy god! Voy!
6: To'xta! To'xta dedim, jim! Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, to'xta, to'xta! Yaxshi, barakalla, yaxshi, it odamga boshqa tashlanmaydi.
7: Voy semiz aka, yaxshiyam siz bor ekansiz. Bo'lmasa bilmadim, yana qancha yugurtirardi.
6: Nimaga sizni quvyapti?
7: Badan tarbiya qildiryapti. Bu xotinimi kuchugi, onasi sepiga qo'shib bergan.
6: Men bo'lsam sizni tishlamoqchi deb o'yladim.
7: Uni xotinimni o'zi qoil qiladi. Bu faqat yugurtiradi. Hayronman. Bir og'iz so'zga to'xtadi-ya.
6: Meni ham ikkita itim bor. Tiger Fitor degan sayrga olib chiqtirardim ular.
7: Ha, Dehlida. Siz mehmonmisiz?
6: Ha, shunaqa. O'g'limniki mehmon bo'lib keldim. Mana bu bino.
3: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz, hurmatli hurmatli ishtirokchimiz. Alo.
2: Javobingiz?
8: Alo.
2: Shu yerdamisiz?
8: Yo'q, qayergadir ketdim.
2: Alo.
4: Bog'bon filmi.
3: Bog'bon filmi.
2: Bog'bon filmi. Javobingiz to'ppa to'g'ri. Hozir men sizga savol beray. Bog'bon filmida mana hozir Amitabh Bachchan o'ynagan film personajga qaysi semiz aka deyilyapti-yu. Qaysi aktyorimiz ovoz berganlar?
3: Rajmal Xotraga.
4: Amitabh Bachchangami?
3: Ha, bosh qahramon Rajmal Xotraga.
4: Mahmud Ismoilov.
3: Barakalla, Mahmud Ismoilov. Tabriklaymiz.
2: Zo'r, yaxshi ketyapsiz.
3: Bu filmda Rimi Sen ham rol ijro etgan, aktrisa Rimi Sen, ya'ni bu ikkita qahramonni, o'sha Rajmal Xotra hamda Pooja Malhotra nabirasini rolini ijro etgan. Bu nabiraning ismi nima edi?
4: Yo'qam.
3: Rosa ko'p hali film davomida, chunki bu juda ham shaddod sho'x qiz bo'ladi, keyin buvisini tarbiyasi bilan yaxshi o'z tomonga o'zgaradi. Bu qizni ismi nima edi? Familiyasi o'z-o'zidan ma'lum, Malhotra. Rimi Sen aktrisa ijro etgan. Uzoq kuta olmaymiz, internetda qidirish imkoni yo'q. Xo'sh, 5 soniya vaqt sizga. 5
2: 4 3 2 1 javobingiz.
3: Yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Omon bo'ling. Afsuski topa olmadilar. Priya deganlar adashgansiz. Mirvoq desa to'g'ri javobni yozganlar. Dilshodda ham to'g'ri javob bor. Sarvarda to'g'ri javob bor ekan. Bu Payl edi. Payl qizning ismi. O'sha sho'x qiz va haqiqatan ham yaxshi liniyalardan biri. Sho'xlikni yaxshi tomonga o'zgarishini filmda ko'rsatishadi. Buni bobona tarbiyasi orqali. Zo'r qarang.
2: Qanaqa ularni qarang. U yerda ham shu bobon tarbiyasini olganlar boshqacha bo'lar ekan.
3: Ha, bu qadriyatlar o'sha yaponlarda ham ko'rdik, koreyslarda ko'rdik-a, ularni seriallari orqali mana shunaqa o'ziga xos qadriyatlarni o'zimizga o'xshagan. Bu asar aslida adashmasam Amerika adabiyotidan ilhomlanib yozilgan qilingan asar edi.
2: Bog'bonmi?
3: G'ariblar degan spektakl bor.
2: Endi ko'pchilik farzandlarga namuna bo'ladigan va o'rnak bo'ladigan asarlardan, filmlardan biri. Soat esa 8:44 ni ko'rsatyapti azizlar. Biz bugun har qalay Miko to'plamlarini sovg'asini, egasini topdik. Ya'ni sweatshirt hamda ularga tuhfa etiladi va eng asosiysi sizga qo'ng'iroq qilib, siz Mikodan sharbat ichimlik yutib olgan ekansiz, mana shu kunlarda olib keting deysa, olib keting, bo'lmasa sovg'ingizni boshqalar olib ketadi.
3: Shunaqa vaqt beriladi, o'zi yozib yubormadi, shunaqa ogohlantirishlar bor. G'ariblar spektakli asari uzunman Vina Delmar qalamiga mansub ekan. Vina Delmarni aynan mana shunaqa G'ariblar nomli asari ancha yillar oldin spektakli qo'yilgan. Undan keyin Omon bo'lgin azizim degan nom bilan O'zbek milliy akademik drama teatrida qo'yildi. Oxiratlar obod bo'lsin. Yoqub Ahmedov shunaqa zo'r rolni ijro etganlar. U odamni boshqacha tasavvur qilardim. Keyin u spektaklni ko'rgandan keyin
2: boshqacha ham bo'ladi.
3: Yo, yotib yugurib yurishlarini Yoqub Ahmedovni voy boshqacha haqiqatan ham. Keyin hindlar ilhomlanib Bog'bon asarini qo'yishgan ekan.
2: Shunday. Mana tarixini ham bilib oldingiz sizlar. Keyin savollar shundan iborat bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olib qo'yasizlar.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: taronalardan biri uchrashamiz deb nomlanadi. Kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa xursamiz va o'ylaymizki, o'sha avvalgi hit taronalar singari bu ham qalbingizdan o'rin egallaydi.
1: Ayni
0: damda esa Hit FM radiosida biz tezkor testni boshladik.
1: Tezkor test loyihasi sizga mamnoldan antifrizlarni keltirishi mumkin. Buning uchun siz bor yo'g'ishdagina savolimizga to'g'ri javob bersangiz bo'lgan, omad sizga yor bo'lsin. Mamnol brendi Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan moylarni sizga taklif etadi. Mavsum, qishki mavsum oldidan esa sizga antifrizlarni ilinyapti homiylarimiz va o'ylaymizki sizga juda ham manzur bo'ladi, qo'l keladi.
0: Albatta
1: bo'ladigan paytlar kelganda, chunki
0: albatta Manol brendi qaysi paytda sizga nimalar ilinishni
1: biladi,
0: ya'ni sizni didingizni va sizni xohish istaklaringizni inobatga oladi. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor, efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xormang endi? Rahmat, rahmat. Ismingiz?
2: Donyor Toshkentdan.
0: Xursamiz qo'ng'irog'ingizdan Donyor. Bizni hozir yo'lda eshitib ketyapsizmi?
2: Ha, yo'ldamiz.
0: To'xtab oldingizmi?
2: To'xtab olganmiz.
0: Chunki to'xtaganda miya yaxshiroq ishlaydi. Yo'lda, xayolingiz yo'lda bo'ladi-da, shu sababdan ham. Mayli, sizga hozir testlarni o'qib eshitiramiz. O'zingizga manzur bo'lganini va to'g'ri deb topganingizni aytasiz. O'shala testga ham to'g'ri javob bersangiz, Manol brendidan o'sha mashhur antifrizlarni qo'lga kiritasiz. O'zi kerakmi sizga?
2: Albatta, qish oldidan bitta ko'rsatib qo'yardi.
1: Zo'r bo'lardi. Biz ham shunaqa niyatda yurimiz, o'xshamayapti. Hop, diqqat qiling. Birinchi savolimiz: Qo'shchinor chiroqlari romani muallifi kim? Oybek, O'tkir Hoshimov, Abdulla Qahhor. Qo'shchinor chiroqlari romani muallifi kim?
2: Tavakkal qilib ko'ramiz endi. Birinchisi bo'la qolsin.
1: Oybek, qabul qildik javobingizni. Ikkinchi savol: ikkita vodorod va bitta kislorod atomi birikmasi nimani hosil qiladi? Metan gazi, suv, tuz. Ikkita vodorod va bitta kislorod atomi birikmasi nimani hosil qiladi? Metan, suv, tuz.
2: Metan, suv, tuz.
0: Ko'ramiz kimyoda nechiga o'qiganingiz, hozir olamiz.
1: Ikkita vodorod, bitta kislorod. Suv bo'la qolsin. Mayli, mayli, qabul qildik.
0: Mayli, nimayam dirdik.
1: Uchinchi savolimiz: kim dunyoda birinchi marotaba shaxmat bo'yicha rasman jahon chempioni bo'lgan? Vilgelm Steynis, Rustamjon Qosimjonov, Garri Kasparov.
2: Rustamjon bizga medal oldi. Bolaligimizda chempion bo'lganlar-da. Endi hozir
1: Birinchi marotaba shaxmat bo'yicha rasman jahon chempioni bo'lgan shaxs Vilgelm Steynis, Rustamjon Qosimjonov, Garri Kasparov.
2: Mayli, bu ham birinchisi bo'la qolsin.
1: Vilgelm Steynis bo'la qolsin. Rahmat, qabul qildik, lekin xayrlashamiz, chunki hamma savollarimizga to'g'ri javob ola olmadik.
0: Sog' bo'ling Doniyor, yaxshi kayfiyatingizni tark etmasin. Bu shunchaki o'yin, bu shunchaki Manol brendidan zo'r antifriz va siz uni qo'ldan chiqardingiz. Alamli kulgu bo'ldi. Xo'p, keyingi tinglovchimizni
1: eshitamiz. Ustilardan kuldingizmi, nima qildingizmi?
0: Buyam, buyam. Keyingi safar kuchliroq harakat qilishlari uchun. Efirdasiz, alo.
3: Assalomu alaykum. Qunduzxon, azamat, yaxshi bo'lsizlarmi?
1: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'r rahmat.
0: Ismingiz?
3: Abduqodir.
0: Abduqodir, ko'ramiz nimalarga qodir ekanligingizni. Sizga 3 ta testni o'qib eshitiramiz. Azamat Oxin deb buni uddalaydilar. Marhamat.
1: Diqqat qiling.
0: Omad yor bo'lsin.
1: Birinchi savolimiz: Qo'shchinor chiroqlari romani muallifi kim? Oybek, O'tkir Hoshimov, Abdulla Qahhor.
3: Abdulla Qahhor bo'lishlari kerak.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savol: ikkita vodorod va bitta kislorod atomi birikmasi nimani hosil qiladi? Metan gaz, suv, tuz.
3: Suv.
1: Qabul qildik. Uchinchi savol: kim dunyoda birinchi marotaba shaxmat bo'yicha rasman jahon chempioni bo'lgan? Vilgelm Steynis, Rustamjon Qosimjonov, Garri Kasparov.
3: Shu birinchisi Vilgelm
1: Steynis. Steynis, barakallar.
0: Abduqodir, mana nimalarga qodir. Tabriklaymiz sizni, g'olib bo'ldingiz. Eslatib o'tamiz, siz Manol brendidan antifrizni qo'lga kiritdingiz.
1: Tabriklaymiz sizni.
3: Rahmat sizlarga ham, ishingizga omad, ishingizga rivoj bersin. Sog' salomat bo'linglar.
0: Rahmat, rahmat. To'g'ri, men ham hayajonlangan bo'lardim bunaqa antifrizni yutganimdan so'ng. Abduqodir, sizni raqamingizni qayd etib qo'ydik. Menejerimiz sizga qo'ng'iroq qilganlarda albatta go'shakni ko'taring va qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Shunda olib keting. to'g'rimi?
1: To'g'ri. Sog' bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin va hurmatli tinglovchilar, sizda ham shunaqa imkoniyat bo'ladi. Har kuni soat 8:45 dan 9:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida omadingizni sinab ko'ring, tezkor testda ishtirok eting, siz ham mamnundan antifrizlarni yutib olsangiz bo'ladi.
0: Albatta, shubhasiz. Chiroyli qo'shiqlar bizni soat so'ngiga yetkazib qo'yadi azizlar. Keyingi soatda ham birgamiz. Ketafomni uzoqqa ketmang.
4: 98.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Impuls Talk Show'si Hit FM radiosida boshlandi azizlar.
2: Assalomu alaykum barcha-barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimiz O'zbekistonning global hamkorlik ko'lami kengayib bormoqda. Suv resurslarini boshqarishda xalqaro integratsiya deb nomlanadi.
1: Albatta, va bu ekspertimizni ham tanishtirib o'tamiz. Suv xo'jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilish agentligi matbuot kotibi, suvchi, jurnalist va media tadqiqotchi Umidjon Mamarasulov bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz studiyamizga.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum, xushvaqt bo'linglar.
2: Assalom, xush ko'rdik. Ertalabdan vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat sizga.
1: Ha, siz juda ham haligi vaqtida keladigan ekspertlarimizdan siz xursand bo'lamiz. Aynan siz dasturimizda ishtirok etganingizni eshitganimizda va bugun ham boshqa mavzulardan chekinmagan holatda xalqaro integratsiya haqida gaplashar ekanmiz. Hamkorlik, xalqaro integratsiya bu albatta suv resurslaridan oqilona foydalanishdan avval qilinadigan ishlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Umuman bugun suv resurslarini boshqarishda xalqaro integratsiyaning o'rni qay darajada?
3: Xo'p, xalqaro integratsiya suv xo'jaligi, ya'ni O'zbekiston uchun eng zarur yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bekorga ham aynan bu sohaga e'tibor qaratilmayapti. Ayniqsa mana o'tgan safar suhbatimizda ham aytganmiz, suv diplomatiyasi yo'nalishi bekorga ochilmadi. Chunki o'zimizga ma'lum va Markaziy Osiyo asosiy hududlari o'sha Amudaryo va Sirdaryo havzasiga to'g'ri keladi va buni bizni mamlakatimizda shakllanadigan suvni 54-55 million kublik suvni asosiy 80-85% foizini bu qo'shni tashkilot qo'shni mamlakatlarga to'g'ri keladi. Ya'ni asosiy suvlarimiz Qirg'iziston, Tojikiston va qisman Qozog'iston hisobida shakllanadi. Shu sababli ham xalqaro integratsiya bu zarur eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki bir munosabatlar yaxshi bo'lmasa ekan, suv muammosi ham chuqurlashib, kuchayib ketishi mumkin. Shu sababli qo'shni davlatlar bilan alohida mana kengash tuzilgan bo'lib, mamlakatimiz mustaqilligini birinchi kunlarida alohida kengash tuzilgan bo'lib, shu kengashda faoliyat yuritadi. Bu davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish kengashi yig'ilishlar o'tkaziladi deyarli har choraklarda. Oxirgi yig'ilish avgust oyida Turkiston shahrida o'tkazilgan. Bu va ushbu oxirgi yig'ilishda Sirdaryo havzasini suv masalasi, ya'ni raqamlashtirishga kelishib olingan. Biz amalga oshiryapmiz. So'nggi yillarda islohotlar albatta o'zini samarasini beryapti. Bu o'sha kanallar betonlashtirishdan tortib barcha jarayonlargacha olishimiz mumkin. Lekin yuqori qism, misol uchun Sirdaryo havzasini bir qismini o'zimiz raqamlashtirganimiz bilan ish bitmaydi. Bu tabiiy holat bo'lib, Tojikistonni ham, Qozog'istonni ham, Qirg'izistonni ham qamrab olish shart. Shu sababli aynan shu bu kengash yig'ilishida shu masalalarga ko'tarildi. Bundan tashqari, barchamizga ma'lum, mana bu yil yozda ayniqsa internetda ko'rdik, Yevropani eng yirik daryolari qurib qoldi.
2: Qurib qolish holati.
3: Qurib qolishi bu katta sabab atom elektrostansiyalarining ishdan chiqishiga yoki boshqa sabablarga olib keldi.
2: Juda kutilmagan holatlar yuz bergan.
3: Ular tayyor emasligini ham ko'rish mumkin. Bizda bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'ldi va albatta yaxshi, lekin kelgusida mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2040 yilgacha Markaziy Osiyoda suv muammolari yuzaga kelishi mumkin bo'lgan. Xavf yuzaga kelishi mumkin.
2: Bir jihati u gapingiz bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Bir jihati, ya'ni yog'ingarchilik ko'p bo'ldi deyilganda, umumiy olib qaraganda nisbatlar o'sha statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsa, iyun oyi uchun odatdagi o'sha avvalgi oylarni mos davriga nisbatan ko'proq bo'lgan. Lekin umumiy yoz mavsumi uchun olib qaraganda, avvalgi iyunda ko'p bo'lgan bo'lsa, iyulda, avgustda deyarli umuman kichik bo'lsa-da yog'ingarchiliklar kuzatilmagani, bu yoz mavsumi uchun yog'ingarchilik darajasi o'sha o'shaligicha qolayotgani ba'zi ma'lumotlarda esa kamayayotganini ham ko'rish mumkin. Bu ham o'z-o'zidan o'sha qurg'oqchilikka olib kelayotganini bir ifodasi desak menimcha xato bo'lmasa kerak.
3: Shunaqa, bu yil yog'ingarchilik o'tgan yillarga nisbatan albatta ko'proq bo'ldi, lekin 10 yil 15 yil avvalga qaraganda bu juda kam baribir.
1: Albatta, deyarli 10%ga kamayganini taxmin qilishyapti, prognoz qilishyapti albatta mutaxassislar. Biz bir necha daqiqadan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz azizlar. Hozir esa qo'shiqlar, reklama blogi va undan keyin yana suhbatimizda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. 88 114 90 80 raqamlarga savollaringiz bo'lsa yoki fikrlaringiz bo'lsa yuboring. 98

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Tarona Media taqdim etadi. 27, 28, 29, 30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan Sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radiostansiyasi.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Азамат ва Кундусхан билан Импульс ток-шоусы.
1: Давом этамиз. Хит FM радиоси Импульс ток-шоусы ва бугунги мавзуимиз Ўзбекистоннинг глобал ҳамкорлик кўлами кенгайиб боряпти. Сув ресурсларини бошқаришда халқаро интеграция.
2: Сув хўжалиги объектларини эксплуататсия қилиш агентлиги матбуот котиби, сувчи, журналист ва медиа тадқиқотчи Умидҷон Мамарасулов бугун студиямиз меҳмони. Хуш кўрдик сизни Умидҷон яна бир карра ва мавзу юзасидан сув дипломатияси ҳақида сўз очдик суҳбатимиз аввалда. Ва сув дипломатиясы хақида гап кетганда гидрологик маълумотлар ҳам бор, бу ерда гидрологик маълумотларни ўз вақтида алмашиш масаласи кўрилади минтақа доирасида ва гидрологик маълумотлар ўзи қандай шаклланади, қаердан шакланади ва уларни алмашиш, ўз вақтида алмашиш деганда нималарни тушунишимиз керак?
3: Шуша юқорида қайд этганим, айтиб ўтганим
2: Bu qanday ma'lumotlar, gidrologik ma'lumotlar?
3: Gidrologik ma'lumotlar o'zi suv hisobi hisoblanadi. Bizda suv hisobi deyiladi. Aynan ushbu platformamiz ham mavjud. Ya'ni qancha suv keldi, misol uchun O'zbekistonga qancha suv o'tdi Sirdaryo havzasidan va qanchasi shakllandi, ya'ni qanchasi berildi, qanchasi iste'molchiga berilyapti. Bir-biriga o'tkazish kerak. Misol, agarda u ma'lumotlar bo'lmasa, Qirg'izistonda o'sha Norin va Qoradaryolardan kelayotgan suv qanchaligini hech kim bilmasligi, O'zbekistonga kelganda u qanchalik hisob kitob bo'lmasligi mumkin. So'nggi yillarda aynan ushbu suv hisobi alohida yuritilish jarayoni bor. Avvaldan xodimlar borib, joyga borib, kanalni boshida bir o'lchasa, o'rtasida bir o'lchab, oxirida bir o'lchardi. Bu tafovut yuzaga kelardi. Misol uchun olaylik, bitta kanalga 10 kub suv yuborilgan bo'lsa, oxiriga bor u 6 kub bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni 3-4 kub yoki 8 kub bo'lishi mumkin. Qayerda qancha yo'qolib ketayotganligi, suv sarfi bo'layotganligi bilolmasdi. Bugungi kunda bu raqamlashtirish jarayoni suv xo'jaligida ham aynan amalga oshirilyapti. Bugungi kunda to'g'ridan-to'g'ri raqamlashtirish jarayonida kanalni boshi bilan oxir bir vaqtni o'zida o'lchanyapti.
2: Bu qo'shni davlatlar bilan ham o'zaro amalga oshiriladimi va nazoratga olinadimi bu tizim? Ya'niki aytaylik, qo'shni davlatdan biznikiga yoki bizdan boshqa bir mamlakatga o'tayotgan suvni aytaylikki, gidrologik ma'lumotlar u yerda o'lchanganda juda katta-yu va bizga o'tib kelgandan keyin yoki boshqa davlatga o'tgandan keyin juda kichik tafovutlar ularning orasida kattalashib ketib qolishi ehtimoli bormi, yo'qmi va bu mintaqadagi diplomatik munosabatlarga bir chang solmaydimi, raxna solmaydimi degan?
3: Yo'q, so'nggi yillarda raxna solmayapti. Har aytib o'tganimdek, yana baribir ortga nima qilamiz? Davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish kengashi komissiyasi bu doimiy faoliyat olib boradi. Ushbu komissiya shu Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi suv hisobini va ma'lumotlarini olib, bir-biriga nima qilinadi va ushbu kengash yig'ilishlarida ham, kelishuvlarda ham aynan bir-biriga ma'lumot almashiniladi. Ma'lumot almashinilmasa, bu juda katta sabablarga sabab bo'lishi mumkin, muammolarga yuz kelishi mumkin. Misol, olaylik, bugun muzliklar erishi
2: tezlashib ketdi.
3: Tezlashyapti. Bundan tashqari yog'ingarchilik ko'payadi.
1: Kamaydi.
3: Yog'ingarchilik, men demoqchi bo'lgan, ko'payib ketishi mumkin-da suv hisobi oshib, suv omborlarida suv ortiqcha to'lishi yoki dabdurustdan kanallarda ham, daryolarda ham suv ortiqcha bo'lishi mumkin. Shuning uchun
2: mavsumga qarab,
3: masalan, dispetcherlik xizmatlari bor, irrigatsiya tizim bo'limlaridan qisqa qilib aytganda, va bizda o'sha respublikada suv xo'jaligi monitoring markazi bor. Dispetcherlar orqali ma'lumotlar olinadi. Deyarli mana bugun kecha yog'ingarchilik bo'lgan bo'lsa, dispetcherlik markazimiz deyarli har soatda 24 soat davomida aynan navbatchiliklar ham tashkil etilgan, ma'lumotlar almashinib turiladi. Bu bevosita vazirlik miqyosida O'zbekiston bo'lsa, i agarda biror nima bo'ladigan bo'lsa, Tojikistonga yoki Qirg'izistonga yoki Qozog'istonga ma'lumotlar almashinadi. Davlatlar suv xo'jalik kengashi deyarli har chorak yig'ilish o'tkazadi. Bu kengash bizda Toshkent shahrida ham joylashgan, aynan yig'ilib, hisob kitob qilinib, barchalar haligi nima deydi, ochiq. Ochiq bo'lmasa bo'lmaydi. Va bundan tashqari eng yuqori nima deydi, prezidentimiz tashabbusi bilan maslahat uchrashuvlari, mana Ozarbayjonda yaqinda o'tkazilishi rejalashtirilgan maslahat uchrashuvi har yil o'tkazilyapti. Markaziy prezidentlari bilan

0: hamkorlikda bunda o'sha vazirlar ham qatnashadi va ochig'i ochiq ma'lumotlar almashinilyapti. Agar almashinilmaganda u boshqa sabablarga olib kelishi mumkin edi, lekin
1: oqibatlar
0: hozir hammasi yaxshi va hali aytib o'tganimdek, yana Sirdaryo havzasini aynan raqamlashtirish jarayoni bevosita almashinuvga olib keladi bu yerda.
2: Rahmat ma'lumotlar uchun. Umuman mintaqaning asosiy suv manbalari bu Amudaryo va Sirdaryo ekanligi hech kimga sir emas. Aynan qo'shni davlatlar va bizning aholimiz aynan mana shu suvlardan ko'proq bahramand bo'lishadi va bu oqova suvlar yoki oqova suvlar emas, aynan muzliklarni eriyotgan suvlar yoki daryolardan oqib kelayotgan bu chuchuk suvlar eng mazali, eng shirin suv sifatida e'tirof etilgan, ya'ni yer tagidan olinadigan suvga nisbatan. Va aksariyat o'sha oqib kelayotgan suvlar bu bizning aholimizni suv bilan ta'minlashga va qishloq xo'jaligidagi suvlarni yetkazib berishda muhim ahamiyat kasb etar ekan. Bugun xalqaro integratsiya juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan, buni inkor eta olmaymiz. Shaxsan Markaziy Osiyoda aynan bizni davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan bugun mana shu integratsiya yo'lga qo'yilgan, zamonaviy texnologiyalar joriy etilyapti, datchiklar o'rnatilgan. Gidropostlarni vazifasi meni juda ham qiziqtiradi. Gidropostlarni vazifalari nimalardan iborat? Va eng yana bizni qiziqtiradigan, aholini qiziqtiradigan savollardan biri, har bir davlatning aholisi va yer maydoni turlicha va suv taqsimlanishi shunda qanday bo'ladi? Bilamizki, shu Amudaryo, Sirdaryo transchegaraviy daryolar hisoblanadi. Bular ko'plab davlatlarning chegarasidan yoki o'sha hududidan oqib o'tadi. Suv taqsimlanishi qanday bo'ladi va o'sha gidropostlarni vazifalari nimalardan iborat? Keyin ajratilgan pullar nimalarga sarflanyapti? Xorijdan investorlar jalb etilyapti bugungi kunda. Shu xususida fikrlaringizni bilmoqchi edim.
0: Xo'p. Endi mana shu kim qancha suv olish masalasini
1: qiziq tomoni. Chunki maydon har xil aholi
0: hisoblanadi. Mana masalan, olaylik kechagi kuni Qirg'izistonda 7.5 million aholisi, bizda salkam 40 million aholi, ya'ni 8 barobar ko'p, bari 5 barobar ko'p.
2: Shunday.
0: Bu qancha oladi suv degan masalalar bo'ladi. Bu yerda aynan kelishuvlarda, umuman masalalarda bu masalani yechishda eng katta masala kim qancha suv olishi yoki tortishuvga sabab bo'ladigan masala emas. Bu kelishilinadi, qonuniy, adolatli, samarali va hammasi o'sha nima deydi, hech kim xafa bo'lmaydigan, bir-biriga qarama-qarshi bo'lmaydigan tarzda bo'ladi. Bunda har bir davlatni qonuniy manfaati, aholini ehtiyoji, qishloq xo'jaligi va energetika tarmoqlari talablari hamda boshqa ekologik barqarorlik bir vaqtning o'zi hisobga olinadi. Ya'ni kengash tomonidan shu hisobga olinadi. Shu sababli misol ma'lumotlarga ham hozir to'liq yodimda yo'q. Bizga 55 milliard kub suv bizga berilishi bekorga emas. Aholi hamma hisobga olingan. Qirg'izistonda sal boshqacharoq
2: bo'lishi mumkin. Bir yildagi suv miqdorimiz
0: hisoblanadi bu. Bugungi kunda shu suvimizda 90% qishloq xo'jaligi.
2: Shunday.
0: Ekinlarda bizda bugungi kunda 4 million gektardan ortiq aynan sug'orish yerlarimiz bor. 90%, ya'ni umumiy suvimiz 90% ushbu qishloq xo'jaligi maydonlariga sarflanadi. 4-5% sanoat uchun, yana 4-5% bu ichimlik suvi sifatida yetkazib beriladi.
2: O'zi mana 1 kilo shakarni o'sha bizni dasturxonimizga yetib kelishi uchun 1 tonna suv sarflanar ekan eng kamida. Juda ko'p.
0: Shunaqa. Endi ko'p oddiy nima deydi, hisob kitoblar, endi men yangi suvchi jurnalist sifatida to'liq hisob kitobni hozir aytib bera olmayman, lekin har bir o'zini nimalarimiz bor, qancha suv sarflanishigacha, paxtaga qancha, g'allaga qancha
1: belgilangan miqdorlari bor,
0: miqdorlari bor va aynan suv hisobi platformamiz bor. Fermer xo'jaliklari nima ekmoqchi, mana bu yil 20-martgacha yoki 20-sentyabrgacha kuz-qish mavsumi uchun, vegetatsiya davri uchun ular talabnoma beradi. Men palon narsa ekmoqchiman, ya'ni 20-sentyabrgacha fermer xo'jaligi aniq bo'ladi. Men bu yerga shuncha gektarga bug'doy ekaman, shuncha gektarga paxta ekaman, baribir hisob kitob qilinadi. Yoki boshqa, yana qora ekin deb qo'yadi, sabzavotlar ekish mumkin. Shu asosida suv hisoblanadi, gektariga hisoblanadi va yuritiladi. Gidropostlar ham aynan qancha suv berilishi o'sha yerda hisob kitob qilinadi. Qayerda qanday ishlashi, o'sha nima deydi, har bir gidropost nechta fermer xo'jaligi yoki hudud bo'lsa o'shanga yarasha suv ochib beriladi.
2: Demak, vazifasi asosan shunday iborat.
0: Albatta, vazifalari bor, yana boshqa juda ko'p vazifalari mavjud. Bundan tashqari mana eng islohotlarimiz eng yuqori bilmasi bu 2020-yil 10-iyulda prezidentimizni O'zbekistonda suv xo'jaligi konsepsiyasi 2020-2030 yillarga mo'ljallangan suv konsepsiyasini tasdiqlaganligi va 2020-2024 yillarda o'tgan yillarda o'sha hisoblaydigan bo'lsak, O'zbekiston suv xo'jaligi va irrigatsiya sohasini rivojlantirish uchun davlat budjetidan 60 trillion so'm budjet mablag'lari sarflangan. Bundan tashqari aynan rivojlantirish uchun, sohamizni rivojlantirish uchun 622 million dollarlik xorijiy investitsiyalar yo'naltirilgan.
1: Sohaga
0: yo'naltirilgan. Ha, endi nima deydi? Bugun bir vaqtni o'zida o'sha betonlashtirish olib borilyapti, gidropostlar yangilanyapti. Bundan tashqari nasos stansiyalari eng bizda
2: og'riqli nuqta edi.
0: Nasos stansiyalari hisoblanadi bu nasos stansiyalar, chunki
2: bu har bu nima deydi? Xususiy biznes tadbirkorlar bilan ham hamkorlikda amalga oshirilyapti, to'g'rimi? Masalan,
0: so'nggi yillarda davlat xususiy sherikchiligi asosida nasos stansiyalari berilgan. Deyarli 28-chi yilgacha adashmasam, hozir yili yodimda yo'q. Deyarli DXSH asosida faoliyat yuritishi belgilangan. Bugungi kunda 1400 dan ortiq, 1700 ga yaqin nasos stansiyalarimiz bo'lsa, shu 4 million gektar yerimizning 60%ini aynan nasos stansiyalari orqali suv yetkazib berish hisoblanadi. Ya'ni 60% yerimiz nasos stansiyasi orqali yetkazib beriladi. Har yili o'sha dastur asosida nasos stansiyalari modernizatsiya qilinyapti. Ya'ni davlat hisobidagi DXSHlar albatta davlat suv sherikchiligi bo'lgandan keyin investitsiya kiritilib, modernizatsiya qilinib, yaxshilanyapti. Bu sohamizni rivojiga ham hissa qo'shyapti. Bundan tashqari elektr energiyasining sarfini kamaytiryapti. Nasos stansiyasi tabiiy holatda elektr energiyasi hisobiga ishlaydi.
2: Eskilari juda ko'p elektr energiyasini iste'mol qilgan, ko'p suv yo'qotishlar bo'lgan, to'g'rimi?
0: Shunday, suv yo'qotishlar ham albatta bo'ladi. Navbatda elektr energiyasi juda
2: ko'proq
0: xarajati ko'pida. Ha, fermer xo'jaliklariga suv yetib beray. O'chib qolsa, albatta, fermer sug'orish mavsumida qiynalib qolishi mumkin edi. Aynan hozirdan mana shularni hisobga olib, hali mana mavsum biz uchun vegetatsiya davri bahorda boshlanadi, lekin aynan oldini olish, har bir choralarni ko'rish maqsadida, muammolarni oldini olish maqsadida vazirimizda 28 avgustdagi buyrug'i bilan biz kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rilib, bugungi kunda barcha suv xo'jaligi tashkilotlarida ishlar amalga oshirilyapti. Kanallar tozalanyapti, nasos stansiyalari remont qilinyapti, to'g'rilanyapti. Biz mavsumga tayyor holatga kelyapmiz.
2: Hali o'shunda bahorga tayyorgarlikmi?
0: Ha, bahorga tayyor. Hali bizga salkam 5-6 oy vaqt bor, lekin
2: hozirdan boshlaymiz.
0: Biz hozirdan boshlaymiz. Betonlashtirish ham ketyapti, ariqlar tozalanyapti. Hozirdan qilmasak ertaga ulgurmay qolishimiz mumkin.
1: Qishda chunki noqulay bo'ladi.
0: Shunday, qishda noqulay bo'ladi bundan tashqari
1: ham. Bahorda ulgurib bo'lmaydi, chunki boshqa ishlar bor, vazifalar bor.
0: O'zi qishga ham alohida nimamiz bor baribir. Misol uchun Qoraqalpog'istonda sho'r yuvish ishlari ham amalga oshiriladi.
2: Aynan qish mavsumidami?
0: Uje boshlanish arafasida sho'r yuvish mavsumi. Bizda suvchilarimiz oldida juda ko'p vazifalar
1: bor.
2: O'zingiz ham aytyapsiz, kuni kecha daladan keldim deb.
0: Shunday xodimlar bilan birga shu ishlar amalga oshirilyapti. Birga-birga tizimni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Sohani xudo xolasi bundan tashqari mana malakali mutaxassislar, avval mutaxassislarimiz soni yetishmagan bo'lsa, bugungi kunda oliy ma'lumotli mutaxassislar,
1: sohani tushunadigan, biladigan, bilimi bor haqiqatan.
0: Shunday, shunday.
2: Suvchilar maktabi tashkil etildi.
0: Suvchilar maktabi albatta fermer xo'jaliklari uchun belgilangan, lekin mana yosh kadrlar bilan juda ko'p yosh katta kadrlar, albatta ularni malakasidan foydalanamiz. Ustoz shogird an'anasi asosida yoshlarni bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash, har yili 500 ga yaqin ishchi qabul qilinib, bugungi kunda 1.5 mingdan ortiq yoshlar ish qabul qilinib, ustoz shogird an'anasi asosida, ya'ni yosh katta uzoq yillik ishlayotgan malakali mutaxassislarga biriktirib, ularga ish o'rgatib, ularni ishga qabul qilyapmiz. Ya'ni baribir kelgusida bu muhim. Ya'ni nazariya boshqa, amaliyot boshqa, shu sababli shu yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari prezidentimiz aprelda chiqqan qarori asosida Toshkent irrigatsiya va meliorasiya muhandislik instituti, ya'ni irrigatsiya deb qo'yamiz biz. O'sha irrigatsiya instituti universitetini talabalarini salkam 6 oylik stajirovkalarga amaliyotlarini bevosita o'sha joylarida amalga oshirish belgilanyapti. Ya'ni endi ular asosan o'qishini teng yarimini amaliyotda ishlab, o'rganib, xodimlarda o'rganishadi.
1: Zor, bu zor. Ameliyot haqiqatan ham yana ham chaqlanadi, ko'nikmasi ortib boradi va bu esa kelajakdagi yuzaga kelish mumkin bo'lgan xavflarni, muammolarni bartaraf etish uchun juda ham kerakli bo'lgan omillardan biri. Endi Umidjon, xalqaro loyihalarga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, davlatimiz rahbari bu yaxshi bilamiz, qaysi mamlakatga tashrif bilan borsalar, u yerda bir qancha loyihalar haqida muzokaralarni olib borib, ularni xalqimiz uchun, davlatimiz uchun manfaatli tomonlarini olib qaytadilar doim, bu haqidagi hamkorlik aloqalarini o'rnatadilar. Xususan suv xo'jaligi yo'nalishida ham bir necha yillardan beri mana shunaqa xalqaro loyihalar amalga oshirilishi ko'rishimiz mumkin, kuzatishimiz mumkin. Bu loyihalar nimalardan iborat bo'lyapti? Suv xo'jaligidagi qaysi tarmoqlarga yo'naltirilyapti asosan xalqaro loyihalar? Shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tsak.
0: Xo'p, bizda bugungi kunda o'sha amalga oshirilayotgan bu Farg'ona umuman suv resurslarini boshqarish yo'nalish, O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish loyihasi mavjud. Bugungi kunda o'sha Orolni qutqarish jamg'armasini agentligi bor, u O'zbekistonda shu agentlik tomonidan shu loyihalar amalga oshiriladi. Bugungi kunda misol uchun aytadigan bo'lsak, Farg'ona vodiysini suv resurslarini boshqarish loyihasi ushbu loyiha doirasida Xitoyning kompaniyasi, Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikda salkam $30 million shartnoma tuzilgan. Bu unga shu shartnomaga muvofiq avval Lag'on nasos stansiyasini qurish va Isfayram Shohimardon nasos stansiyasini ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, 2025-26 yillarda o'sha qurilib foydalanishga topshirildi. Joriy yil mart oyida, aynan mavsum boshlanishidan oldin stansiyani har bir 2000 kilovatt quvvatiga ega 3 nasos agregati, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi hamda 1200 mm diametrli quvurlar bilan jihozlangan inshoot Marg'ilonsoy kanalidan Lag'on kanaliga sekundiga 2 kub metrgacha suv yetkazib, qariyb salkam 5000 gektar qishloq xo'jalik yerlarini suv ta'minotini yaxshiladi. $30 million loyiha bugungi kunda shu amalga oshirildi. Bundan tashqari Turkiya bilan hamkorlik, o'sha suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha hamkorligimiz bor. Aynan suvchilar maktabida ekspertlarimiz asosan o'sha turkiyalik ekspertlar suv tejovchi texnologiyalar bo'yicha va ushbu kompaniyalar, o'sha Turkiya kompaniyalari misolchi Akplaz, Akarmaksan, Ardem Plastik va AgroNew Drip kompaniyalari tomonidan O'zbekistonga investitsiyalar kiritilib, polietilen quvurlar, turli o'sha tomizg'ichli lentalar, nasos va filtr qurilmalari, turli fittinglarni mahalliy ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda o'sha 2017 yilda 3tagina suv tejovchi texnologiyalar mahalla o'sha ishlab chiqaruvchi bo'lsa, bugun 64ta xuddi shunday mahallalashtirilgan 64dan ortiq suv tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi korxonalar yo'lga qo'yildi. Bu albatta o'sha Turkiyalik hamkorlikda amalga oshirildi. Bundan tashqari har yili mutaxassislarimiz o'sha Turkiyada va boshqa bir qator mamlakatlarda suv tejovchi texnologiyalarini joriy etilgan holatni o'rganib, amaliyotda ko'rib O'zbekistonga joriy etish bo'yicha o'zlarini o'sha takliflarini berib kelishyapti. O'tgan yili Turkiya suv xo'jaligi vazirligi o'sha Turkiyaning mamlakatimizdagi elchixonasi bilan birgalikda u yoqqa borib o'rganib, xodimlarimiz o'rganib kelgan joriy etgan holatlar juda ko'p.
2: Sun'iy intellekt haqida ham gapirishingizni istardik. Bugungi kunda har bir sohada bo'lgani kabi, aynan suv xo'jaligida ham sun'iy intellektdan keng foydalanilyapti. Ya'ni avvaldan prognoz qilish yoki bo'lmasam suv sathini kamayishi yoki ko'payishini baribir insonlar o'lchashiga emas, balki aynan o'sha sun'iy intellekt yoki dronlar yordamida o'lchash imkoniyati paydo bo'ldi. Bu qay darajada o'zini samarasini beryapti yoki natijasini?
0: Xo'p, bugungi kunda albatta sun'iy intellekt joriy etilmagan biror bir
2: soha yo'q.
0: Soha yo'q. Prezidentimiz ham o'sha yaqinda Turkiston shahrida bo'lib o'tkazilgan yig'ilishda, Turkiy davlatlar kengashining yig'ilishida ham aynan suv xo'jaligiga sun'iy intellektni tezroq joriy etish, ya'ni ko'proq joriy etish masalasini ko'targan. Ushbu masala misol tariqasida aytadigan bo'lsam, suvni sarfi bundan tashqari mana Piskent tumanida Xitoy bilan hamkorlikda loyiha amalga oshirilyapti. Bu pilot loyiha. Pilot loyihaga asosan, ya'ni fermer bormasdan suvni ham sug'orishi mumkin.
2: Shunaqa.
0: Yoki o'sha yerni hisobidan, ya'ni yer qurib qolgan bo'lsa, suv talab bo'lgan bo'lsa, sug'orish zarurati vujudga kelgan bo'lsa, o'sha sun'iy intellekt yordamida aniqlanadi, o'sha joy joriy etilgan. Shu asosda gidropoz ochiladi, ya'ni
2: avtomat
0: tarzida ochilib, suv yetkazib beriladi. Suv yetarli darajada berilgandan so'ng yana avtomatik tarzda yopiladi. Hisob qancha suv o'tganligi bu yerda hisoblagichlar orqali hisoblanadi. Hammasi shu joriy etilayotgan holatlar. Bundan tashqari hali aytib o'tganimda kanalning boshidan oxirigacha, ya'ni boshini ham hisobga olinyapti hozir.
2: Datchiklar ham o'rnatilgan.
0: Albatta. Oxiri kanalning oxirida ham hisoblanyapti. Avtomatik tarzda bizda o'sha dispetcherlik markazimiz bor, monitoring markazi. Shu markazga kelib tushadi. Ya'ni oldin xodimlar qog'ozda borib bu qilayotgan bo'lsa, bugun avtomatik tarzda o'sha yerda hisoblanadi. Qancha hisoblanayotganligiga hattoki o'sha avtomatik tarzda ko'rinib turadi datchiklar yordamida. Bu ham bir yaxshi samara beryapti. Va bundan tashqari yana sohamizda o'sha bizda suv xo'jaligi nazorat inspeksiyasi mavjud. Endi odamlar men nimada o'g'rincha suvni ochib bemalol ochib oqizaman deyotgan odamlar adashadi. Prezidentimizni qarori bilan hozir mana joriy etilgan dron yordamida nazorat qilish. Ya'ni suv fermer xo'jaliklari ko'pchilik endi o'ylashi mumkin, mana yaqin orada suv solig'i masalasi, qancha suv olingan, hisob kitob qilinib suv solig'i.
1: Bu dronlar vazirlik tasarrufidami shunda?
0: Suv xo'jalik nazorat inspeksiya tasarrufida. Kim qayerdan qanday qilib nima qilinayotganini ko'rib turish mumkin dron yordamida. Aynan dronlar olib kelingan, hozir mutaxassislar o'qitilyapti. Endi nizom, aynan dronlardan foydalanish nizomi ishlab chiqilgan, tasdiqlansa xudo xohlasa.
1: Muhim jihati bor, baribir dronlar ishlagandan keyin inson omili ham aralashyapti. Bu yerda endi korrupsion vaziyatlar kuzatilmasligi kerak bo'ladi. Bu tomonlama ham menimcha tizimni yo'lga qo'yish talab etilsa kerak.
0: Albatta, korrupsiya alohida nazorat qilinadi bizda. Bundan tashqari mana nima deydi, korrupsiya qarshi kurash agentligi xodimi bizda suv xo'jaligi vazirligida bo'lim boshlig'i
1: alohida,
0: ya'ni bizda korrupsiya qarshi compliance nazorat boshlig'i korrupsiya agentligining xodimi hisoblanadi. Nazorat qilinadi doimiy ravishda. Tizimda korrupsiya qarshi kurash eng nima deydi,
1: muhim jihatlardan biri,
0: ustuvor yo'nalishlardan biri, chunki tabiiy holatda aytgandek bo'lishi mumkin. Lekin oldini olishga 100% oldini olishga harakat qilyapmiz. Xodimlar o'qitiladi doimiy ravishda. Bundan tashqari shu korrupsiya qarshi alohida botlarimiz Telegram ijtimoiy tarmoqlarda ham biz qabul qilamiz. Suv xo'jaligi vazirligining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida, undan tashqari agentlikni va inspeksiyani ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida, agarda qandaydir mana paytdan foydalanib aytish mumkin, korrupsion holatlar yuzaga kelsa, shu inspeksiya, agentlik yoki vazirlikni ijtimoiy tarmoqlar sahifalariga yozib qoldirsa, ism familiyalari sir saqlanadi va alohida biz shug'ullanib chora ko'rilishiga
1: yarishiladi. Katta rahmat aytamiz. Hurmatli tinglovchilar, bir necha daqiqalardan keyin mavzu muhokamasiga qaytamiz. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi va reklama bloki. 98 Hit FM.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Қаламыз, хамманы іштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Dasturimiz davom etadi. Impuls tok shousi O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va suhbatimizni davom ettiramiz. Umidjon, bir narsaga to'xtalib o'tsak, milliy dasturni umuman tabiatga, suvga bo'lgan munosabatni oqilona shakllantirish borasidagi jihatlar, tafsilotlarga ham to'xtalib o'tsak, marhamat.
2: Xo'p, milliy dastur bu o'sha yaqinda prezidentimiz mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligida 7 milliy dasturni taklif qildi amalga oshirish bo'yicha. O'sha milliy dastur 4-tinchisi, 4-tinchi milliy dastur bu suv va tabiatga munosabatni tubdan o'zgartirishga qaratilgan. Ma'lum o'sha yuqorida ham qayd etdik, global iqlim o'zgarishi, bu tabiiy holatda suvga bo'lgan ehtiyojni ortishiga sabab bo'lyapti. Endi suv faqat qishloq xo'jaligi uchun emas, balki bu iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy ahamiyatga masalaga aylandi. Ayniqsa mana qishloq xo'jaligida suvdan samarali oqilona foydalanish bugun dorzab vazifasi bir bo'lib kelyapti. Qishloq xo'jaligi agar suvdan biz oqilona foydalanmasak, suv kamayadi va bu tabiiy holatda hosildorlik kamayadi. Hosildorlik kamaygandan keyin oziq-ovqat mahsulotlari ham qimmatlashishiga olib keladi. Ya'ni suv oddiy masala emasda, bu har tomonlama, siz bilan bizni iqtisodiy tomonlama hisobga olinadigan masala. Shu sababli maqsadi, bu dasturning eng asosiy maqsadi suv resurslarini asrash, suvdan samarali foydalanish va uni isrof bo'lishini oldini olishga qaratilgan. Buning uchun o'sha oldimizga eng katta vazifalardan biri o'sha zamonaviy suv tejovchi texnologiyalarni kengroq va tezroq joriy etish belgilangan. O'zbekiston 2030 strategiyasiga asosan 2030 yilgacha 4 million gektar yerimiz to'liq suv tejovchi texnologiyalar bilan qamrab olinishi ko'zda tutilgan.
1: Hozir 60%dan oshgan-a?
2: Ha, 2 million 500 ming gektardan ortiq yerimizda bugungi kunda suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan. 28 gacha buni biz yana 9 ming gektar, ya'ni 3 million 600 yetkazishimiz kerak. 30 yilgacha to'liq 100%
1: bu O'zbekiston 2030 strategiyasida bormi?
2: Albatta, strategiya kiritilgan. 63-65 maqsadlarimizdan aynan shu suv tejovchi texnologiyalarini joriy etish, irrigatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish, betonlashtirish va hammasi aynan O'zbekiston strategiyasining alohida ikkinchi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.
0: Bu borada ekologiya, drenaj tizimini modernizatsiya qilish ham ko'zda tutilyapti. Umuman xalqaro loyihalarda ham bu borada gap boradi va umuman e'tibor beradigan bo'lsak, oxirgi 1-2 yilning ichida bir qancha mintaqalarda dunyo miqyosida o'sha keskin yog'ingarchiliklarni ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'sha Indoneziyada ketma-ket Nepalda kuzatilgan bir fojiali holatlar, mana yaqindagina bo'layotgan, haligacha davom etayotgan Tailanddagi holatlarni, poytaxti va bir qancha provinsiyalarni suv bosib ketganligi va drenaj tizimini umuman ko'tara olmay qolganligi bu vaziyatni guvohi bo'lib turibmiz. Boshqa mamlakatlarda ham kuzatilyapti dunyo bo'yicha bu. Xo'sh, mana shunaqa holatlar kuzatilish ehtimoli bormi bizni mintaqamizda ham, nafaqat bizni mamlakatimizda, balki o'z-o'zidan ma'lumki qo'shni mamlakatlarda ham agar bunaqa holatlar yuzaga kelsa, o'z-o'zidan xuddi o'sha ko'pgina suv bizga kirib keladigan suvni 85% qo'shni mamlakatlarda hosil bo'lgani kabi, u yerdagi bunaqa fojiali vaziyat bizni mamlakatimizga bevosita ta'sir o'tkazadi. Xo'p, bunaqa vaziyatlar uchun ham tayyorgarlik ko'riladimi yoki oldindan prognoz qilish ehtimoli bormi yo'qmi bunaqa narsalar?
2: Albatta, oldindan prognoz qilish holatlari bor. Yuqorida aytganimdek, yog'ingarchilik ko'proq kuzatilishi mumkin degan prognoz bor. Oktyabr, noyabr, bahor mavsumida bu yil bo'ldi, mana ko'rdik. Shuni hisobiga biz bekorga o'sha kollektorlar tozalamayapti. Ayni paytda kollektorlar tozalash ishlari davom etyapti. Arg'larni, kanallar hammasi tozalanyapti. U tozalanmasa, tabiiy holatda yog'ingarchilik bo'lgandan keyin u toshqin yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari o'sha sel suv toshqinlar, o'sha sel suv toshqin suv omborlari, ya'ni sel suv omborlari yo'lga qo'yilyapti. Ham suvni saqlab qolishimiz kerak, ham toshqin har tomonlama hisob kitob qilinib bu yuritilyapti. Bu nima deydi, drenaj tizimlari alohida bir dastur asosida amalga oshirilyapti. Deyarli bir xil hamma sohamizda bir xil yo'nalishda ish olib borilyapti. Birortasi qolib ketayotgan joyi yo'q. Ayniqsa birinchi o'rinda misol betonlashtirish, nasos stansiyasini nima qilgan bo'lsa, qolganlar albatta navbatma navbat hammasi amalga oshirilyapti. Misol uchun hozir borsangiz kollektorlar, o'sha kollektorlar suvlar baribir tushgandan keyin toshqinlar коллекторлар оркали, каналлар оркали борады. Шун тазаламаса табий ҳолатда суу ташқини бўлади. Шунинг учун тазалаш ишлари мана оддигина кеча кун мен ўзим қатнашиб ўтган, мисол Зафарабод туманида олайлик, салкам 20 километрли коллекторлар тазаланади.
3: Бу
2: тезлаш, яъни қилаётган иш шу. Кўш қуш мавсумида ҳам октябр, ноябр ёғингарчилик кўп бўлади дедим. Демак биз олдиндан tezroq harakat qilyapmiz. Ha, tezroq harakat. Xodimlar shu 36 mingli komanda deyarli har kuni ishlayapti.
3: Biz bilasizmi, bizning jubragimizdan oqayotgan suvni hech narsa o'ylamasdan pulini to'layapmiz-ku deb ichamiz. Vaholanki to'lanadigan pul naqa katta emas. Va o'sha aholiga 4%, ya'ni ichimlik suvi, markazlashgan ichimlik suvi bu 4%gina suv taqsimlanadi va qolgani masalan sanoatga va qishloq xo'jaligiga, aksariyat hollarda qishloq xo'jaligiga sarflanayotganligi uchun bugungi mavzuimiz hamma uchun dolzarb. Va keling hozir mana qisqacha bir suhbatimizni oxirida xulosa o'rnida suv diplomatiyasi deganda birinchi navbatda biz profilaktikani tushunishimiz kerakda, ya'ni uni muammo keltirishdan avval oldini olishimiz lozim. Qanday takliflar bor mutaxassislar tarafidan yana qo'shimcha?
2: Mutaxassislarimiz ko'p sonli mutaxassislar sifatida emas, o'zimnikini aytay.
3: Albatta.
2: Chunki ilm fan, ya'ni bizda suv xo'jaligi muammolari institutimiz bor, ISMITI deb qo'yadi, irrigatsiya suv muammolari tadqiqoti institutimiz. Bu bo'yicha takliflar, olimlarimiz takliflar berilyapti, ko'plari amalga oshirilyapti. O'zim oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, odamlarni suv bu umummilliy boyligimiz ekanligini unutmasligimiz kerak. Suv kodeksida qonun bilan, ya'ni suv kodeksini 11-moddasida suv umummilliy boylik ekanimiz, uni asrab avaylash har birimizning burchimiz ekanligini unutmasligimiz kerak. Kecha bir ijtimoiy tarmoq orqali menga murojaat tushyapti, tozalash kerak. Birga tozalashimiz kerak, bitta biz emas. Axlatni eng avvalo o'sha axlat suvga, kanalga tashlamasligimiz kerak. Shundagina biz o'zimizning burchimizni, vazifamizni bajarayotgan bo'lamiz.
0: Iste'molchilik madaniyati.
2: Shunday, suv haligi nima deydi, oqib turgan suv ta'minotini yoki suv xo'jaligini vazifasi emas, balki hammamizning vazifamiz. Bu qonun bilan belgilangan, bu qonunni albatta unutmasligimiz kerak. Shundagina biz suvlarni isrof bo'lishini oldini olamiz, shundagina biz o'zimizni, nima deydi, burchimizni ado qilgan bo'lamiz.
3: To'g'ri, to'g'ri. Va aytib o'tishimiz kerak, azizlar, bu suv xo'jaligi sohasida mintaqaviy va global hamkorlik O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo davlatlari uchun strategik zarurat hisoblanadi va bu suv diplomatiyasi davlatlar o'rtasida ishonchli oshirish, ya'ni ishonchni oshirishga birinchi navbatda xizmat qilsa, baxtli masalalarni oldini olish va qo'shma yechimlarni izlashni samarali vositalardan biridir. Va shu o'rinda bugun mavzuni ochiqlashda bizga ko'maklashgan ekspertimiz suv xo'jaligi obyektlarini eksploatatsiya qilish agentligi matbuot kotibi, suvchi, jurnalist va media tadqiqotchi Umidjon Mamarasulovga rahmat aytamiz.
0: Rahmat sizga Umidjon.
2: Sizlarga ham rahmat.
0: Salomat bo'ling, ishingizga rivoj tilaymiz. Hurmatli tinglovchilar, xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev, Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Bugungi kuningiz omadli, muvaffaqiyatli, yaxshi kayfiyatda o'tsin.
3: Va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda. Ertagacha xayr, salomat bo'ling.
4: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: Dusian Badancı Magece. Dusian Badancı Magece. Saat 10.00'de. Kundinmaz Mulli Davamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilan. FM 98'de.
1: Ha dostlar, bu oktyabr ve 5. oktyabr sanası. Haftaning esa dushanbasi. Hamma-hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yangi haftani boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Boshlangan hafta hamma uchun maroqli, kayfiyatli, daromadli va quvonchli daqiqalarga, lahzalarga boy bo'lishini tilakdoshi bo'layotgan Umarbek Sultonmurodov efirga yetib keldi. Hit Lunch dasturi. Bugun 13.00'ga qadar bir o'zim sizni zeriktirmaslikka harakat qilaman. Ha, lekin yolg'iz o'zim. Lekin men yolg'iz emasman. Meni yonimda qaynoqqina qahva va bu menga energiya bag'ishlaydi. Va bundan tashqari qahva ham menga yordam bera olmaydigan bo'lsa, albatta kim bor? Tinglovchilar bor. Bir talay tinglovchilarimiz bor. Ular bizga albatta o'zlarini faolliklarini ko'rsatgan holatda efirni yana ham qiziqarli qilish uchun yordam berishadi. Barcha-barchaga salyut. Hit Lunch dasturi boshlandi. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin do'stlar. Yo'lda harakatlanib ketayotgan hamma haydovchilarga oq yo'l, ko'zlagan maqsadlariga, ko'zlagan manzillariga sonomonlikda yetib olishlarini tilakdoshman. Va hozirgina Drive Show dasturi tugadi. Va boshlovchilar bilan Azamat Oxunjiyev va Qunduz Hamdullayeva bilan ketar chog'ida suhbat qurayotganimda Qunduz Hamdullayeva aytdilarki, bizni hozir 34-chi avtobusda ham eshitayotganlar bor ekan. Mening bir yaqinlarim aynan mana shu avtobusda ekanlar deb ta'kidlagan edilar. 34-chi avtobusdagilarga ham alangali salomlar va uni ichida harakatlanib ketayotgan yo'lovchilarga esa oq yo'l tilab qolamiz. Bugungi kunlari xayrli va mazmunli o'tsin. Hit Lunch boshlandi. Kimlar ayni fursat bizni dinlamoqda? Yozib qoldirasiz 88 114 9080, yo bo'lmasa boshqa usuli ham bor bizni topishda, ya'ni Telegramdagi chatimizni topishda. Elektron pochta belgisini yozasiz, salom Hit FM so'zlarini kiritsangiz kifoya. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

ko'pchilikni xotiralarini yana yodga olish uchun yordam bermoqda. Uni 21 oktyabr oyining esa 5-chi sanasi. Biz esa Hit Lunch dasturini davom ettiramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. 88 119 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitofan. Bugun 5-chi oktyabr do'stlar, eslatib o'tamiz yana bir karra. Va keling ob-havo ma'lumotlariga ayni fursat to'xtalib o'tamiz. Ha, juda ham chiroyli ob-havo kuzatilmoqda. Sizga ham yomg'ir yoqyaptimi, hurmatli do'stlar, yoki unchalik ham xushlamayapsizmi? O'zi siz qanaqa toifa insonlarga kirasiz? O'shaqa ob-havoni, kuz faslini yaxshi ko'radigan insonlar qatoriga kirasizmi yoki aksincha? Buni ham yozib qoldirarsiz. Xo'p, demak, aynan bugun O'zbekistonning bir qator hududlarida yomg'ir yog'ishi va havo harorati sezilarli pasayishi kutilmoqda. Ha, buni erta tongdan sezishga muvaffaq

qildik. Anchadan beri avtomobilni o'sha pechkasi, ya'ni isitishi yoqilmayotgan edi. Bugun esa birinchi marta yoqib ko'rdim. Xo'p, demak, kering, hozir ob-havoga to'xtalib o'tamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmayapti. Toshkent, Jizzax, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarining ayrim joylarida yomg'ir yog'adi. Kechasi harorat 5-10 daraja, kunduzi esa 15-20 daraja bo'ladi. Qashqadaryo viloyatiga ham sayohat qilishga hozir ulguramiz va u yerda esa ayrim joylarda 5-oktyabr kuni yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi esa 18-23 darajani tashkil etadi. Surxondaryo viloyatlarida ham ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Bu hududda ham kechasi 7-12, kunduzi esa 18-23 daraja bo'ladi. Farg'ona qolib ketmasin, Andijon, Namangan va Farg'ona, ya'ni vodiy tomonlar. Va bu yerda esa ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi esa 15-20 daraja atrofida bo'ladi. Demak, Qoraqalpog'iston va Xorazmga nazar tashlaydigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 5-oktyabr kuni yog'ingarchilik kutilayotgani yo'q. Harorat kechasi 2-7 daraja, kunduzi esa 12-17 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yog'ingarchilik kutilmayapti. Bu yerda ham xuddi shunday 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja, kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 darajani tashkil etar ekan. Tog'li hududlardagi bizchi deyishmoqda. Respublikani tog' oldi va tog' hududlarida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Yog'ingarchilik kuchli bo'lishi mumkin, ammo qoldiroq kuzatilish ehtimoli ham mavjud. Kuni kecha Qibrayda bir tanishimiz aytganlar, bir necha kun avval u yerda yomg'ir yog'gandi, shu oldingi yomg'ir yog'gandi, juda qattiq sel kelgan ekan. Voy, hamma yoq toshib ketdi. Uyimizga, hamma yoqga suv toshib ketdi, tepalardan chakka o'tib ketdi deb so'zlarini ta'kidlaganlar. Qibrayda istiqomat qiladiganlar, bu gap qanchalik haqiqatga yaqin, xabar qoldirar. Xo'p, men esa hozir tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlarga e'tibor qaratmoqchiman. Assalomu alaykum Umarbek, qalaysiz, yaxshi dam olish. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizni uyda achchiqqina qahvalarni damlab, shokoladlarni oshxonaga olib kelib olib, kechki ovqatga mohora boshlayapman. Efiringizga omad, sokin ashilla qo'ysiz zo'r bo'lardi, havoga mos deya xabar yuborgan ekanlar. Hurmatli do'stlar, bugun sizni kayfiyatingiz qanday? Havoga mos bo'lgan taronalar eshitgisi kelyaptimi yoki ko'tarinki qo'shiqlarga yuzlanishni xohlaysizmi? Yozib qoldirasiz 88 114 90 80. Assalomu alaykum Umar aka, yaxshimisiz? Mohindir qayerda? Mohindir uyda. Xo'p, Mansur aka esa yoshligim, birinchi muhabbatim deb Shahriyorni bir necha daqiqa avval jarang sochgan birinchi muhabbatim taronasidan ta'sirlangan holatda yozgan xabarlari yetib keldi. Assalomu alaykum, jonlimisizlar, nechiksizlar? Kuz faslini yoqtirmayman, chang, to'zon, goh sovuq, goh issiq deya bu xabarni Nodiraxon yozmoqdilar. Kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosi. Demak, ayni fursat qo'shiqlarga yuzlanamiz. O, mashinada ketyapmiz degan xabar hozirgina yetib keldi va kimlar? Bizda ham yomg'ir yog'ib tindi. Piskent, Said qishlog'i, Jamol ota va Gulnora ona, mashinada ketyapmiz deya qo'shimcha qilganlar. Sog' va omon bo'linglar, yo'linglar bexatar bo'lsin. Ayni fursatlarda esa taronaga yuzlanamiz va bu qo'shiq esa Turkiya estradasini yorqin ijodkori Blok 3 taxallus bilan faoliyat yuritadigan ajoyib iste'dodli ijodkordan qo'shiq eshitamiz. Sababi var deya nomlanadi, ya'ni sababi bor. Buni tarjimasini hamma bilsa kerak va ijtimoiy tarmoqlarda bu qo'shiq juda ham bir mashhur bo'ldi. Men ko'rayotgan videolarni fon qismida esa mana shu tarona. Keling, hozir mana shuni siz bilan birgalikda tinglaymiz.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
1: Demak do'stlar, biz jonli efirni davom ettiramiz siz bilan birgalikda. Albatta bugun yolg'iz o'zim, lekin meni yolg'izligimni sezdirmayotgan va bilintirmayotgan tinglovchilarimiz borlar, ularga kattakon rahmat. Studiyada yolg'iz bo'lsam-da, lekin hozir quloqimga quloqchinlarni taqishim bilan, mikrofonni yoqishim bilan bu yolg'izlikni his qilmayotganimdan juda ham xursandman. 10:45 oktyabr haftaning esa dushanbasi, endigina safimizga qo'shilganlarga yana bir bor assalomu alaykum. Siz Hit Lunch dasturini Hit FM radio stansiyasida tinglamoqdasiz. Yo'lda ishga ketayotganlarga, yo'l avtobusdagilarga ham salomlar. Uyda ishlayotganlarga esa yoqimli jarayonlarni tilab qolaman. Anchagina salqin kuz o'zini so'zini aytmoqda. Oktyabr oyi kelgani sezilmoqda va bu esa juda ham yaxshi. Menga bilmadim, yoqyapti salqin havo kimga, endi qanaqa mana shunaqa havoda oynalarni yopib Hit FM radio stansiyasiga quloq tutgan holatda mazza qilib yo'lda davom etsangiz, o'zgacha kayfiyat va o'zgacha vibe. Osmonga qarasangiz bulutlar, juda ham go'zal manzara. Hayotdan xursand bo'lib, quvnab, mamnun bo'lib yashash uchun juda ham qulay fursat hisoblanadi. Agar siz hali ham bu hisni tuymagan bo'lsangiz, hozir bir ana shu baxtni his qilib ko'ring. Yashayapsiz, nafas olyapsiz, ko'zlaringiz ko'rmoqda, quloqlaringiz tinglamoqda. To'yib-to'yib nafas oling, hayotdan bahramand bo'ling, yashang. Yashang do'stlar. Ko'pchilik yashamayapti-da. Shu qaysi ma'noda aytayapman? Ko'pchilikda qarzi bor. Kimlar uchundir yashamoqda, nimalardir band. Xullas, hamma o'zi bilan o'zi ovora, lekin aslida hayot qanday ekanligini birozgina unutib qolyapmiz. Men ham aynan mana shu narsalarni so'nggi kunlarda, so'nggi oylarda tushunib yetyapman va atrofimdagi insonlarga mana shu narsani tushuntirishga harakat qilyapman. Endi baribir bu jamiyat hamma narsani o'zingiz xohlaganingizdek o'zgartira olmaysiz, lekin bu o'zingizni hayotingiz-ku axir. O'zingizni hayotingizni o'zingiz xohlagandek bemalol o'zgartirishingiz mumkin. To'g'ri, jamiyat, ijtimoiy hayot buni o'zgartirish uchun juda ham ko'plab mashaqqatlar, qiyinchiliklar kerak bo'ladi va hamma narsa ham o'zingizni qo'lingizda bo'lmaydigan jarayonlar bo'lib qolishi mumkin, lekin siz hozir yashab turgan o'zingizni atrofingizdagi holatlarni o'zgartirishingiz mumkin va bu keyinni kutib o'tirmang, hozirni o'zidayoq boshlashingiz mumkin. O'zingizda qonun qoidalaringizni kiriting oilangizga. Odamlar nima deydi, masalan to'y tashvishlar yoki boshqa narsalar, baribir siz bilan hech kim ishi bo'lmayapti-ku, siz ham hech kim bilan ishingiz bo'lmayapti va bundan keyin ham shunaqa bo'lib qoladi. Shunday ekan, fursatni boy bermang, yashang do'stlar. O'zingizni hayotingizdan maroqib, miriqib, hayot tashvishlarini chetga surgan holatda yashang. Kreditlaringiz bormi? Kreditni to'g'ri yopish kerak, u o'zingiz bo'lmaydi. Lekin nima uchun yashayotganingizni unutib qo'ymasligingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Bir yaqin tanishimga mana shunaqa savol berdim, nima uchun yashayapsiz, mana hayotdan maqsad nima desam, kreditlarimni to'lashim kerak, qarzlarim bor ko'chada. Shu uchun yashamoqda u. Hop, keyincha krediti to'lab bo'lgandan keyin, qarzlaringni uzib bo'lgandan keyin nima qilasan desam, bilmayapti. Bo'ldi, javob yo'q. Shu yashash ma'nosini unutib qo'ygan ko'pchilik. 10:43 va men esa hozir Telegramga e'tibor qaratmoqchiman. Assalomu alaykum. KitFM va Umarbek, kun xayrli bo'lsin xalqimizga. Kuz fasli va yomg'irlarni juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa yomg'ir yog'ishini derazadan tomosha qilib, radio yoki telefondan yomg'ir haqidagi taronalarni tinglash o'zgacha zavq beradi kishiga. Abdulla Rajabovning yomg'irlar taronasi esa yomg'ir bilan bog'liq xotiralarni jonlantiradi. Efirlarga omad deya Rahmatilla Omonov. Ha, O'zbekistonda yomg'ir yog'ganda albatta yomg'irni o'ziga yarasha madhiyasi bor va bu madhiyasi Abdulla Rajabov yomg'ir yoki Sahar guruhi Anvar Jo'rayev yomg'ir taronalari o'z-o'zidan darhol yodimizga tushadi. Ularni qo'shiqlarisiz yomg'irni to'liq his qilish birozgina qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Mu? Xurshid Nur yozmoqdilar. Assalomu alaykum Umarxon, yaxshimisiz? Manush babada ham qo'ying bu xabarda deya nomlangan taronasini deya o'zlarini fikrlarini qoldirganlar. Xurshid aka albatta e'tibor qaratdim va inobatga olaman. Manush baba bu xabardagi gilmas juda ham chiroyli taronalardan biri hisoblanadi. Keyingi soatda balki eshitamiz mana shu qo'shiqni. Salom Hit FM, sizni Germaniya Dortmunddan eshitmoqdamiz. Viber haydovchilarga salom, Ruslan bu xabarni qoldirdilar. Umarbek, kayfiyat juda ham yaxshi. Yomg'irdan keyin havo toza, bulutlar juda ham chiroyli suzib o'tmoqda. Iloji bo'lsa Dir Albon It's My Life qo'shig'ini qo'yib yuboring, tempni ko'tarib yuboradi deb xabar qoldirgan ekanlar. Xo'p, bu ijodkorni qo'shig'i bor, lekin sifat anchagina xirada Hamidullaga juda ham ancha yillik tarona-ku bu. Nechinchi yil? 90-chi yil. Undan avval bo'lmasa hali. Bu qo'shiq bor ekan, lekin juda xira. Lekin It's My Life'dan uzoqlashmaymiz. Oldinda mana shu tarona bor. Dima Bilan va yana bir ayol duetdoshi bor ekan. It's My Life degan nomlangan tarona. Lekin o'sha siz aytgan It's My Life'dan anchagina farq qiladi. Farruh aka yozmoqdilar, biladi, yana kredit oladi deb yozmoqdilar. Ha, bo'ldi, endi kredit olmayman, boshqa hech kimdan qarz olmayman deyiladi-da. Keyin yana bir pasda mana shu va'dasi o'zini esidan chiqib qoladigan insonlar ham oramizda bor. Uni quruq oldi, keyingi qo'shiqni eshitamiz va birozdan so'ng men esa yana efirga qaytaman.

FM. Зораны тыңла. Зораны тыңла. Хит FM. Хит FM-да Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: O'zbek estradasining yorqin ijodkorlari Ravshan Sobirov senga yig'lama taronasi yangi soatimizni boshlashga yordam berdi. Yangi soatni ochiq deya e'lon qilamiz do'stlar. Assalomu alaykum. Yana bir bora barchaga. 11:05 5 oktyabr sanasi haftaning esa dushanbasi. Barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Siz Hit Lunch dasturini tinglamoqdasiz va mikrofon ro'parasida Kamino Marbek, Sulton Murodov siz bilan birga. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni faollik bilan kuzatib borishingizni so'rab qolamiz. hitfm.uz ananing Instagramga kirgan holatda mana shu so'zlarni kiritsangiz kifoya. Agar bizni onlayn tinglash istagi bo'lsa sizda, bemalol istalgan qidiruv brauzeriga kirasiz, Google Chrome, Safari, boshqa. Va u yerga ham hitfm.uz so'zlarini kiritsangiz, bizning saytimizga kirib, bizni onlayn tarzda tinglashingiz mumkin. Va bundan tashqari Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, bemalol Play Marketdagi rasmiy ilovamizni ham yuklab olish imkoniyati sizda mavjud. Internet bo'lsa bo'ldi, dunyoni istalgan burchagida HitFM radiosini mazza qilib onlayn eshitishingiz mumkin. 88 114 90 80 va elektron pochta belgisi salom@hitfm. Bu sizni bizni bog'lab turuvchi kontaktlar hisoblanadi. Raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Username ga esa Telegram orqali xabar qoldirasiz. Xullas, biz bilan qanday aloqa o'rnatmoqchi bo'lsangiz, hamma tomonlama biz bormiz. 11:06 va Hit Lunch dasturi o'z yo'nalishida davom etmoqda. Bu soatimizda esa Samarqand darvoza tomonida, Samarqand darvoza savdo majmuasining yana aniqroq aytadigan bo'lsak, 4-chi qavatida joylashgan zabovlar ko'ngilochar maskaniga voucher sizni poylamoqda va bu voucherni yutib olish imkoniyati sizlarda mavjud. Bu soatimizda biz siz bilan birgalikda musiqiy kokteyl loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihadan menimcha juda ham ko'p tinglovchilarimizda xabarlari bor va aynan mana shu loyihada siz faqatgina qo'shiqlar eshitish orqali, diqqatlik bilan tinglash orqali g'oliblikni ilib ketishingiz mumkin. Sizga hozir shartini tushuntiraman. Hali o'yinimiz boshlangani yo'q, lekin birozdan so'ng boshlanadi va siz esa men o'yin boshlandi, bo'ldi, qo'shiqlarga yaxshilab e'tibor qarating deganimda, bo'ldi, ana shunda siz e'tiborni faqatgina qo'shiqlarga va ijodkorga qaratishingiz kerak bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Demak, jarang sochayotgan taronani qaysi ijodkor kuylaganini topishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, hozir mana soat avvalida Ravshan Sobirov, to'g'rimi? Va aynan mana shu ijodkorni ismlarini yoki guruhni ismini, bosh harfini o'zingizga qayd etib qo'yasiz. Masalan, Ravshan Sobirov bo'lsa R harfini, Ummon guruhi bo'lsa U harfini bir chekkaga olib qo'yasiz. So'ngida esa bo'ldi, o'yin tugadi. Ana endi tashkil topgan harflardan so'z yasashingiz mumkin degan e'lonni berganimdan so'ng siz albatta mana shu ijodkorlar tomonidan jarang sochgan qo'shiqlar jarang sochgan ijodkorlar ismlarini bosh harfini yoki guruhni ismini bosh harfini buyoqdan buyoqqa olasizmi yoki buyoqdan buyoqqa olasizmi, xullas nima qilib bo'lsa ham so'z yasab berishingiz kerak bo'ladi. Xullas, taronalar, ijodkorlar, guruhlar ning bosh harfi ortida so'z yashiringan bo'ladi. Siz esa mana shu so'zni topgan holatda 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. Menimcha shart sizga tushunarli degan umiddaman. Amallab tushuntirishga harakat qildim. O'yinimizni birozdan so'ng boshlaymiz, lekin hozir qo'shiqlarga e'tibor qaratmasangiz ham bo'ladi. Men o'zim aytaman. 88 114 90 80. Xo'p, bizga xabar yetib keldi Adham akadan. O'qib eshitmasam bo'lmaydi, chunki ne hasrat ila Rossiyadan bu xabarni qoldirganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Umarbek. Qirg'izistondan ekan bu xabar. Sizlarni har doimgidek qo'shni Qirg'izistondan tinglayapmiz, efirga omad deya xabar yuborgan ekanlar. Minnatdormiz. E'tirof uchun sog' va omon bo'ling do'stlar. 11:08. Xo'p, hozir bir necha taronalarga e'tibor qaratamiz. Ana undan keyin esa men yana efirga qaytaman. Ana shu efirga qaytganimdan so'ng esa o'yinimizni boshlaymiz. Kelishdikmi? Ungacha esa hammaga omad hamroh bo'lsin. Reklama, reklamadan keyin qo'shiq, qo'shiqdan keyin yana qo'shiq, keyin esa men efirga qaytaman.
1: Реклама. Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan Sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

Afruzaning bu qo'shig'ini eshitib, ijtimoiy tarmoqlarda trendga aylangan qo'shiq yodimga tushib ketib qoldi. Topolmaysiz qanaqa edi, yodimdan ko'tarildi, hozir eslab turgan edim. Topolmaysiz meni izlab ovora bo'lmang degan qo'shiq esimga tushib ketib qoldi. Meni izlab ovora bo'lmang, topolmaysiz ovora bo'lmang degan qo'shiq juda ham bir mashhur bo'lib ketdi-ku, siz ham eshitdingizmi? 11:16 va jonli efir esa o'z yo'nalishida davom etmoqda. Music Battle keyingi soatda bo'ladi. Hozir esa Music Cocktail, ya'ni musiqiy kokteyl loyihasi boshlangan. Endi boshlanadi. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, ana endi do'stlar, ana bu yog'iga qanaqa qo'shiq jarang sochsa, aynan mana shu qo'shiq ijrochisini yoki qo'shiqni ijro etgan guruhni nomini, birinchi harfini o'zingiz uchun qayd etib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ijodkorning ismini bosh harfi yoki guruhning ismini bosh

Voucher sizniki. Noto'g'ri bo'lsa, keyingi ishtirokchimizga yo'l ochamiz. Kelishdikmi? Unchalik qiyin emas. Juda ham oson, faqatgina diqqat bilan eshitsangiz kifoya. Balki bittada g'olib bo'lar, balki ikkitada, balki uchtada, bilmadim endi. Bu yog'ini tinglovchilarimiz o'zlarini zukkoliklarga havola bo'ladi bu yog'i. Kelishdikmi o'rtoqlar? Demak, hammaga o'yinda omad yor bo'lsin. Qo'shiqlarni mazza qilib eshitinglar, ijodkorlarni harflarini, ismlarini bosh harfini o'zingizlar uchun yozib qo'yinglar. Bo'ldi. Og'ir narsa talab qilinmaydi sizlardan. Faqatgina mazza qilib tinglash va qayd etish va sovg'ani yutish bo'ldi. Ketdik.

bir-biridan ajoyib bo'lgan taronalar. Menimcha siz yaqinda jarang sochgan va hozirgi jarang sochgan ikki taronani ijodkorlarini bosh harflarini allaqachon o'zingizga qayd etgansiz. Hurmatli do'stlar, loyihamiz davom etmoqda. Musiqiy kokteyl loyihasi. Albatta siz bu o'yinda ishtirok etib, shunchaki juda ham oson ishtirok etib, bowling voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin va ayni fursat mabodo hozir The Bowlerdagi hamkasblarimiz, yaqinlarimiz, akalarimiz bizni tinglayotgan bo'lsa, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog'-omon bo'lishsin. Ha, juda ham ko'p. Har borganimda o'sha yerga odam to'la bo'ladi. Maktab o'quvchilari deysizmi, kollej, litsey, texnikum, universitet, institut, oliy ta'lim, xullas oilaviy har doim odam bo'ladi. Juda ham chiroyli maskan. Agar siz shunchaki vouchersiz o'zim boraman, o'zimga qulay vaqt boraman desangiz, bemalol ertalab soat 10 dan kechqurun soat 2:00 ga qadar faoliyat olib borishadi. Endi balki hozir mavsum o'zgardi, balki soat ish grafiki, tungi ish grafiki birozgina o'zgargan bo'lishi mumkin. Endi buni bilmadim, lekin hali bu narsadan xabarim yo'q edi. 5-oktyabr sanasi va Hit FM radiosida Hit Lunch dasturi. Hit Lunchda esa musiqiy kokteyl. Umar Beksultan Murodov siz bilan birga va navbatdagi taronalarni ham ijodkorlarni ismlarini bosh harfini yozishda davom eting. Qani

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: bu qo'shiqlar shunchaki janang sochmayapti. Bu taronalar, bu ijodkorlar sizga g'oliblikni keltirishi mumkin. Ijodkorlarni, guruhni ismlarini, bosh harfini yozishda davom etyapsizmi? Agar ha, javobingiz ha bo'lsa, xuddi shunday davom eting, chunki birozdan so'ng eng so'nggi qo'shiq janang sochadi va bu qo'shiq ijodkorini ham ismlarini, bosh harfini o'zingiz uchun yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin esa o'sha siz yig'gan harflardan so'z yasab 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilib javobingizni, variantingizni aytishingiz kerak bo'ladi. Agar siz aytgan variant to'g'ri bo'lsa, bowling voucher sizniki bo'lishi kutilmoqda. 1137 hurmatli do'stlar, Music Cocktail loyihasi 1137 va Hit FM radiosida Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga nechta qo'shiq jarang sochdi? Aytingmi? Yo'q, mayli, aytmayman. Birozdan so'ng bilib olamiz. Hozir esa final tarona va ana shu qo'shiqni eshitib bo'lganingizdan keyin esa hastalik ila so'z yasashni boshlashingiz mumkin. Kelishdikmi? Marhamat.
1: Toshkent. Kuz.

0: Азазал. Реклама. Душанбадан бадан жумагача соат 16:00 да. Бозорингизни берсин. Hit FM да. Ширин Ғафурова билан. Лойиха ҳомиси Ташкент Index. Ташкент Index универсал бозор. Бу ерда сиз yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Ташкент Index да shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Ташкент Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Сону 8 мегагерц. Hit FM. Hit
1: FM. Bu 98 Dado guruhi. Ya idu gulyat taronasini hisobga olmasangiz bo'ladi. Chunki bu o'yindan tashqari qo'shiq edi. Qolganlari esa o'yin ichidagi taronalar ketma-ketligi bo'ldi. Ana endi esa siz 6 qo'shiqni tingladingiz va javobni aytsangiz bo'ladi. Xo'sh, ana shu tinglaganingizda ijodkorlarni yoki guruhning nomini bosh harfini yozdingiz va ana shu harflardan tashkil topgan qanday so'zni topishga muvaffaq bo'ldingiz. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilib bu javobni aytishingiz mumkin. Demak, bowlingga voucher bugun kimga nasib qiladi? Bizda esa birinchi tinglovchimiz bor, 64-69 g'oliblikka da'vogar va ularni qo'ng'iroqlarga men javob berdim. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Xayrli kun, ismingiz?
2: Anvar.
1: Kim?
2: Anvar.
1: Anvar aka, juda ham xursandmiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Rahmat.
1: Qo'shiqlarni eshitdingizmi Anvar aka hammasini?
2: Eshitdim.
1: Va umid qilamanki, sizda to'g'ri javob bor. Bu qaysi so'z edi?
2: Noyabr.
1: Bittida to'g'ri va aniq javob bo'ldi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, Anvar aka. Xo'p, qaysi ijodkorlarni qo'shiqlari jarang sochdi? Qani bir eshitaylik. Birinchi bo'lib.
2: Alo guruhi.
1: Alo guruhi bor, to'g'ri. Yana qaysi ijodkorlarida?
2: Buritomi?
1: Kim?
2: Burito.
1: Burito, Pavel nam, yaxshi. B harfida. Yana qaysi qo'shiqlar bor edi, Anvar aka? Nadir bor edi, Riana bor edi, Olga Buzova va Yodgor Mirzajonov. Haqiqatan bu noyabr so'zi edi. Noyabr so'zi yashiringan edi. Anvar aka, sizni tabriklaymiz. Bowling voucher bugun sizniki bo'ldi. Aytgandim, unaqa qiyin shartlardan biri emas. Shunchaki bittada to'g'ri javobni topasiz, g'olib bo'lasiz. 11:48 va bugun bizda g'olib bor. Noyabr so'zi edi. Mana shu 6 qo'shiq jarang sochdi va mana shu qo'shiqlar ortida esa aynan Anvar aka ta'kidlagan so'z mavjud edi. Ishtirok etganlarga, quloq tutganlarga hamma-hamaga rahmat kattakon. Keyingi soatimizda ham albatta loyihalarimiz davom etadi. Qatnashganlarga ham minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Bo'ldi do'stlar, qo'ng'iroqlarni amalga oshirmasangiz bo'ladi, chunki bizda qo'ng'iroq bo'ldi va to'g'ri javobni ham tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Nurbek yozmoqdalar, inside degan so'z. Yo'q, inside degan so'z yo'q edi bu yerda. Karim aka esa alo guruhi Yodgor Mirzajonov deya bu yerda mana ishtirok etgan ekanlar. Qo'shiqlar bilan yoshlikni eslatib yubordingiz. Umarbek, rahmat. Davron aka xabar qoldirgan ekanlar. Xursandman Davron aka, sog' bo'ling. Keyingi nom, assalomu alaykum Umarbek. Bugun 5 oktyabr, tezkor xodimlar kuni bilan barcha tezkor xodimlarni tabriklayman. Ezgu ishlarda omad, iloji bo'lsa Shohrux Redni vatan uchun qo'shig'ini qo'yib bering deb xabar qoldirgan ekanlar. Ha, bo'ldi, inobatga olamiz va men ham o'zi bugun bayram bilan tabriklamoqchi edim. Mayli, birozdan so'ng alohida bunga to'xtalib o'tamiz batafsil. Xo'p, Sherzod aka noyabr so'zini yozmoqdilar. Javlon akasi assalomu alaykum deb salom bermoqdilar. Va alaykum assalom Javlon aka, yaxshimisiz? Hozir yana qandaydir bir so'zlar, matn kiritmoqdilar bizning chatimizga. Men bayron so'zini yasagan edim deb yozyaptilar. Bayron. Bayron chiqmaydi-ku, yoki chiqadimi? Bayron. Bayron degan so'z bormikan? Nima ma'noni anglatadi bayron? Men birinchi marotaba bayron so'zini hozir eshitib turibman. Umuman kundalik hayotimizda ham ishlatmas ekanmiz bayronni. Bayroqni eshitganman. Hozir ko'ramiz bayron nima ekan bu. Buyuk Britaniyani siyosatchisi Bayron bor ekan, George Gordon Bayron. Lekin bayron degan so'z bilmadim. Nima ma'noni anglatadi? Shoir ismi ekan. Yo'q. Ismlari yashirinmagan edi. Sog' bo'ling. Umarbek, charchamayapsizmi? Qo'shiqlarga alohida respect. Efir super deya xabar qoldirmoqdilar. Nargizova, sizga rahmat. Omon bo'ling. Keyingi soatga o'tamiz do'stlar. 11:50 navbatdagi soatda ko'rishamiz va keyingi soatda esa FM Connect va Music Battle loyihalari amalga oshiriladi. Unda ham faol ishtirok etasiz degan umiddaman.

Shahrimiz do'konlaridan so'ray. O'zbekistonda soat 12.

0: bo'la Tursunov, qiz yolg'iz kezar taronasi, mana ikki uch yangi soat boshlandi. Assalomu alaykum, hurmatli KTFM radiosining qadri baland, qadrdon tinglovchilari. Hamma yaxshimi? Hamma sog'omonmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Biz esa uchinchi musiqiy soatimizni boshladik. Men hali ham shu yerdaman, Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga. Hitlanish dasturi ham davom etmoqda. Yana bir soat shu yerda bo'laman. Keyin esa o'z o'rnimni Lifestyle loyihasi boshlovchi Mohlar Oyim Mutaliyevaga nishonni topshirib ketaman. Ular ham sizni 2 soat davomida zeriktirmaslikka harakat qiladilar va 1 soatlik non-stopdan so'ng esa ularning efirlaridan keyin Shirin Qofurova yetib keladilar. Trafik show dasturi boshlanadi va 20:00 ga qadar siz bilan birga 4 soat vaqtni o'tkazadilar. Va bugun dushanba, 21:00 dan keyin esa Fazliddin Husnadinov va Maftuna Ashurova yetib keladilar. Shirin G'ofurovani qo'llaridan jonli efir bayroqchasini oladilar va u yoqqa esa tunni oqshomni siz bilan birgalikda o'tkazadilar. Siz esa maza qilib qarang, kun davomida KTFM radiosini tinglaysiz. Jonli efirlar to'xtovsiz, to'xtovsiz sovg'alar, to'xtovsiz loyihalar, boshlovchilarning ovozlari, zavqlanish uchun menimcha sabablar juda ham yetarlicha. Ayni fursat kimlar, qayerda, qaysi manzillarda KTFM radiosiga hamroh FM Connect loyihasi boshlandi. Bemalol video xabarlarni, suratli xabarlarni, ovozli nomalarni yuborib qo'yishingiz mumkin va men esa mana shu xabarlarni tinglovchilar bilan birgalikda eshitishga tayyorman. Albatta siz bilan birgalikda qatnashish imkoniyati sizlarda mavjud va mutlaqo bepul 88 114 90 80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom KTFM so'zlarini Telegramni qidiruv bo'limiga yozsangiz bizning chatimiz ekraningizda paydo bo'ladi. Agar birinchi marotaba yozayotgan bo'lsangiz, albatta agar siz bizni doimiy bir xabar yuboruvchimiz bo'lsangiz, qanday saqlab qolgan bo'lsangiz, shunday qidirsangiz bo'ladi. Hamma tayyor bo'lsa, men ham tayyorman. Sizdan yetib keluvchi xabarlarni kutmoqdaman. Qo'shiling va maza qilib, oldinda bizni poylab turgan 54 daqiqani o'tkazing.
1: 98

0: FM Connect. FM Connect.
1: Lande-lande, FM Connect boshlandi. Safimizga qo'shiling, ovoz yuboring, surat yuboring, xabarlarni qoldiring, albatta o'qib eshitiladi. Demak, ayni fursat bizni 43-chi yo'nalishda Samarqand darvozada eshitib ketishayotgan ekan. Kim? Sobirjon aka bu xabarni qoldirdilar. 43-chi yo'nalishdagilarga salomlar. Bizda esa ovozli xabar bor. Keling eshitamiz, kimdan yetib keldi bu? Hikmatjonov Telegram egasidan yetib keldi. Qani, men ham birinchi marta eshitib turibman.
2: Assalomu alaykum. ITFM, Umar Bey, yaxshimisiz?
1: Rahmat, zo'r.
2: To'g'ri aytdingiz. ITFM'ga tashakkur, rahmat. Trafdan kechgacha eshitaman, shaxsan o'zim eshitaman. Bunaqasi katta mehnat bordi, ham o'ylayman. Hammasi uchun rahmat. Rolda bo'lganim uchun unaqacha yaxshi yuboraolmadim.
1: Yo, mana shuni o'zi yetadi. Zo'r bo'ldi. Rahmat sizga ham kattakon, omon bo'ling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Keyingi nomi kimdan yetib keldi? Almaz Bekdan yetib keldi. Salom Shitafam, salom Umarbek. Sizni Fransiya yo'llarida mazza qilib eshityapmiz. Almaz aka, suratlarni yuboringchi, biz ham his qilaylik o'sha atmosferani. Assalomu alaykum. KitFM har doim super kayfiyati, biz sizdan ajoyib kayfiyat bilan tinglayapmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani 12-chi sonli maktab o'qituvchilar jamoasi Ruki Verxdan bo'lsin deb yozmoqdilar. Rahmat sizga, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo 12-chi sonli maktabdagi o'qituvchilarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Xo'sh, bugun dars yo'qmi deyman? Ismatullo Qurbonboyev bu xabarni egasi. Keyingi nomi kimdan yetib keldi? O, bu video xabar kerak, hozir birgalikda ko'ramiz. Endi men ko'raman, siz ovozni eshitasiz.
3: Umarbek, yaxshi
1: lavozmi chaqirmasin,
3: mana qo'limizdagi olmalardan
1: sapsariq olmalarni ko'rishimiz mumkin.
3: Qo'limga kesib olib qo'yib bermoqchiman.
1: Golden navli bo'lsa kerak.
3: Oshxonadagi ishlarni. Yaxshiyam, sizlar borsizlar, charchamanglar, yaxshi ishlaysizlar.
1: Sog' bo'ling.
3: Sizlarni HTFM eshitib, hamma ishlarni tez-tez qilib olaman, bir pasta qilib tashlayman.
1: Rahmat.
3: Omad tilayman HTFM'ga. Charchamay Umarbek, efirlaringizga sizga ham omad.
1: Salomat bo'ling, minnatdormiz. Video xabar uchun sizga rahmat. Mana shunaqa videolarni ham ko'rib tashlaymiz biz. Ovozni tinglovchilarimiz albatta eshitishadi. Ravshan Yoqubov akadan. Hop, bu yerda video yetib keldi. Bu meni ovozim. Demak, ular qayerda bu? Yangi O'zbekistonmi? Qani boshqatdan ko'raylikchi videoni? Qaqadir. Qaysi joy ekan bu? Toshkent City-mikini? Qurilishlar bo'lyapti. O'z Toshkent shahrimi bu? Bilolmadim. Ravshan aka, bilolmadim. Qaysi joyligidan? Menga notanish bo'lgan hudud. Balki tanishdir. Yangi Toshkent ha bo'ldi. O'z taxmin qilib turgan edim mana bu kenglik va suvliklardan. Yangi Toshkent. Ravshan aka, sog' bo'ling. Umidaxondan ovozli xabar yetib keldi. Keling eshitamiz.
4: Assalomu alaykum HTFM, assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz?
1: Rahmat. Yaxshiman.
4: Xalqimizning kayfiyatini ko'tarishdan charchamayapsizlarmi? Mazza qilib eshitamiz. Yunusoboddan Umida Inagamova.
1: Sog' bo'ling Umida opa, minnatdormiz. Xo'p, azizakidan video xabar yetib keldi. Keling, eshitamiz, ko'ramiz.
5: Assalomu alaykum Umarbek.
1: Va alaykum assalom.
5: Rahmat.
1: Rahmat.
5: Kaliningrad shahrida O'tkirbek ukam mana qochib ketishdi jarayonda.
1: Qochib ketdilar.
5: Ishlarimizni tinglab mehnat qilyapmiz.
1: Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. G'ishlarni ancha ko'tarib qo'yibsiz, gap yo'q, lekin qochib ketgan akaga salomlarimizni yetkazib qo'ying, xo'pmi? Yugurib ketishlarini. Abdulla akadan ovozli xabar yetib keldi. Sher bo'lsa, hayron qolmayman.
6: Assalomu alaykum HTFM tinglovchilari, Umarbek. Charchab qolmayapsizmi? HTFM'ma?
1: Rahmat.
6: Yondir boradigan boshlovchilardan. Aslida hammasi zo'r.
1: Rahmat.
6: Majoziy ma'noda portlatadigan boshlovchilar hammasi shu yerda. Hammaga salom.
1: Salomat bo'ling.
6: O'tar aslida burda non bo'lsa, el ichra qadding tik, chimdim shon bo'lsa, lek bar topilar bosh omon bo'lsa, omonlik tilaylik bir-birimizga.
1: Mana bu qarsanglar sizga Abdulla aka. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ijodlaringiz yana ham gullab yashnasin. Keyingi xabar Ma'murjon akadan yetib keldi. 72-chi yo'nalishda bizni avtobusda eshitishayotgan ekan. Keling, avtobusdagi videoni men ko'raman, siz esa ovozni eshitasiz. Voy, balan koz.
2: Yarıza 73 yıl alış. Çekilik var. Halk hizmetidemiz o. 72 yıl alış. Malike Çorbakası.
7: Assalamualaikum.
2: Halk hizmetidemiz. Barça Abdülüsü'deki ömer, sağlık, salamatlık. Hemmege salam. Çerçemeyle.
1: Mahmut, sizem çerçemeyi sağ bulayım, salamat bulayım. Ha. Kelasi safar momoda video yuborayotganingizda shu radio ovozini pasaytirib tursangiz, mazza qilib eshitardik ovozni. Mayli, lekin

0: Har doimgide muxlisi, kichkinagina muxlisi Soliha.
1: Soliha katta qiz bo'lsin. Jajji bolajonlar bizni maktab o'quvchilari eshitishayotgan ekan. Ularga qanaqa qo'shiq qo'yib bersak bo'larkin? So'zlarini yaxshi biladigan, yoddan biladigan taronalarni qo'yib bersak, ular ham maktabga yaxshi kayfiyatda ketishadi va bu jarayonlarda esa men Sunnatulla Do'stovga murojaat qilaman. Qani ketdik.
2: 98.

0: mana bu taronani so'zlarini menimcha jajji bolajonlar yoddan bilishsa kerak. Endi Alyonushka bilan adashtirib yubordim. Kapuchinoni. Hamki buyurmaysizlar o'rtoqlar. 12:24 demak. Jonli efir so'z yo'nalishida davom etmoqda. FM Connect. Hit FM'da Hit Lunch. Keling bugun shu soatni FM Connect bilan o'tkaza qolaylik. Chunki bir-biridan zo'r, bir-biridan qiziqarli xabarlar kelmoqda. Xo'sh, keling birgalikda guvoh bo'lamiz bu jarayonlarga. Assalomu alaykum. Hit FM ishlariga omad tilab qolaman. Hit FM yagona Qoraqalpog'iston viloyati Beruniy tumanidan Shahobiddin. Hammaga yaxshi kayfiyatlar deb xabar qoldirmoqdalar. Qoraqalpog'istondan ko'p ishlarimiz bizni eshitishayotgan ekan. Sog'omon bo'lishsin. Xo'p, ova video xabar bor bizda. Qani ko'ramiz.
1: Assalomu alaykum, QTFM.
0: Va alaykum assalom.
1: Biz Farg'onadan.
0: Yomg'irmi? Eshityapmiz. Farg'onada yomg'irmi?
1: Buriyotjon. Standiyor. Charchamaylar.
0: Sog' bo'ling, siz ham charchamang. Minnatdorimiz xabar uchun. Keng idoma Farhod akadan yetib keldim. Assalomu alaykum Umarbek. Hozirgina ketafamni yoqdim. Har doimgidek zo'r kayfiyatda efir olib boryapsiz. Ijodlarga omad deb xabar qoldirdilar. Farhod aka, xush kelibsiz. Bu yoqqa boshqa to'lqinga o'tmang. Kengi ovozli xabar bizda.
2: Assalomu alaykum Umarbek. Charchamayapsizmi?
0: Rahmat, yaxshiman.
2: Kayfiyatni ko'tarasizlar, barakat topinglar. Ishlaringizga rivoj. Charchamanglar, omad. Mana bizlar ko'chada har kuni eshitib yuraman, o'zi qandan kam yozadim. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad.
0: Salomat bo'ling, minnatdorimiz. Keng ovozli xabarni eshitamiz o'rtoqlar.
3: Assalomu alaykum, HTFM. Biz ham mana ishlab, sherigim Qamariddin bilan eshitamiz. Zo'r aboramiz.
0: Qassoblar ham shu yerda deya Shahobiddin aka xabar qoldiribdilar va bizda esa keyingi qiziqarli xabar bor. Demak, 9944 raqam egasi ayni fursat taksi xizmatida hindistonlik yo'lovchilarni o'zlarini manzillariga yetgan holatda bizni tinglayotgan ekanlar va u yerda esa video xabar bor bizda. Ko'ramiz.
4: Assalomu alaykum, HTFM boshlovchilari, hurmatli tinglovchilar.
0: Sog' bo'ling, va alaykum assalom.
4: Doimiy muxlislar Olmaliqdan Sarvar. Hozirgi damda Hindistondan kelgan
0: Namaste! Hindistonliklarga namaste!
4: Tinglab ketyapmiz. HTFM qanday ekan aka?
5: Yaxshi.
0: Yo, o'zbekcha gapiryapti, yaxshi deydi.
4: HTFM?
5: Yaxshi.
0: Yaxshi.
4: Qattiroq gapiravering.
0: Hayajonlanyapti.
4: Kechani bilar ekan.
0: Gap yo'q.
4: HTFM zo'r.
0: Hayajonlanib o'zbekcha gapiryaptilar lekin. Gap yo'q. Charchamas, tarchashmasin deyaptilar. Sog' bo'ling, rahmat. Gap yo'q lekin. Hindistonlik do'stlarimizga, yo'lovchilarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Welcome to Tashkent. Namaste barcha hindistonlik qadrdonlarimizga. Yo, yaxshi. O'zbeklardan yaxshi gapirar ekanlar. Gap yo'q ekan. Xo'p, ularni ko'ngillarini ko'taramiz va oldindagi taronani ular uchun atamiz, davom etamiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: FM Connect. FM Connect.
1: FM Connect loyihasi davom etmoqda. Ayni fursat poytaxt Toshkentda 17 daraja iliq havo harorati kuzatilmoqda. Birdaniga sovuq tushsa, albatta adaptatsiya jarayonlari birozgina qiyinroq kechishi mumkin insonlarda va bunday jarayonlarda esa sizga qaynoq mehrli kayfiyat hamroh bo'lsin. Bu kayfiyatni qanday olish mumkin? Faqatgina Hit FM radiosini tinglash orqali. Demak, tinglovchilarimizdan xabarlar bor va ularga e'tibor qaratamiz. 88 114 90 80 elektron pochta belgisi salom Hit FM. Qani ketdik. Eliyorbekdan ovozli xabar bor. Keling, hozir birgalikda eshitamiz.
2: Assalomu alaykum. Hit FM radiosi ijodkorlari, boshlovchilari. Biz sizlarni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida onlayn tinglamoqdamiz. Hit FM'ga gap yo'q, zo'r. Ob-havoga kelsak, bizda salqin, yomg'irlar yog'ib, tinib.
1: Bizda ham shunday.
2: O'tmoqda.
1: Bugun ham yomg'ir yog'ishi mumkin
2: bu tomonlarda. Hit FM'ga omad tilaymiz. Hamisha ijodlarga omad. Andijonlik Eliyorbekdan.
1: Sog' bo'ling Eliyorbek, minnatdormiz xabar uchun. Piskentda bizni Said qishlog'idan tinglashayotgan ekan, onajonimni singlisi Saodat xonamnikidan qaytyapmiz deb xabar qoldiribdilar. Ha, maroqli jarayonlar o'tganiga aslo shubha bildirmayman. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Bizni anchadan beri tinglamayotgan Bahodir aka shu yerda ekanlar. Yo, o'zi tinglayotgan ekanlar, Hitlanch dasturini eshitmayotgan ekanlar. Bahodir akaga salomlar. 23-23 raqamiga. Assalomu alaykum, Umarbek, tuzumisiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Biz tuzu. O'zingizchi, kasb kayfiyatlar yaxshimi bu yerda? Mana bu yerda kasb borasida ham xabar yetib kelgan ekan, lekin bizga aloqasi yo'q. Keng ovozli xabarda, video xabarni eshitamiz.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sarjimasizmi?
1: Rahmat.
3: Sizga eshitib o'tiribman. Hozir ishlarni qilib, pullarni topshirib chiqdi, okay, mana xudo xolisi. Bu yoq endi shotimiz bitgan aka. Charchamay, ITFM zo'r.
1: Sog' bo'ling, salomat bo'ling Shuhrat aka, minnatdormiz, har doim shunday bo'lsin. Xo'p, yana bir ovozli xabar bor edi bu yerda. O'chirib tashlabdilar menimcha, o'zlaridan ham o'chirib yuborganlar bo'lsa kerak. Xayrli kun Umarbek, quyoshli Abxaziyadan salom yetib keldi bizga. Sog' bo'ling, Abxaziyadagi barcha hamyurtlarimizga salomlar.
3: Assalomu alaykum, Avtoradio.
1: Boshqa to'lqinga tushib qoldingiz-ku siz. Boshqa yoqqa yozdingiz, hurmatli 7476 raqam egasi. Adashdingiz. Assalomu alaykum, KTFM Koson tumanida parvarda novvod pishirib tinglayapmiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Kim? 3700 raqam egasi. Sog' bo'ling. Bu yerda esa novvodlar. Bu endi mayli sun intellektda tayyorlangan surat bo'lsa, lekin chiroyli chiqibdi. O'zingiz tayyorlagan original suratlar qayerda?
0: Reklama. FM. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
4: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Ha, mana shunday ajoyib taronani tinglab oldik. 12:48 do'stlar. KidFM'da Hitlunch, Hitlunch'da ise FM Connect loyihasi ham astalik kelib o'z nihoyasiga yetish arafasida bo'lib turibdi. Ayni fursat bizni tirbandlikda tinglayotgan Sobirjon aka bor ekanlar. Adashmayotgan bo'lsam, bu Jomi bozori tomonlarda aynan mana shunday tirbandlik kuzatilmoqda. Jomi bozorining yonida tinglayotganlarga ham, tirbandlikda turganlarga ham salomlar. Keyingi xabar kimdan yetib keldi bu yerda? Demak, nomadlarni suratlari yetib keldi. Moskvadan bizga salom yetib keldi. Sog' va omon bo'lsin. Hamma tinglovchilarimizga kattakon rahmat. Faollik bilan bizni tinglashganiga, kuzatishganiga va menda esa ajoyib ma'lumot bor. Chunki bu ma'lumot oldinda bizni poylab turgan tarona bilan judayam bir-biriga mosdir. Demak, Amerika politsiyasi jinoyatchilarga Taylor Swift qo'shiqlarini majburan eshittirish bilan tahdid qilayotgan ekan. X tarmog'ida bu post 2 kun ichida 4 million marta ko'rildi va 100 mingdan ortiq like to'pladi. Shimoliy Karolina politsiyasi 29 sentyabr kuni X tarmog'ida e'lon bilan chiqdi. Bu kecha hibsga olinganlar Taylor Swiftning yangi qo'shiqlarini qayta-qayta tinglashadi. Deya bu yerda yozilgan postda "Gap the life of showgirl" ya'ni o'sha bu yerda qo'shiq haqida, yangi trek haqida gap bormoqda ekan. Hazil omus post internetda yashin tezligida tarqaldi. U 2 kun ichida 4 millionga yaqin marta ko'rildi va 100 mingdan ortiq like to'plabdi. Biroq bu hazil hammaga ham kulguli tuyulmadi. Tanqidchilar politsiyani xonanda va uning muxlislarini masxara qilishda ayblashdi. Boshqa foydalanuvchilar esa postga xotirjamroq munosabatda bo'lishgani bu yerda yozilgan. Ba'zi foydalanuvchilarda politsiyaning boshqa qiladigan ishi yo'qmi degan savol ham tug'ildi. Qariyb 300 ming aholiga ega Greensboro shahri jinoyatchilik o'chog'i hisoblanadi va ma'lumotlarga ko'ra u yerda jinoyatchilikning umumiy darajasi AQShdagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 baravardan ham yuqori ekan. Politsiyaning munosabati ham o'zini uzoq kuttirmadi. Boshqarma o'zini yana bir xabarida shunday deya yozadi. Taylor botlarni bezovta qilganimiz uchun uzr so'raymiz. Iltimos The Life of Showgirl'ni tinglashda davom eting deydi. Mana bu yerda o'zaro hazil ketmoqda. Politsiya va Taylor Swift va uning muxlislari orasida. Bilmadim endi bundan nima ko'zlangan, maqsad nima yoki shunchaki hazilomusmi? Buni endi bizga qorong'u, lekin bizga ayon bo'lgani esa aynan Taylor Swiftdan Apple Live deya nomlangan taronani tinglash barobarida Hitlunch dasturini yakunlaymiz. Do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Nasib qilsa ertaga seshanba va soat 10 da men yana efirga yetib kelaman. Umid qilamizki, Muhinur Yusupov ham Hitlunch dasturida ovozlari jarang sochadi va ular bilan birgalikda 3 soatni o'tkazib olamiz. KidFM'da qoling, o'zingizni ehtiyot qiling. Nasib ertagacha.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Barcha-barchaga xayrli dushanbalar. Assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Kuningiz, haftangiz xayrli, omadli va tashqarida kuni kecha yog'gan yomg'irlar kabi rizqli, barakali bo'lsin deymiz. 5-oktyabr, Hit FM 98 manzilida Lifestyle loyihasi boshlandi azizlar. 13:11 studiyamizdagi soat va men yomg'irdan keyingi haqiqiy kuz havosiga monand ravishda romantik kayfiyatda desam ham bo'laveradi, to'g'risi. Yaxshi kayfiyat bilan sizlarni oldingizga shoshqib, intilib keldim va mana hozir studiyada joylashib, yonimga choylarni damlab olib, zo'r, chiroyli, yoqimli qo'shiqlar ketma-ketligini tayyorlab qo'yganman. Endi kuz faslida tashqaridagi ob-havo, ayniqsa kechaga yomg'ir yog'gan kunlar va ertalabdan osmonni shunaqa chiroyliligi, bilasizmi, odamga bir o'zgacha kayfiyat bag'ishlayapti. Shaxsan menda shunday. Sizda-chi? Sizda qanday? Dam olish kunlari ko'ngildagidek o'tdimi? Ba'zi bir insonlar bor oramizda, yomg'ir ularga birozgina salbiyroq ta'sir qiladi. Ya'ni kayfiyati tushishi mumkin, o'zini lohas his qilishi mumkin. Xullas, yomg'irni yoqtirmaydigan insonlar bor yoki kuzni yomg'iri bilan sevadigan insonlar bor. Qaysi biriga kirasiz azizlar? 98.

0: chiroyli qo'shiqlar kayfiyat bag'ishlovchi taronalar Hit FM 98 manzilida azizlar yana bir bora kuningiz xayrli bo'lsin deyman. Nafaqat kuningiz, balki yangi boshlangan hafta hammamizga omadli, barokatli kelsin. Oyni boshi 5-oktyabr sanasi. Ko'pchilik mana shu hafta oylik maoshlarini oladigan hafta bo'ladi. Ya'ni yuqorida aytganimdek, daromadli deganim kabi. Oylik olishimiz bilan 75-80% 2 kun ichida darhol tugaydi. Keyin qolgan 20% qismini shu keyingi oygacha amallab yetkazish kerak bo'ladi. Qaysidir vaqtlarda yoki bo'lmasam, ba'zi insonlar bor, har 7 kunda oylik olishadi, har 10 kunda, hattoki har kunda. Xullas shunaqa. Har soatda ishlab oylik olish, pul olish hammamizga nasib qilsin, nima dedingiz? To'g'ri, pul har doim ham muhim ahamiyatga ega emas deyishadi. Aslida yo'q, lekin hozirgi paytda pul ko'p narsani, kerak bo'lsa hamma narsani hal qiladigan vaqt yetib kelganmiz. Shuning uchun ozmi ko'pmi, eng muhimi topayotgan daromadimiz halol bo'lsin, barakali bo'lsin azizlar. Xo'sh, tashqarida hozir 18 daraja iliqni ko'rsatyapti. Toshkentda quyosh charaqlab chiqib turibdi. Ertalabdan havo birozgina bulutli edi, o'ylagandim kechagi kundagi singari bulutli bo'lib yana yomg'ir yog'adimi degandim. Chunki ob-havo ma'lumotlarida bugun dushanba kuni uchun yomg'ir ko'rsatgandi. Yo'q, bu bir necha soatdan keyin butkul o'zgarib ketdi va charaqlagan quyosh, yoqimli harorat kuzni o'zini haqiqiy jozibasini ko'rsata olayapti. Xo'sh, ob-havo ma'lumotiga ko'ra, oldindagi bir hafta Toshkentda xuddi mana shunday harorat, tanaga xush yoqadigan, kayfiyat bag'ishlaydigan, issiq ham ketmaysiz, sovuq ham ketmaysiz, xullas shunaqa zo'r harorat bo'lishi kutilyapti. Hafta so'ngida esa birozgina yomg'ir yog'ish ehtimoli bor azizlar. Nima yangilik bilan bo'lishsam ekan degandim ijtimoiy tarmoqlarda, yoki bo'lmasam yangiliklarni saytiga kirsangiz juda ham turli xildagi yangiliklar, masalan O'zbekistonning sportchilarini Toshkentga qaytib kelgani bo'lsa, yana qayerlardadir, hattoki dorixonalarda dorilar 6 barobargacha qimmatga sotilayotgani aniqlanganligi haqida xabarlar, xullas yaxshi xabarlardan ko'ra yomon xabarlar ko'proq ekan nimagadir. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri yo'q, men hozir bu yangiliklarga e'tiborni qaratmay qo'ya qolay dedim. Chunki hafta boshida kayfiyati buzish kimga ham yoqadi, to'g'rimi? Asabiylashish ayniqsa. Sizdan so'ramoqchiman azizlar. Telegram manzilimizga bemalol hoziroq yozishingiz mumkin. Bizni onlayn, offlayn tinglayotganlar, dam olish kunlarini qanday o'tkazdingiz? Bizga mayli, endi tushunamiz. Dam olish kunlari bo'lganda albatta oila bilan birgalikda vaqt o'tkaziladi. Bizni onlayn tinglayotganlar, musofir yurtdagilar, hammangiz ham baribir oila a'zolaringiz bilan ketmagansiz. Oilangiz bilan to'liq u yerda yashamaysiz, to'g'rimi? Oilangiz vatanda, o'zingiz esa ish yuzasidan shu musofirchilikda pul topaman deb yuribsiz. Siz dam olish kunlarini qanday o'tkazasiz? Nimalar bilan band bo'lasiz? Yoki aynan shanba yakshanba emas, hafta davomida qaysidir biror kunni o'zingizga dam qilib belgilab, nima qilasiz o'shanda? Shahar aylangani chiqasizmi? Yoki do'stlar bir yig'ilasizlarmi o'zbeklar? Yoki bo'lmasam mazza qilib ko'rpani ichiga kirib uxlaysizmi? Asosan dam olish kuni musofirdagi yurtdoshlarimizda qanday o'tadi? Bu menga juda ham qiziq bo'lyapti. Marhamat, telegramimizga hoziroq yozib qoldirishingiz mumkin.
1: Yuqori dinamikada

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: ham navbatni o'tkazib oldik. Ana endi lifestyle loyihasiga qaytamiz birgalikda va men Hit FM 98 manzilining Telegram manziliga kelayotgan xabarlarni o'qishni boshlayman. Xo'sh, bizni onlayn tinglayotganlar, dam olish kunlarini qanday o'tkazasiz deya murojaat qilgandim va yana bitta qo'shimcha savolni qo'shib ketishim kerak. Dam olish kunlari o'zingiz o'z qo'llaringiz bilan osh tayyorlab yeysizmi? Tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin. 13:40 azizlar, Toshkentda ayni tushlik vaqti. Hamma ishidan dam olib yoki bo'lmasam kunni birozgina salqinligida o'zi ham qorin tez ochib qolyapti. Ko'pchilikda shu gapni eshityapman. Va tushlik qilayotgan bo'lsalar ajab emas. Xo'sh, assalomu alaykum. Hit FM xayrli kun hammaga deganlar. Xo'sh, Kazandan eshityapman. Kazanda sovuq tushdi, qoram yog'ib o'tdi. Quyosh charaqlab chiqib turibdi-ku, lekin shu issig'i yo'qda. Shamoli bor, muzdekkina. Dam olish kunini esa o'zimiz belgilaymiz. Ertalabdan kechgacha mazza qilib, to'yib-to'yib uxlayman, deya bizga Kazandan tinglayotgan tinglovchimiz Nur dunyo yozib qoldirgan ekanlar. Ana bo'lmasam o'zim ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Assalomu alaykum, muxlaroyim, charchamayapsizmi? Musofirlarni bilmadim-u, meni dam olish kunim ham to'xtovsiz tikuvchilik qilish bilan o'tadi. Faqat sizlar efir olib bormaysizlar-da, zerikib qolaman. Kayfiyat berasizlar, rahmat sizlarga, deya Parkentdan Zulfiyaxon xabar qoldirgan ekanlar. Zo'r ko'z Zulfiyaxon, eng muhimi ayollarga mos bo'lgan kasbingiz bor, doimo pul kelib turadigan hunaringiz bor qo'lingizda. Assalomu alaykum, Hit FM, omonmisiz deganlar. Rahmat kattakon. Kechayam dam olishda Parij yaqinida Uaza daryosiga baliq ovlashga bordim, lekin baloyam tushmadi. Jarayon qiziq edi, asablar ham dam oldi, deya Yevropa furachilarga salom, deya xabar qoldirgan ekanlar va tez orada vatanimizga, uylariga qaytar ekanlar. Bu Mahmudjondan kelgan xabar edi. Vau, zo'r-ku. Ajoyib, ajoyib. Bir necha kun oldingi efirimda men baliq ovi haqida gapirgandim. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir dugonam baliq oviga borganini ko'rib qoldim. Shaxsan men baliq ovini faqat shu erkaklar uchun chiqarilgan, ayniqsa erkaklarda ham yoshi kattaroq bir erkaklar uchun ishlab, o'ylab topilgan deb o'ylardim. Chunki odatda mana shunday kartinalarni ko'rardik-da baliq ovida. Ayol kishini, qiz bolani birinchi marta baliq ovlab o'tirishini ko'rishim to'g'risi nimasi bilan qiziq deb hayron bo'ldim. Bilmadim, shunga yoqarkan endi, nima deysiz? Assalomu alaykum, Hit FM, sizlarni tinglayapmiz, omonmisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, do'stim, biz dam olish kunlarini do'stim Omonjon bilan Chita shahariga tug'ilgan kunga bordik, maza qilib dam olib keldik, debdilar. Zo'r, xursandman. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, ob-havo ma'lumotlari uchun rahmat, debdilar. Endi bemalol mashina yuvsam bo'lar ekan, deya Farhodjon yozganlar. Ha, bemalol yuvavering mashinangizni. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, tushlik qilib bo'lib idishlarni yuvib eshityapman, deganlar. Uy bekalariga dam olish kuni yo'q, shanba, yakshanba generalniy uborka, xamir ovqatlar qilaman, deya doimiy tinglovchimiz Nargizaxon yozganlar. O'zi ayollarga shanba va yakshanba eng tig'iz kun bo'ladi. Dam olaman deb o'ylashadi-yu, lekin aksincha bir haftalik ishlar yig'ilib qolgan bo'ladi. Ba'zi chaqqongina ayollar bor, juma kuni kechki payt o'sha uy yig'ishtirish deysizmi, kir dazmollash deysizmi, kirlarni yuvish, xullas shunga o'xshash tansiq-tansiq taomlar hammasini juma shanba bajaradi-da, yakshanba kuni menga hech kim tegmasin, deya maza qilib dam oladi. Eng muhimi, yo'lini topsangiz bas, to'g'rimi? Lekin mayli, 2 kun charchaymiz, qolgan 5 kunida maza qilamiz. Tan olaylik. Assalomu alaykum, omonmisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, Mohlaroyim, men ta'tildaman deganlar. Hozir ota-onamni ko'rishga borib keldim. Oylik maoshga keladigan bo'lsak, men har 21 kunda oylik olaman, qo'shimcha daromadim, deb Piskentdan Gulmiraxon xabar qoldirganlar. Vau, juda ham zo'r, xursandman. Xo'sh, biz musofirda dam olish kunlarida shirin xayollar bilan ko'chaga chiqamiz. Bittasini sevib qolarmikimiz deb, lekin ammo deganlar. Bu xabari men biror bir 20-25 yosh atrofidagi yigit yozganmikin desam, yo'q, bu Neginaxon Primatova ekanlar. O'zingizni seving, Nigina xonim. Nima qilasiz? Kimnidir sevib, sizni sevishsin, to'g'rimi? Shaxsan men shunday fikrdaman. Assalomu alaykum, Mohiroyim, yaxshimisiz? Efirlarga gap yo'q deganlar, Instagram profilingiz bormi deganlar? Albatta bor. Hozirgi kunda kim Instagram ishlatmaydi deysiz? Ba'zida ahamiyat beraman, yosh katta insonlar ham shu 50 yosh deysizmi, 60 yosh deysizmi, Instagramda reelslarni ko'rib o'tirishgan bo'lishadi. Hayron qolamanda. Demak, ularga ham yoqadigan kontentlar, reelslar bor, maza qilib tomosha qilishadi. Ularni bizda nima kam joyi bor yoki bizni ularda nima kam joyimiz bor, to'g'rimi? Instagramga kirasiz, lotin yozuvlarida hitofm.uz deb yozasiz va to'g'ridan-to'g'ri bizni hitofmni akkauntiga obuna bo'lasiz. U yerda podpischiki degan joyga kirganingizdan keyin qarasangiz, hitofm boshlovchilarini hammasini o'zlarini shaxsiy akkauntlari turibdi. Bitta obuna bo'lib qo'yasiz va u yerdagi bir-biridan qiziqarli reelslarga yurakchalarni bosib qo'yishni ham yodingizdan ko'tarmaysiz. Assalomu alaykum, Mohiroyim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, Rustamjon yozyaptilar Buxorodan. Kitofamga alangali salomlar deganlar. Rahmat kattakon. Nurbekdan kelayotgan. Ha, zo'r debdilar. Rahmat sizga. Xo'sh, biz ham oilam bilan dam olish kuni uy tozalaymiz yoki ovqatlangani boramiz. Shunaqa qilib dam olish kunlarini o'tkazib olamiz deya yana bir tinglovchimiz xabar qoldirgan ekanlar. Xo'p, bizni endigina tinglashni boshlagan hamyurtlarimiz, sizlarchi? Ayniqsa o'sha men bugungi efirda bizni onlayn tinglayotgan musofirdagi o'zbek hamyurtlarimizga murojaat qilmoqchiman. Dam olish kunini odatda ko'pincha o'zingiz belgilaysiz. Bu bor gap. Masalan, dushanbani tanlashingiz mumkin, payshanba kunini, juma kunmi, farqi yo'q. Nima qilasiz o'sha kunlari? Aynan o'sha kun uchun qandaydir biror bir reja qilib, avvaldan bir kunni belgilab qo'yasizmi? Yoki bo'ldi bugun charchadim, ertaga dam olmasam bo'lmaydi deb turib, esingizga kelganda yoki bir shoshganingizda qaror qabul qilib turib dam olishga chiqasizmi va nimalar bilan band bo'lasiz? Mana hozir ko'pchilik tinglovchilarimizning xabarini o'qidim, maza qilib to'yib uxlayman deganlar. Sizchi, siz azizlar? Xo'sh, Botirjon Karimov, salomlar deganlar. Rahmat kattakon. Mirzali Murakibarov yozyaptilar. Mohiroyim, xo'sh, sizni oilaviy tinglayapmiz deganlar. Vau, rahmat. Uchta jiyanchalarimni tug'ilgan kunlari tabriklab qo'ying debdilar. Aha, Layloxon, Humoyunjon, Madina xonlarni bugun tavallud ayyomlari ekan. 5 oktyabr kuzning 2 oyi. Judayam chiroyli kunlari. Kuzni o'ziga yarasha bir salqingina kunida quyosh yuzingizga yo tanangizga tegganda qizdirib turadi-ku. Xuddi shunaqa bir go'zal unutilmas kunda tavallud topishgan ekan, chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Hayotingiz hamisha mana shu quyosh kabi charlaq chunki bu yerda xabarlar ketma-ketligi talaygina kelyapti. Ravshan aka doimiy tinglovchimiz nimadir xabar qoldiryaptilar. Xullas, Layloxon, Humoyunjon, Madinaxon, hayotingiz mana shu quyosh kabi doimo charaqlab porlab tursin. Xo'sh, Nodiraxondan yana xabar kelyapti. Oho, bu yerda xabarlar ketma-ketligi talaygina. Keling, qo'shiq eshitamiz. Men unga qadar boyaga singari tilim aylanib ketmasligi uchun bitta choy ichib olaman-da, keyin yana qaytaman azizlar. Siz esa salom hitofay manziliga bemalol javoblaringizni yoki xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin.
1: FM 98 MHz.

0: ikkinchi soatga o'tishdan avval, demak, xabarlarni biz o'z yakuniga yetkazib qo'yishimiz kerak. Assalomu alaykum, Mohlar oyim, yaxshimisiz? Deya Nursulton chiroyli suratlar yuboribdilar. Manzaraga necha deganlar? Manzaraga 5 albatta. Bu qayer? Botanika bog'i emasmi? Nodirxondan kelayotgan xabar. Assalomu alaykum, Mohlar oyim, aslida bizga dam olish kuni, yakshanbada bozorda savdo qilaman deganlar, dam olish kuni. Damni burnimizdan nima? Olaman, uy ishlari taxlanib turadi deganlar. Shunday bo'lsa ham ishlardan ortib onajonimni ko'rib kelmoqchiman. Tuxumbarak qilib tibdilar. Tuxumbarak. Juda ham mazali. Instagramda oxirgi paytlarda shu bir marta ko'rib qolgan ekanman. Qayta-qayta chiqib kelyapti odam ishtahasini ochib. Muxlir oyim, yaxshimisiz? Ovozi go'zal singlim deganlar. Rahmat kattakon. Damni o'zimiz belgilaymiz. Dam olish kuni maza qilib uxlaymiz. Palov qilib yeymiz. Ko'chaga chiqsak politsiyalar ko'p ushlab oladi deganlar. Nodiraxon. Yo'g'e, siz sal shu boshqacha yo'llar bilan ketganmisiz deymanda, qiziq bo'lyapti shu joyida. Mayli, unda dam olish kuni ko'chaga chiqmasdan maza qilib uyda oshlarni tayyorlab, ayniqsa kuzda achichuk bilan emas, balki o'sha tuzlangan karamlar, tuzlangan bodringlar bilan zo'r ketadi oshlar. Maza qilib uyda dam olganingiz yaxshiroq deb o'ylayman. Xo'sh, Mohlar oyim, yaxshimisiz? Deya hali ham salomlashayotganlar bor. Azizlar, biz Lifestyle loyihasini birinchi soatini o'z nihoyasiga yetkazyapmiz, lekin endigina safimizga kirib kelib qo'shilayotganlar talaygina. Sizlar bilan esa suhbatni navbatdagi soatda davom ettirsak, nima dedingiz?
1: Doxsonu sakkiz.

0: Hit FM-де. Hit FM-де. Мохлар ойым. Hit FM.
1: 98 manzilida lifestyle loyihasi va men Mohlar Oyim oldindagi 60 daqiqa vaqt davomida sizlar bilan birga bo'laman. 14:06 poytaxtimizda soat, hafta dushanbasi azizlar. Demak, bir hafta davomida Hit FM'ga hamrohlik qilsangiz, vaqtingiz qanday qilib tez, unumli o'tib ketganini o'zingiz ham sezmay qolasiz. Biz bilan vaqtingizni aslo zeriktirmaysiz. Xo'sh, ana endi hamma tushlik qilib bo'lgan, hammaning qorni to'q, bitta ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. Bilasiz, hozir dunyo bo'ylab hamma insonlar ozishga, vazn tashlashga harakat qilishyapti. Chunki bu o'rtachadan ko'ra ancha oshib ketgandi semiz insonlar soni. Bilasiz, ozish uchun hamma turli xil yo'llarni sinab ko'radi. Kimdir masalan sog'lom turmush tarziga rioya qiladi, kimdir sog'lom ovqatlanadi, yana kimdir esa faqat va faqat o'sha sport zalga to'g'ridan to'g'ri murojaat qiladi, yana kimlardir xullas buni uzoq davom ettirish mumkin bu ro'yxatni. Lekin hozirgi kunda hamma tez natijaga erisha olmayotganligi sababli nafaqat Amerikada balki O'zbekistonda ham xuddi shunaqa to'g'ridan to'g'ri dorixonalardagi maxsus qoringa qiladigan ukollardan foydalanishyapti. Ya'ni insulinni tushiradigan yana tarkibida nimadir qo'shimchalari bor. Xullas haftada bir marotaba o'sha ukolni qilasiz va ozib ketasiz. Bu shifokorlar tomonidan ham yozilyapti. Ba'zi insonlar bor, shifokor nazoratsiz, shifokor tavsiyasiga amal qilmagan holda to'g'ridan to'g'ri dorixonalardan xarid qilishadi va shu orqali ozayotganlar ham yo'q emas. To'g'ri, bu tezda natija ko'rsatishi mumkin. 2-3 oy ichida anchagina vazn tashlash ehtimoli bor, lekin qayta semirish ehtimoli avvalgidan ko'ra tezroq bo'lishi ham yo'q emas. Xo'sh, ozdiruvchi dorilar ayni kunlarda AQSh restoranlarining mijozini keskin kamaytirayotgan ekan. The New York Times ma'lumotiga ko'ra, AQShda katta yoshli aholining qariyb 11%, ya'ni 30 millionga yaqin odam ozdiruvchi dorilarni qabul qilishyapti. Bu esa albatta nafaqat AQShda, balki dunyo miqyosida restoran biznesiga ham ta'sir qilishni boshlagan. Bunday dorilar ishtahani kamaytirgani uchun odamlar restoranlarga kamroq boryapti. Borganda ham kamroq ovqat buyurtma qilib, taomni oxirigacha yemayapti. Ayrim restoran egalari mijozlardan qolgan ovqatni sababini so'rashganda, ular bunga o'sha ukollar sabab bo'layotganligini aytishgan. Ana endi restoranlar menyuni o'zgartirish haqida bosh qotirishyapti. Ya'ni, masalan, kattaroq porsiyalar o'rniga kichikroq, oqsilga boy bo'lgan taomlarni taklif qilishyapti. Xullas, insonlar ozishga astoydil harakat qilishyapti, lekin bu biznes egalari uchun, ayniqsa o'sha restoran biznesi uchun katta inqirozga sabab bo'lishi kutilayotgan ekan. Nima uchun bu mavzuni men ochdim? Chunki O'zbekistonda ham hozir juda ham ko'pchilik ozishga katta e'tibor qaratgan, sog'lom turmush tarziga amal qilishyapti. Bu albatta quvonarli hol, juda ham quvontiradi insonni. Uzoq umr ko'rishga, sog'lom yashashga harakat qilyapmiz. Lekin faqatgina ozish ekan deb to'g'ridan to'g'ri turli xil narsalarga yoki ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan reklamalarga emas, mutaxassis bilan ishlagan holda, jab bo'lmaganda mutaxassisga borishga vaqtingiz bo'lmagan holda o'zingizni nazorat qilgan holda sog'lom turmush tarziga amal qilib, kam-kamdan tez-tez yeb, ko'p-ko'p suv ichib, tez-tez piyoda yurib, hech bo'lmaganda 5000, 10000 qadam piyoda yurib, ovqat yegandan keyin darhol o'tirib, yotki yotib uxlamasdan ko'proq harakat qilib, ana undan so'ng o'sha yegan kaloriyalaringizni sarflagandan keyin dam olishga harakat qilsangiz va uyqu rejimiga ahamiyat qaratsangiz, albatta quvonarli bo'ladi degan umiddaman. Shu o'rinda yana bitta ma'lumot bor, ya'ni dorixonalardagi dorilar, ayrim dorilar o'z narxidan ko'ra 6 baravar qimmatga sotilayotgani ham yaqinda ma'lumotlarda chiqdi. Bu haqda birozdan so'ng aytib beraman, chunki hozir bizda reklama o'zini navbatini yetib kelganini ko'rsatyapti.
0: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal

0: qilish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 ноябрь soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

chiroyli qo'shiqlar Hit FM 98 manzilida azizlar Lifestyle loyihasini tinglayapsiz. 14:23 poytaxtimizda soat va haftaning dushanbasi. Menimcha ushbu haftaga bir dunyo ishlarni rejalashtirib qo'yganmiz va ularni birin-ketin amalga oshirishni allaqachon boshlab yubordik. Kun baribir tez-tez rejalar ko'ngildagidek o'tsa juda ham chiroyli bo'ladi-ya. Ishdan charchab kelganingizda charchadim deysiz, lekin uni o'ziga yarasha gashti bor. Mehnat qilyapsiz, harakat qilyapsiz, sizda buni uchun imkoniyat bor, to'g'rimi azizlar? Shuning uchun har bir narsani o'z vaqtida qadriga yetaylik, shukr qilaylik. Shukronalik hissi har bir soniyada biz bilan birga hamrohlik qilsin. Xo'sh, assalomu alaykum mohlaroyim deya xabar qoldirgan tinglovchilarimiz bor bu yerda. Biz esa Telegram manzilimiz Salom Hit FM manziliga kelayotgan xabarlarni bir necha qo'shiqdan so'ng o'qib eshittirishni boshlaymiz. Siz esa unga qadar azizlar aynan Salom Hit FM manziliga qayerlardan bizni tinglayapsiz?

0: gaplar, shular haqida batafsil ma'lumot qoldirishingiz mumkin.
1: Drive Show dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98.0 da.

0: so'radim.
1: Shahzoda va Shohruxxon ijrosidagi chiroyli duetlardan biri edi. Azizlar, menimcha Shahzodani juda ham sog'inganlar talaygina bo'lsa kerak. Yaqin kunlarda Lola ijtimoiy tarmoqlarga qaytdi. Oradan 1 yildan ko'proq vaqt o'tib, bu albatta Lolaning o'zini muxlislarini juda ham quvontirdi. Bilmadim, balki bu san'atkorlar ichida shunaqangi bir trendga kirganmikin. Bitta paydo bo'ladi, zo'r hit qo'shiqlarini chiqarishadi. Konsertlar berishadi, keyin biroz qisqa muddatli ta'tilga chiqib ketishadi. Lekin Shahzodani ta'tilidan qaytishni kutayotganlar sirasiga men ham kiraman. Xo'sh, azizlar, 14:36 va yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar, manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Xo'p, bu yerda esa juda ham chiroyli qo'shiqlar o'z navbatini kutayapti. Birgalikda radio ovozini balandroq qilib tinglaymiz.

0: 48 Lifestyle loyihasi 98 manzillarda azizlar, dushanba, chorshanba, juma kunlari 13:00 dan 15:00 ga qadar aynan mana shu manzillar orqali sizlar bilan birga bo'lamiz. Haftaning boshi hammamizga omadli, barokatli kelsin. Har bitta o'tayotgan lahza bizni qalbimizda shukronalik his-tuyg'ulari bilan to'la hamohang bo'lsin deymiz. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligini tinglashda davom etasiz. Ana undan so'ng esa har doimgidek sizlar sog'inib kutgan intizor bilan kutayotgan Shirin G'ofurova barchangizga hamrohlik qiladi. Yangi hafta hamma-hammaga xayrli bo'lsin yana bir bora.
1: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: FM yo.
1: Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 16. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi yagona ta'lim va ilm-fan vazirligi sifatida qayta tashkil etildi. Ushbu islohotning asosiy maqsadi mamlakatimizda ta'lim, tarbiya va ilm-fanning yaxlit tizimini zamon talablari asosida tashkil etish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish hamda inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha ishlarni yangi darajaga olib chiqishdan iborat. Shuningdek, ta'limning barcha turlari o'rtasidagi o'zaro uzviylik va bardavomlikni ta'minlash, maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha barcha bosqichlarni hamda ilmiy faoliyatni qamrab olgan yagona samarali boshqaruv tizimini joriy qilish, uning jamoatchilik oldida hisobdorligini oshirish ko'zda tutilgan. Prezidentimizning ikki vazirlikni birlashtirishdan ko'zlagan asosiy g'oyasi quyidagilardan iborat. Ta'lim va ilm-fan vazirligi barcha bog'cha, maktab, professional va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etishi va ularning operatsion jarayonlari uchun mas'ul bo'lishi, ta'lim faoliyatiga qo'yiladigan talablarni belgilashi, akkreditatsiyalash va litsenziyalash bilan shug'ullanishi kerak. Ta'lim sifatini ta'minlash Milliy agentligi o'quv dasturlari, qo'llanmalar va metodik materiallarni ishlab chiqadigan o'ziga xos laboratoriya vazifasini bajarishi, ularni amaliyotga joriy etishi, natijalarni kuzatishi va aniqlangan kamchiliklar asosida takomillashtirib borishi kerak. Bu ishlar Prezidentimiz belgilab bergan O'zbek maktabi bitiruvchisining portretiga tayangan holda olib boriladi. Prezident administratsiyasi va uning huzurida tashkil etiladigan alohida ishchi guruh yangi vazirlikning tuzilmasini ishlab chiqadi. Ish jarayonlarini qayta ko'rib chiqadi. Ularni takomillashtirish yuzasidan takliflar tayyorlaydi hamda islohotning umumiy strategiyasini belgilaydi. Oliy ta'limda davlat aralashuvini keskin qisqartirish, oliygohlar mustaqilligini kengaytirish va nodavlat sektor uchun imkoniyatlar yaratish lozim. Qaysi oliygoh sifatli ta'lim berayotganini esa erkin raqobat va bozor talabi ko'rsatishi kerak. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax va Namangan viloyatlari bo'yicha boshqarmalari hamda bojxona organlari hamkorligida Namangan shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda qalbaki 20,000, 50,000, 100,000 va 200,000 so'm nominaldagi banknotlarni tayyorlab sotish holati fosh etildi. Tadbir davomida Pop tumanida yashovchi, 1989 yilda tug'ilgan va Izboskan tumanida istiqomat qiluvchi, 1999 yilda tug'ilgan ikki nafar shaxs jami 37,4 million so'm qalbaki pullarni shartli xaridorga 7,5 million so'mga sotgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, ularni shaxsiy tintuv qilish jarayonida hamda boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli avtomashina salonida ham qalbaki 6,4 million so'm borligi ma'lum bo'ldi. Tezkor tadbir davom ettirilib, izboskanlik fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda ushbu manzildan qalbaki 7,7 million so'm, 145 dona oq qog'ozga chop etilgan turli xil kupyuralar, kompyuter, rangli printer va boshqa ashyolar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari doirasida ularning jinoiy aloqalarini aniqlash bo'yicha choralar ko'rilmoqda.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News. 98.

agar madoringiz bo'lmasa, men sizga mador bo'lgani keldim. 5-oktyabr, ilk kuni haftaning dushanba, Hit FM. 98.

0: yo'lda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hitler, qaynoqlarim, Hit FM'dan 5 oktyabr haftaning ilk kuni dushanba va nihoyat ishdaman va nihoyat novo choylarni damladim. Qizil mikrofon qarshisiga o'tirib oldim, joylashib oldim va yaxshi kayfiyat bilan navbatiga 4 soatni o'tkazishga men tayyorman. Siz tayyormisiz? Qani planshetni ochaylik, quvvatlagichdan uzaylik, kimlar nimalarni yozgan ekan. Hit FM trafik shou allaqachon boshlandi va bizni kutganlar, bizni sog'inganlar va efirda mazza qilib ishtirok etaman, eshitaman deganlar. Salut, men shu yerdaman. Haftaning ilk kunini qanday boshlab oldingiz? Nimani qoyillatdingiz? Nimalarni uddaladingiz? Hech kim xafa qilmadimi? Hech kim asabingizga tegmadimi? Dushanba qanday boshlandi? Yaxshi yangiliklar bilan bo'lishamiz va albatta 5 oktyabrni kunini yakunlab, oqshom palasiga birgalashib, qo'l ushlashib, ahilchilikda inoqlikda o'tib olamiz. Bundan tashqari Tashkent Index bilan bozor izbersi loyihasi birozdan so'ng boshlanadi. Bilasiz, Tashkent Index O'zbekistondagi eng katta yirik savdo-sotiq bozori, hammasi bir yerda. Ozginadan so'ng to'liqroq ma'lumotlar beraman. O'tgan hafta elektropech o'ynagandik Tashkent Index'dan. Bu hafta qaysi maishiy texnikani o'ynashimizni birozlardan so'ng balki e'lon qilarmiz. Hammaga yana bir bora assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Yog'gan yomg'irlardan so'ng Toshkentda quyosh charaqlamoqda. Qalbingizda-chi? Qalbingizda quyosh charaqlayaptimi yoki yomg'irlar yog'yaptimi? Qani bir hasratlashaylik.
1: 98

qabuli mayus qo'shiq hitovam dejaning sochdi bu yoqiga endi shoxtaronalarni birgalashib mazza qilib eshitamiz degan umiddaman. Yana bir bora assalomu alaykum. Radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, bugun dushanba, haftaning ilk kuni va 5-oktyabr sanasi. Hammani hafta boshlangani bilan tabriklayman. Ish haftasi, bilasiz, mehnat qilish kerak. 5 kun mehnat qilamiz, 2 kun dam olamiz va shu mehnat haftasi ish kunlari xayrli, barokatli, yaxshiliklarga to'la bo'lib kelishini chin dildan istab qolaman. Joningiz omon bo'lsin. Charchash nimaligini bilmang va albatta qoyil maqom qilib ishlaringizni bajarib, zo'r ish haqi olish nasib etsin. Ura shirin keldim. Barcha jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakillarini kasb bayramlari bilan tabriklayman degan mana shunaqa xabar yetib kelgan. Tabriklaymiz. Sizni Qozonda eshitaman. Sovuq tushdi bizda, qor yog'di, quyosh charaqlab turibdi-ku, lekin issig'i yo'q, shamoli bor, muzdek deb yozgan tinglovchimiz Nuriddin. Toshkentda havo juda ham zo'r. Keling Toshkentga mana. Juda ko'p insonlarga madorsiz, charchamang. Siz keldingiz, yurt tarafdan xumrayib yotgan quyosh yorqin nur sochishni boshladi. Sochsin nurlarni, quyosh shuning uchun yaratilgan-ku, nur sochsin deya. Assalomu alaykum. Kolomna shahri siz bilan birgalikda, oliy darajadagi efir uchun tashakkur deb yozgan tinglovchimiz Asqat, minnatdorman. Sog' bo'ling. Siz keldingiz, endi efir bomba bo'ladi. Chimkentda ishtamiz, Azamat firmasidagi Jako, Dilshod, Po'lat, hammamiz shu yerdamiz. Sog' bo'ling. HitFM, Sankt-Peterburgdan fasadchi muxlislaringiz, yakshanba FM-chilarning dasturlarini takror eshitib o'tkazdik, boshqa radioga o'tolmaymiz bevafolik qilib. Bizni ham efirlarni takroran eshitsangiz bo'ladi. Telegram kanalga joylaymiz efirlarni. Bemalol kiring, shanba yakshanba sog'inib qolsangiz, takroran eshitish imkoniyati bor. HitFM, remont qilib eshityapmiz. Tunni tun demay, ishni boshlab, bo'yiz charchamayapsizmi deb yozgan tinglovchimiz Bekobodlik. Qadam yetdi, balo yetmasin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Siz keldingiz, radioga yana fayz kirdim. Begzod, rahmat katakon. Shunaqa bir g'alati kim nimani yozgan ekan deb ochishni boshlagandim. Qadam yetdi, balo yetmasin. Balo yetmasin hech qachon hech kimga. HitFM, juda bir bevafo emasman men, madorim yo'q, mador bo'ling deb yozibdilar. Mana radioni eshitsangiz mador bo'lishimizni his qilasiz. Shirog'ofurova keldingiz, mancha zerikdik, zerikmang, hammasi joyida. Qalaysiz? Bugun nimalar o'ynaymiz? Bugun ham o'yinlarni o'ynaymiz. Nima o'yinlar o'ynardik? Odatda 4 soat mobaynda ishdan chiqib qoldim 2 kun ichida. Eslang va o'sha o'yinlarni o'ynaymiz. Man Sol ekanman, Yunusoboddan o'g'lim Mirsamat bilan elektr ishlarini olib boryapman. HitFM eshitib charchamang, siz ham charchamang.

0: Misol ekan, bugun vaqtli keldingizmi? Yo, vaqtli kelmadim, vaqtida keldim. Ispaniya o'yinini ko'ryapsizmi? Olov ku, olov, lov, lov qilyapti. Mana o'sha siz aytgan ismlar. Rodri, Pedri, Olmo, Rodri, Pedri, Olmo. Yamalchi Yamal. Yamal qayerga qochib ketdi? Yamalni ham birinchi bo'lib aytishingiz kerak. Bilasizmi, Lamine Yamal Ispaniya terma jamoasi. Futbol olamida ham terma jamoa sifatida kuchli, ham o'sha asosan Ispaniya terma jamoasini asosiy suyaklari bor, kostyak deydi. Terma jamoa o'sha Barselona o'yinchilari ham zo'rligini isbotlashmoqda va buni terma jamoa sifatida ham ko'ryapmiz. Ispaniya fanatlari bormisiz? Furiya ruhiga muxlislik qiladiganlar. Tabriklaymiz ketma-ket g'alabalar bilan. Loyihamiz esa boshlandi. Toshkent Index O'zbekistondagi eng katta savdo-sotiq universal bozori. Hammasi bitta joyda, bilasiz. Va eslatib o'taman, Toshkent Indexda Index Moto skuterlar bozori sekin-sekin rivojlanmoqda. Tadbirkorlar allaqachon o'zlarining do'konlarini egallashgan. Agar sizda ham shunaqa biznesingiz bo'lsa, moto skuterlar biznesi, Toshkent Indexga bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Undan tashqari maishiy texnika, avtomobillar, qurilish mollari, ta'mirlash uchun hamma kerakli narsalarni aynan Toshkent Indexdan topsangiz bo'ladi. Va albatta shanba yakshanba kunlari dam olish kunlari ko'ngil ochar Toshkent Index Broadway ga borib, maza qilib, aylanib, sayr qilib, ajoyib tomoshalarni, shoularni guvohi bo'lishingiz mumkin. 16:27 O'zbekistonda soat. Biz boshladik. Trafiklar yo'q degan umiddaman, chunki men kelayotganimda birorta ham trafik ko'chirganim yo'q va siz ham tiqilinchlarga kirib qolmang, tirbandliklarda qolib ketmang. Demak, zo'r qo'shiqlarni eshitishni boshlaymizmi? Bir boshlaylik. Sog'inganmiz, maza qilib, baland qilib radioni eshitamiz o'rtoqlar.
1: Hit FM. Hit FM. No odati. Pas

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: ziyod. Ijrosidagi go'zal taronam Toshkent ko'chalarida nima gaplar, o'rtoqlar, turmanliklar bor bo'lsa yozib qo'ying. Mana shu ko'chadan yurishmasin. Mana shu ko'chada ta'mirlash ishlari yoki kim avariya bo'lgan deb avariya bo'lmasin. Hamma eson-omon uyiga yetib olishiga kundan tilakdoshman. Ehtiyot bo'linglar, iltimos, masofa saqlang, qoidalarga rioya qiling va Toshkent ko'chalarida faqat tartib bilan, madaniyat bilan chiroyli harakatlanayotgan mashinalarni oqimini ko'rish nasib etsin. Turbanliklar bo'lmasin. Yana bir bora xayrli kun. Trafik shou allaqachon boshlandi. Toshkent Index bilan. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Shirin-G'ofurova, yaxshimisiz? Xiyobonlik ustalar shu yerda ekan. Ustalarni hammasiga alangali salom. Nima ish qilsangiz ham, qanday usta bo'lishingizdan qat'iy nazar, 10 balli turbandlik, 72 yo'nalish, mashinasozlar metrosidan Ashxobodgacha Ma'murjon. Tezroq tarqasin turbandlik. 83 avtobus bollari shu yerda. Charchamang. Jahongir 83 yo'nalishga salom. Yana qaysi yo'nalishlar? Hit FM'ni yoqib qo'ygan. Mazza qilib eshitib ketyapti. Peterdan O'zbekistonga salom. Kam qoldi, biz qaytamiz. Qayting eson-omon. Siz keldingiz. Mana ishlarim ham yurishni boshladim. Natxan. Shuning kelaman-da, men kelmasam atxan ish yurishmay qolsa, keyin xotin urush bersa. Nimaga pul top kelmadingiz desa, siz shuning o'fur ishga kelmadi. O'shaning uchun ishim yurishmadi deb, yana aybi menga to'nkamang deb men ishga kelaman. Siz pul toping, uyingizga bu narsalar olib boring deb. Bilsangiz bilarsiz. Assalomu alaykum. KTFM Sherzod jigarim mani eshitadi. KTFM meni eshitadi. Telefon qilsam olmadi. Olmagandan keyin qaytib telefon qilsin. Qilsin rostdan telefon. Nimaga qilmaydi? Men sizlarni Moskvada neft magistral firmasida tinglab eshitaman. Chiroyli kolbasalar, hot doglar tayyorlayapman. Afsuski bizga yeyish mumkinmas deb yozibdilar. Endi zo'rman, sizga yeyish mumkinmas bo'lsa, o'zimni halol ovqatlarimizdan, yeguliklarimizdan qo'ymasin. Bilasizmi, siz ishga kelishingiz muxlislar uchun qanaqadir kutilgan bayram kelgandek bo'ladi. Mana o'zim ham bayramga kelgandek xursand bo'lib kelaman radioga. 2 kun o'tib ketadi ko'z ochib yumguncha. Dam olish kunlariga to'ymay qolaman, lekin ishga chiqishim, radioga kelishim meni ham xuddi shuna xursand qiladi. Siz qanaqa xursand qilsa, darvoqa ishga kelgandim. Bizni bir ajoyib homiyimiz bor, futbol tam homiyisi, bilasiz, o'tirgan ekanlar. Keyin mashinamni moyi almashtirilishi kerak edi. Bering mashinangizni, hozir shundoq borib moylarni almashtirib, yana nimasini almashtirish kerak edi deb, yo'g'ini o'zingiz ko'rasiz dedim. Xullas, mashinamni olib ketishdi. Mana shunaqa mehribon qo'llarga topshirdim dushanbadan. Umid qilamanki, yana ham zo'rroq, yana ham chiroyliroq bo'lib qaytadim, yangi moylarni quyib olib. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Hozir tog'ga borib qaytdik. Otda bulut, u yerda sovuq bulutli havo, bizda esa quyosh. Albatta tog'da sovuqroq bo'ladi, shuncha hamma yozda tog' yon bag'irlarga intiladi odatda. Baykal orti o'lkasi Xilok shahridan sizni eshitadiganlar bor. Rahmat kattakon. Gretsiyadan Italiyaga yo'lga chiqdim. Tohirman, oh Gretsiya, oh Italiya. Toshkentda katta oilalarimiz shunaqa duo qilishardi. Qadam yetdi, balo yetmasin. Balo yetmasin. Hech kim hayotiga balo yetmasin. Hammaning hayoti faqat xayrli, go'zal, chiroyli kunlardan iborat bo'lsin. Checheniston Respublikasi Grozniy shahri Vast sexdagi bolalardan alangali salom. Jamoliddin. Chechenistondagi o'zbeklarga ham alangali salom. Man fanat sanatoriyasi maqtaysiz, Instagramda chiqib qoldi. Oilaviy gruppamizga tashuvdim. Uyda urush janjal, oborasan deb turib olishdi. Haqiqatan Shvetsariya ekan. Bo'ldi endi, biz boramiz. Bizga yoqdi, xursandman. Yoqsin, boringlar. Nazarbekdan shaharga chiqish 20 balli turbandlik. Sababi fura labo bilan urushib ketgan, ya'ni urilib ketgan, urilmasin mashinalar. Traktchilar shu yerdamiz. Traktchilarga ham salom. Anchadan beri buna havo zo'r bo'lmaganda Toshkentda deb yozgan tinglovchimiz, bilmadim. Men uchun har kuni yaxshi havo. Ayniqsa yomg'irlardan so'ng hamma changda, havodagi changlar, g'uborlar yuvilib ketdi-ku. Mazza yog'di yomg'iri. Sizlarga ham yoqadimi shu yomg'ir shitir-shitirni eshitib uxlash? Ertalab tursangiz shitir-shitir-shitir yomg'ir. O'zi menga ikkita shitir-shitir yoqadi-da. Shu yomg'ir shitir-shitir ekan. Bankomat pul sana beradi-yu sizga, shitir-shitir-shitir o'sha kelasi, shu yoqadi menga kelasini ovozi. Ikkalasini ham ovozi tez-tez jarang sochsin. Xolam aytgan qiz bilan ko'rishdim, ajoyib qiz ekan, xursandman. Xo'sh, endi to'yga tayyorgarlikmi shunda? Kecha Yevropadan keldim, yana boshqa joyga dam olishga ketgim kelayotgan. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Bo'ladi shunaqa. Shundoq kelsangiz, uyda o'tirib, bir ikki kun o'zbek ovqatlarga to'yib, yana chemodanni boshqa kiyimlarga to'ldirib, yana aeroportga yo'l olib, yana uchib ketsangiz. Mazzada shunaqa hayotda yashash. Salom, bugun biz bilan birga ishlayotgan Sherzod akam tug'ilgan kunim, tabriklaymiz. Volgograddan Sherzod akam, tug'ilgan kuningiz bilan. Alloh ikki dunyo aziz qilsin, bo'lgan hamma yaxshi niyatlaringizga yetib bering. Hit FM 98. Kimni bilarni yozmoqda bizga? 73 03 Hamma bolalarga yalangali salomlar bo'lsin, deb yozgan tinglovchimiz Abdulaziz. Oltin to'p qachon? Bilmadim qachon. Hali kuni aniq bo'lmadi shekilli yoki bo'ldimi? Asal qizlarim, Munisa, Masuma qizlarim maktabdan olib sizni mazza qilib eshitib ketyapmiz. Xursandman hamma bizni eshitib ketayotganlarga ham sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin va albatta chiroyli taronalar bilan sizni xursand qilishga harakat qilamiz. Tashkent Index bilasiz, Tashkent Index Index Textile Outlet o'z ishini boshlagan O'zbekiston eng yirik tekstil kompaniyalari o'zlarining do'konlarini ochgan. Shunday ekan, agar eksportga maxsus chiqariladigan tekstil mahsulotlarini olmoqchi bo'lsangiz, xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki ular bilan shartnomalaringizni imzolamoqchi bo'lsangiz, bemalol Tashkent Index'ga tashrif buyuring. Avtomobil bozori bor, avtomobil ehtiyot qismlari bozori bor, Index motoskuter bozori bor, qurilish bozori bor, ta'mirlash uchun hamma kerakli narsalar bor, tekstil bozori bor, maishiy texnika bozori bor, ko'ngilochar Broadway bor. Xullas, Tashkent Index'ga borsangiz, o'sha nima kerak bo'lsa, o'sha narsalarni maqbul narxlarda sotib olish imkoniyati sizning qo'lingizda. Chiroyli taronalarni eshitamiz va loyihani davom ettiramiz. 16:40 O'zbekistonda soat. Dushanba qanday boshlandi? Nimalarni qoyillatdingiz? Nimalarni qilishga ulgurdingiz yoki ulgurmadingiz? Xabarlaringizni yozing, biz yo'l-yo'lakay ularni ham o'qiymiz. Toshkentda tirbandliklar borligi haqida xabar berishmoqda. Tezroq tarqasna tirbandliklarim, tezroq manzilingizga yetib oling. Lekin tirbandlikning yaxshi tarafi ham bor. Radioni ko'proq eshitasiz, shunaqami?
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 ноябрь soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

Odatda bizning taksichilarni judayam ko'p eshitadi va maqtanishadi, bonus olishimga shuncha buyurtma qoldi deb. Bonus tushganda darhol screenshot qilib tashlashadi, shuning g'ofurova qarang deb. Xursand bo'laman agar daromadingiz zo'r bo'lsa. Xo'sh, kimga qancha bonus tushdi yoki bonus olishingizga yana qancha buyurtmani bajarishingiz kerak? Taksichilar, shu yerdamisiz? Qalban birgamiz. Assalomu alaykum. Shuning g'ofurova, yaxshimisiz? Siz Toshkent davlat transport universiteti talabasi, o'qishdan chiqib olib o'tiribman. Kofe olib sizni mazza qilib eshitib, uyga insobotda qaytishdim. Toshkent ko'chalarida katta-katta turbandillarga kuch yig'ib, ovozga ko'z tegmasin deb yozgan tinglovchimiz Azimjon, yaxshi yetib oling. Hit FM bu yoqdan eshitsangiz, bu yoqdan kofe ichsangiz, sabr bardoshga to'lasiz, kuchga to'lasiz, energiyaga to'lasiz va mazza qilib radioni eshitib, turbandillarni mensimasdan kelasiz degan umiddaman uyingizga.

tabriklayman va albatta dunyodagi eng yaxshi niyatlarni sizga tilab qolaman. Umid qilamanki, yaqinlaringiz kayfiyatingiz ko'tarilishiga xizmat qilishadi. 26-da ekan Oltin to'p darvoqa. Oltin to'p reportyorlardan biri. Oldin Oltin to'p kimga nasib etishini oldindan bilardik va uni oldiga borib fotosessiya qilib kelardik. Lekin 3 yildan beri Oltin to'pni bittagina odam biladi, kim olishini va sahnada hamma biladi. Shuning uchun bu yil ham surpriz bo'ladi. Faqatgina bitta odamga ma'lum kim olishi demoqda. Shunday ekan, voqealar rivojini kuzatamiz. Kim olar ekan ushbu mavsum Oltin to'pni, kimga nasib etar ekan? Xanim, ovoz berish jarayonida agar siz ishtirok etganingizda kimga bergan bo'lardingiz Oltin to'pni? Qani yozing. Bu hafta menga bonus berdi. 15 ta qoldi. 1,100,000 tushadi. Mazzam, barakasini bersin. Xursandman siz uchun. Yana 7 ta buyurtma va 1,100,000 so'm tushar ekan. Bu yana bir tinglovchimizga xursandman juda ham. Bunyodkor shoh ko'chasi, Bunyodkor cho'ntakchasi, ya'ni qo'shimcha yonidagi ko'cha bor-u, Chilonzor metro mega turbandlik. Oltin to'p 25 yoki 27 da bo'ladi. 10 ta qoldi buyurtmam. Hammasiga bitta qilib javob beribsiz-da, xursandman. Hit FM, Ruslan Xurshidbek, bo'yoqchilar shu yerdan xorazmcha qo'shiq ham qo'ying deb yozgan tinglovchimiz, xorazmcha qo'shiq qo'yaman har doim. Anu arvochi degan qo'shiq qo'yuvdim, Jahongir Otajonov rossi xorazmliklar yozishdi, mazziq bo'ynadik, rahmat deb. Agar istasangiz yana qo'yib berishim mumkin ozginidan keyin. Ammo daryo mang'itda ham Hit FM eshitamiz. Xurshidbek, Ruslanbek, Po'latlar, ammo daryoga alangali salom. Shirin G'ofurova, kapchoni balu yaxshi ko'rasizmi? Obor berardim deb yozibdilar. Rahmat kattakon mehribon muxlislarga, lekin unaqa baliq yaxshi ko'rmayman. Birinchidan yomon chanqatadi, keyin to'g'risi menga yoqmaydi, mazasi ham, o'zi ham, va endi o'zini yaxshi ko'radiganlari bordir-u, lekin men yaxshi ko'rmayman. Men qizil baliq yaxshi ko'raman. Endi qanaqa baliq? Qovurilgan sazan balig'ini yaxshi ko'raman va boshqa dengiz mahsulotlarini ham yaxshi ko'rishim mumkin agar menga yoqadigani bo'lsa. Lekin aynan shu dudlangan baliq deydi-ku, kapchoniy baliq, shunaqa baliqni yaxshi ko'rmayman to'g'risi. Bir marta sovg'a qilishgan, uyga olib kelganman, muzxonada turgan, hamma yoq hid bo'lib ketgan, hech kim yemagan, oxiri tashlab yuborganmiz. Shuning uchun yediganlarga bering, mazza qilib yeyishsin, yoqimli ishtaha. Sherbekdan hamma yaxshi bo'lsa, alangali salom ekan. Hit FM 98 safarda Xo'jayev Xolxo'ja eshitmoqda, uni kasb bayrami bilan tabriklab qo'ying. Tabriklab qo'ydik kasb bayrami bilan Xolxo'jani. Salom Shirin qizim, sog'omon bo'lib yuravering. Menda 6 ta qoldi, yana 6 ta buyurtma bor, undan keyin 1,100,000 bonus tushadi. Vah, vah, vah. Boyirkanda bizni tinglovchilarimiz. Barakasini bersin. Yaxshiliklarga shu pullaringiz xizmat qilsin. Oltin koni siz bilan Shirin G'ofurova. Shu har doim Oltin kondan yozasiz. Bir marta shu Oltin koniga taklif qilmadinglar. Ko'rib chiqmoqchi edim. Qanaqa bo'larkin bu Oltin koni? Shu rostdan ham oltin bo'laklari yerladi dumalab yotarmikin? Yoki unaqa bo'lmasmikin? Oltin konidagilarga ham salomlar bo'lsin. Radio ishda boqat qiladigan uy bekalariga havas qilardim. Bugun ta'tilga chiqdim, orzuyimga yetdim. Muyassarxon, nima ovqat qilyapsiz? Qani yozing. Xalqlar do'stligi tunneldan Xadro tomon tirbandlik bor ekan. Oromijonimdan bo'lsin. Vaydo, oromijoningiz kim? Sankt Peterburg sherdan Karimovman. Siz efiringizni mazza qilib tinglaydigan musiqaga o'xshataman. Tinglab yayraymiz. Yamal oladi Oltin to'p. Yamal oladi Oltin to'p. Oh, Yamalga ovozlar kelmoqda-yu. Menda 7 ta buyurtma qoldi, keyin bonus tushadi 1,100,000. Hammaga bir xil tushar ekan, 1,100,000 bonus. Yana bir tinglovchimiz yozmoqda. Uch kun oldin oluvdim deb yozibdilar. Yaxshilikka ishlating. Ura, bonus shartlarini tugatdim. Ertaga 1,100,000 tushadi. Vah, vah, vah. Hammaga tushar ekan, qoyilman, lekin bunaqa bonuslarni eshitgandan keyin oddiy boshqa ishda ishlaydiganlar ham taksichilikka chiqib ketsa men ajablanmayman. Shunday ekan, barakasini bersin. Bonuslarni oling, xursand bo'ling, kayfiyat ko'tarilsin va albatta Hit FM eshitishda davom eting. Xo'sh, qo'shiqlar juda ko'p so'raldi. Xorazmcha qo'shiqni so'raganlar, xorazmcha qo'shiq qo'yamizmi yoki boshqacha qo'shiq qo'yamizmi? To'g'risi, hozir shoshganda men qaysi qo'shiqni qo'yib berishni ham bilmayman. Xorazmcha qo'shiq deganda bitta o'sha arvochi bor ekan, agar istasangiz arvochini qo'yaman, agar istamasangiz birozdan so'ng yana qidirib ko'raman xorazmcha taronalarni. Shunday ekan,
o'ylab ko'ring, ovoz bering. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Oltin koni bo'lmasa ham ko'mir koniga taklif qilsam kelasizmi debdilar. Ko'mir konigami? Kelaman ko'mir koniga taklif qiling. Qanaqa bo'lar ekan ko'mir koni? Juda bir qishda kerak bo'ladigan ko'mir. Endi bizni uyda emas, lekin juda ko'p odamlar chekka joylarda ko'mir ishlari uchadi. Lekin shaharda ham shu nimalardir pishirishda ko'mirdan ham foydalanishadi. Agar adashmasam, o'shda ko'mir u yo'q, faqat uy isitishda ishlatiladigan ko'mirmi? Xullas, qaysi konda ishchingizdan qat'iy nazar? Ko'mir konda ishdasmi, oltin konda ishdasmi, olmos konida ishdasmi? Bizga farqi yo'q. Eng asosiysi bizni eshitsangiz bo'ldi, eng asosiysi bizni yaxshi ko'rsangiz bo'ldi. Endi esa xorazmcha so'raganlar, arvochini qo'ying, o'ynaymiz deb yozib qo'yaman.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

sen meni birinchi asli bahorim, sen meni jonim, sen meni yorim, sen meni xullas shunaqa chiroyli taronalar, shunaqa chiroyli so'zlar. Agar sizni yoningizda shu so'zlarni, shu iboralarni sizga samimiy aytadigan insonlar bo'lsa, demak siz dunyodagi eng baxtlilardan birisiz. Sen meni yorim, yaxshiyam borsan, seni yaxshi ko'raman, boringa shukur. Shu so'zlarni yaxshi ko'rgan insonlaringizga tez-tez ayting va uning quloqlari yoki ularning quloqlari bu so'zlarni eshitib mazza qilsin. Hit FM, Shirin G'ofurova.

25 oktyabr sanasi haftaning esa ilk kuni dushanba. Hammaga xayrli bo'lsin, barokatli yaxshiliklar bilan kelsin. Kunni yakunlaymiz va oqshom pallasiga qadar birgalashib qadam qo'yamiz. Trafik show har kuni bilasiz-a, dushanbadan jumagacha 4 soat mobaynida kechki efirlarimiz, kechki shoularimiz boshlanadi. Mazza qilib 16:00 dan 20:00 ga qadar bizni eshitadiganlar shu yerdamisiz? Yangi soatga o'tdik.

0: tinglashadigan vaqtimiz bor. Shunday ekan ushbu soatda ketma-ket sovg'alar yutib olishingiz mumkin. Yo'l-yo'lakay radioni eshitib va qayergadir yo'l olgan holda. Musofirda sizni eshitamiz. Surgutda ishlayotganlarga alangali salom. Bugundan bizda qor boshladi. Surgutdagilarga alangali salomlar. O'zbeklarga o'zingizni ehtiyot qiling. Qor desa menga g'alati tuyulmoqda, chunki Toshkentda osmon top-toza, ya'ni ko'm-ko'k va quyosh charaqlab turibdi. Biz yengil kiyimlardamiz. Qor yog'ayotgan yurtlarda yashaydiganlarga sabr bilan bardosh tilayman. Assalomu alaykum, HitFM. Nimani tugatib qo'yganingizni tushunmadim. To'g'risi, tushunarli qilib yozinglar. Men tushunadigan narsalar haqida yozinglar, iltimos. Men mashinam mazza qilib yuvib, Suxoy tumanliq bo'ldim. Endi esa shahar ko'chalaridan taksichilikka chiqdim. Shu musiqani eshitsam, yoshligim esimga tushadi. Rahmat Ketakon, Moskva Chirkovadan muxlislaringiz shu yerda. Qoraboyev Elmurodga salom. Moskvaga qachon kelasiz? Bu menga savolmi yo Elmurodga savol? Moskvaga qachon kelasiz degan 76 ta buyurtmam qoldi. Jumagacha qilsam, shanba kuni 1.5 million tushadi. Xudo xolasam tushsin. Barakali bo'lib tushsin. Xorazmcha qo'shiq uchun tashakkur. Xurshidman, Hamdamot Yazov ham minnatdorchilik bildirganlar. Tandirga 100 ta non yopaman. Hammasini bitta qilib, savollaringizga bitta qilib javob berdim. Olmos mahalladagi korzinkaga ham keling, issiq non yeb ketasiz. Qaymoqli bilan birgalikda. Voy dod. Rahmat Ketakon, novoylarga shunaqa takliflar uchun. Rostdan ham oldin bolaligimizda esingizdami? Dodalarimiz endi ko'pincha dodam olib kelardilar. Ko'kcha bozorga chiqib, ko'kchada bilasiz, o'sha qatuv bozor, qaymoq bozor bo'lardi. Hozir afsuski yo'q. Va qatuv, keyin qaymoq olib kelardilar, keyin patir olib kelardilar. O'sha patirlarni talashib, qaymoqlarga botirib, ertalab choy ichib olardik navaralar mazza qilib. O'sha ko'kcha bozori oldidan o'tsam, endi hozir bozor yo'q-u, do'konlar tushib ketgan. Har doim shu voqeani eslayman va shunaqa qaymoqim kelib ketadi. Talashib-talashib yana o'sha bolaligimga qaytib. Lekin afsuski buni ilojisi yo'q-a. Shirin yaxshimisiz? Biznikida bugun qovoq somsa, keling mehmon bo'lib ketasiz. Nodiraxon, zo'r chiqsin qovoq somsalaringiz. Mazza qilib maqtab-maqtab yeyishsin. Assalomu alaykum. Olmaotadan Sakin Sultan, Shirin xonim. Oltin konini sayohat qilish buyursin. Sochilib yotgan oltinlar. Qizim Olmaotadagi JENPU, Jenskiy pedagogichiskiy universitetda o'qiydi. Alangali salom. Stipendiyasi tushmadi hali. Yana ozgina qoldi. Tushsin deb yozibdilar. Endi o'zingiz jo'natib yuboring stipendiyani o'zingizdan. Ota stipendiyasi kelsin, keyin davlat stipendiyasini oladi. Assalomu alaykum, HitFM. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Shunaqa zo'r kayfiyatda ishga kelasiz. Havasim keladi sizga. Havasingiz kelmasin. Meni ham kayfiyatim yo'q davrlarim bo'ladi. Meni ham zaharligim tutadigan davrlarim bo'ladi. Har doim ham shunaqa zo'r kayfiyatda yurmayman. Salom Shirin, Muhammad Ali biz bilan birga sizni eshitib ketmoqdamiz. Go'zal opasini olib kelganim. Muhammad Ali charchab chekili. Ko'z qoshlaridan yana mani rasmga olyapsizmi degan ifoda bilan rasmga tushibdim. Ko'kchada bor hali ham qattiq qaymoq, lekin o'sha bozorcha yo'q afsuski. Charxindagi ishchilarga alangali salom. Samarqanddan Orifman. Tabrik uchun tashakkur. Kecha birinchi muhabbatim rasmini yuborishdi. Shundan beri kayfiyat yo'q. Armonli muhabbat deb yozib yuborgan tinglovchimiz. Eh, birinchi muhabbat deb qiynalib, o'zingizni qiynab, erisha olmaganman deb ko'zingizga xotiningiz, bolalaringizni onasi yomon ko'rinmasin. Agar erishgan bo'lganingizda uni ham kamchiliklari ko'rinardi sizga. Balki boshqasini sevib qolgan bo'lardi. Shuning uchun birinchi muhabbatim deb yig'lamasdan, kayfiyatni tushirmasdan bolalarimni onasidan qo'ymasin deng. Shirin qatuvmi? Qatu, balu, ayu. Endi Toshkentda shunaqa deydi, nima deydi? Qattiq deyiladi aslida adabiy tilda, lekin Toshkentda endi shevada shunaqa deyiladi. Qatu, balu, ayu, mushu, kuchu. Endi bu sheva, lekin biz efirda bilasiz, adabiy tilda gapiramiz, adabiy til normalariga rioya qilamiz, lekin har bir shaharni, har bir viloyatni o'ziga xos chiroyli shevasi bor. Eshitganda quloq mazza qiladigan va bizga jon-jonimiz bilan, qon-qonimiz bilan kirgan Toshkent shevasi. Uyda, ko'chada, qarindoshlar bilan, hamma bilan o'zimizni chiroyli shevamizda gaplashamiz va O'zbekistondagi hamma shevalar bir-biridan chiroyli. 17:14 O'zbekistonda soat, birinchi bo'lib Osiyo brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz reklamadan keyin. Shunday ekan, uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting, radioni baland qilib.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Jalba Maftunkor Rayhon ijrosida gitarona neski qo'shiqlardan biri, lekin kimnidir hayotiga kelmoqchi bo'lsangiz, yaxshilik bo'lib, xursandchilik bo'lib, bahor bo'lib, shodlik bo'lib keling. Qayg'u bo'lib, muammo bo'lib, bosh og'riq bo'lib keladigan bo'lsangiz, yaxshisi kelmang. Ketafon 98 va barcha tinglovchilarimiz, salyut. Shiramazi qilib eshitaman sizni, Rustam Rahmat Katakon. Siz aytayotgan kichkina bozorni ko'kchidagi ko'pchilik eslolmaydi. Shunda yondan tramvay yurardi, zo'r bozor edi. Aynan shu bozorni aytyapsiz. O'sha tramvayga o'tirib, shofayizdan, ya'ni o'sha Gulzor ostanovkadan, bekatdan ko'kchiga borardilar dodam va o'sha yerdan anu yaltiroq chelichelada qatuv sotardi. Zo'r qatuv bo'lardi, mazza qilib yerdi, keyin qaymoq, keyin patir. Mana shunaqa qop kelardilar va biz navarlar uchun o'sha ko'kcha qaymoq bozoridagi qaymoqlar bayramdek bo'lardi. Mazza qilib yerdik. To'g'risini aytayman, o'sha tamni, o'sha qaymoqni men bolaligimdan keyin boshqa joyda yeyolmadim, afsuski. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Shirin, siz yaxshi ko'radigan o'sha mashhur go'sht qizil baliq nomi bu forel. Peterda bir kilosi 1800 rubl, bizni pulga 250 000 turadi. Juda ham mazali baliq debdilar. Toshkentda ham bor forel. Istagancha sotib olib yesa bo'ladi. Forel, losos, hamma yaxshi baliqlar Toshkentda ham bor. Pul bo'lsa bo'ldi. Toshkentda hamma narsa bor. Faqat pul topish kerak bu narsalarni olish uchun. Drujbadan Ganga tunneligacha turbandlik. Efirizda eshitib xursandman. Hitafamni hamma boshlovchilari zo'r. Rahmat Ketakon. Sog' bo'ling. Bugun Italiya, Turtsiya, Forza Italiya deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurov.

ishga ketgandagi bozor. Men aytayotgan bozor o'sha Ko'kcha mozorini yo'li biobetida bo'lardi. Shunday ekan, uni biladiganlar biladi. Tinchlik metro har taraflama mijir-mijir bo'lib yotibdi. Nimaga mijir-mijir bo'ladi? Nukus kinoteatr kichik xalqa yo'li megadir bandlik. Ehtiyot bo'lamiz. Qatu, qaymo, baribir kitobiy so'zlardan o'zimizni Jaydari Shevadagi so'zlar qanaqadir boshqacha eshitiladi, deb yozibdilar. Endi shunaqa bo'ladi, chunki o'zimiz eshitib katta bo'lgan Sheva, o'zimizni Toshkentcha gaplar. Radio boshlovchilar 98-chi yo'nalishni eshitmoqda Shirin G'ofurova. Ko'kcha bozori eslatmayin deb yig'layotgan tinglovchimiz. Mozori bio betida edi u bozor. Mana men aytdim u yo betida edi. Hozir buzilib ketgan, do'konlar tushgan, agar adashmasam, o'sha paytda biz kichkinaligimizda, bolaligimizda kichkina bozor bo'lardi. Hozir o'sha menimcha Ko'kcha Oqtepaga pastga ko'chirilgan o'sha bozor. Oldin bizni paytimizda Ko'kcha mozori bio betida bo'lardi. Xullas, tushunganlar tushundi, o'sha tarafda yashaganlar, ko'kchaliklar, shofayizliklar, birliklilar hammasi bildi qaysi bozor haqida gap ketayotganini. Ketaman, loyihamiz boshlandi. Ozginadan so'ng Osiyo brenddan sovg'a o'ynaymiz. Bilasiz, bir zumdagi kishilik taklifnoma, mazza qilib bir zumdagi borib kelish imkoniyati. Kecha Osiyo brendining mahsulotlarini juda ham sog'inib ketdik va qo'ng'iroq qilib, Osiyo mahsulotlarini shunday zavod qarshidagi do'konni maqtayman, Mesnoy butik deb. Ana o'sha yerga bordik. Endi shundoqqina o'sha zavoddan chiqqan go'sht mahsulotlari, qazilar, tilli ruletlar, mol go'shtidan rulet, toy go'shtidan rulet, tarosh degan bir ajoyib go'shti bor. Xullas, shu go'shtlarni hammasini tatib ko'rdik. Juda ham mazali didlangan kolbasalari, qovurib yeyish uchun ajoyib kolbasalar, o'sha sariyog'li sardelkalar, ichiga o'yinchoqlar solingan. Undan tashqari sosiska mahsulotlari, Osiyoning mashhur tushonkalaridan ham xarid qildik. Shunday ekan, Osiyo brendiga minnatdorchilik bildiraman shunaqa zo'r mahsulotlar uchun. Ozginadan so'ng biz loyihani o'ynaymiz. Bir zumdagi kishilik taklifnoma. Kim yutib olar ekan? Savol berishga tayyorman. Biz yangi kitobni boshlaganmiz va shu yangi kitobni biz bilan o'qishni boshlaydiganlar tayyor turing. Ozginadan so'ng birinchi savol jarang sochadi va ushbu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz bizni homiyimiz Osiyo brendidan sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Telegramdagi hamma xabarlarni o'qidim desam, tugamasdan ketma-ket yangilanaveradi. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Doktor ukam eshitayotgan bo'lsa kerak sizni. Joni omon bo'lsin, doktor ukamni yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Akang, oila a'zolaringdan alangali salom. Hammamiz sog'indik. Tezroq yana bag'rimiz butun bo'lib, xursandchilikda, yaxshi yillarda birga go'zal kunlarni o'tkazish nasib etsin. Anvar akasiman, doktor ukam sog'inchli salomlarni yo'llab qo'ysangiz, u ham xursand bo'lardi, men ham xursand bo'lardim, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Xullas, kimga salom jo'natish kerak bo'lsa, qalb salomi, chiroyli salomlar. Bizda aslida bilasiz, salomlar loyihasi yo'q, lekin imkon qadar yo'l-yo'lakay sizning xabarlaringizni o'qishga harakat qilamiz. O'sha Ko'kcha bozor Ko'kcha Oqtepaga ko'chgan. Xudo xolasa bonus olsam ertaga efirizga 2ta 5 qayrag'och yopgan noni bilan qaymoq tashab ketaman, qizim, deb yozgan tinglovchimiz. Shovaxmud Joni zamon bo'lsin. Mana shunaqa muxlislarimiz bor. Shirin opa, yaxshimisiz? Rotterdamda onlayn eshitaman. Rotterdamdagi o'zbeklarga ham alangali salom. Chanel ko'prigi turband. Chanel ko'prigi turband. Eshitdingiz? Chanel ko'prigi. Qaysi ko'prik ekanini bilasiz? Chanel ko'prigini. Ko'kcha masjidda hayit namozidan keyin o'sha bozor to'lib toshardi odamlarga. Eh. Mana biladiganlar yozishmoqda. Eslayman, o'sha bozor orqa tarafda mahallada ammam turardilar. Zo'r bozor edi. Mana orqasida turaman. Man eski bozori rosa uruv sotardi yop chiqib. Mana qarang, toshkentlik urikni ham uruv deydi. Assalomu alaykum, Navbahor Beshroboddan Elyorman, onlayn eshitaman efiringizni mazza qilib. 127-chi avtobus sizni eshitmoqda. Rahmat kattakon. Kinoteatrni ham eslating, indiski kinolar qo'yilardi. Endi men kino teatri eslolmayman, lekin shu paytda kinoteatr ham bor edi. O'sha masjidni hozir tushgani, o'sha masjidning yonginasida kichkina kinoteatr bo'lgan, yonida muzqaymoq ham sotardi va uni juda ham ko'p eslashadi. Endi bizdan kattaroqlar, chunki biz u payt juda kichkina bo'lganmiz, o'zimiz kinoteatrga borib kinoga tusha olmasdik, lekin o'sha joyni mana eslayotganlar bor. Hozirgi Sofiyani o'rnida edi, shu joyiga bitta toshkentlikdan qo'yib bering. Sizga Ko'kcha bozor masalasida hech kim gapira olmaydi, u joylarda davr surgansiz, debdilar. Ja, davr surmaganmiz, lekin bolaligimiz, maktab davrlarimiz aynan o'sha mahallalarda o'tgan. Xullas, mayli, toshkentlikni qo'yib bering deb so'raganlar, toshkentlik qo'shig'ini eshitamizmi? Eshitamiz. Keyin esa Osiyo brenddan birinchi savolni beraman. Nima kitob o'qishni boshlaganimni ham aytaman va umid qilamanki, kitobni birgalashib o'qiymiz va mazza qilib savollarga javob

topib sovg'alar yetib olishni boshlaymiz. Ozginadan so'ng Osiyo brendi. Boya esa o'sha Toshkentlilar ishlatadigan qatu, qaymo, mushu, ayu, balu, uru mana. Shunaqa deydi Toshkentlilar va hozir aynan shu Toshkentlik go'zal qizlarga, shaddod qizlarga, o'zini xafa qildirib qo'ymaydigan qizlarga bag'ishlangan qo'shiq Omar ijrosida. Valang qiling Toshkentlik go'zal qizlar. 98.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Hit FM 98 hammaga bir bor assalomu alaykum. Radioni endigina yoqqanlar, namuncha qolib ketdingiz. Biz allaqachon efirlarni boshlaganmiz va hozir Osiyo brenddan bir zumdagi ikkilik taklifnoma o'ynaymiz. Nonushtaga yoki tushlikka borsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, bir zumda Arnasoy ko'chasi o'sha sobiq Pionerskaya yonginasida shunda Osiyo brendini zavod qarshisidagi Mesnoy butik degan do'koni bor, ya'ni go'shtli butik. Bemalol tashrif buyurib, Osiyo brendini hamma mazali go'sht mahsulotlarini, undan tashqari juda ko'p mahsulotlar bor. Tashrif buyurib sotib olsangiz bo'ladi va albatta ikkilik taklifnoma nonushtaga yoki tushlikka hozir kimga nasib etarkin, birozdan so'ng savolni e'lon qilaman va nima kitob o'qishni boshlaganimizni ham aytaman. Shu kitobni topib o'qishni siz ham boshlasangiz, savollarga to'g'ri javob berib sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. O'zbekistonda soat 17:30. Biz juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiyman, hammasini o'qib eshittirishga afsuski vaqtimiz yetmaydi. 44:07 hamma galangalik salom. Marjonov Otabek akamga salom yo'llayman. Jonim akam sog' bo'ling, safarda qiynalmang, joningiz omon bo'lsin. Ota-onamiz, oilangiz, jigarlaringiz hamma sog' salomat, xavotirga o'rin yo'q, o'zingizni ehtiyot qiling. Allohimizni o'z panohida asrasin, kasal bo'lmanglar. Hurmat bilan ukangiz Oybek. 44:07 Otabek akamga salomlarni yo'llab qo'ysangiz deb yozilgandim, yo'llab qo'ydik. Ketafam Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Katta qanida tirbandlik, aylanada YPX ishlayapti, Globus Mall'dan algoritmda ketishda ham YPX xodimlari bor deb yozgan tinglovchimiz. Oh, 1,625,000 bonus hal bo'ldi deb yozgan tinglovchimiz, yaxshiliklarga ishlating. Panjarali bo'lardi u bozor, kirish ikkita tarafdan, masjid tomon IATS bo'lardi, ikkinchi tomonda qattiq chelagi tunukali, tegingi ichki yaltiroq bo'lardi. Mana eslashdi muxlislarimiz, efir zo'r bo'lyapti. Ko'kcha bozor, qaymoqli xonimlar, shashlikli bolaligim o'tgan joylar deb Nika yozgan. Bizni ham bolaligimiz shu taraflarda o'tgan, sal pastroqda. 17:23-27 yo'nalish avtobuslarini eshitmoqda. Osizlarni Chust tumanida onlayn eshityapman, charchamanglar deb yozgan tinglovchimiz. Oh, ko'kcha qaymog'i, besh qayrag'och nonlari zo'r ketardi. Mana qorni ochlar, shu yerdamisiz? To'ppa to'g'ri, eski qaymoq bozor, qaldirg'ochga yetmasam 150 metr bu yoqda bo'lardi. Orqa ko'chasida turardik, Akmalxon Sofxonov ko'chasida. Kitofim 98-43 ATS o'sha yerda bo'lgan Shirin G'ofurova deb mana umida yozdim. Xursandman judayam, shu yerdan eshitadiganlar ham ko'p ekan. Tapoch ko'prikdan rohatga ketish tirbandlik, aylanib o'tamiz. Hammaga yana bir bora xayrli kun. Endi esa o'qiyotgan kitobni nomini aytsam, xullas men hali o'zim kitobni o'qib chiqishga ulgurganim yo'q, endi boshladim. Umid qilamanki, ertangi kuni o'qib chiqaman va birgalikda shu kitobdan savol javob qilamiz. Qani, kim to'g'ri javob berib biz bilan birgalikda ushbu kitobni o'qib yoki o'qiganlar bo'lsa, ushbu kitobdan beriladigan savolga to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozonadi. Biz o'qiyotgan kitob, yana bir bor biz shu adibga qaytdik. Shukrulloni Kafansiz ko'milganlar kitobini o'qiganmiz efirda, bilasiz, juda zo'r kitob edi. Shukrulloni yana bir asari, Tirik ruhlar degan asariga keldik. Tirik ruhlar asarini biz efirda o'qimaganmiz birgalikda, undan savol javob qilmaganmiz. Agar o'qigan bo'lsangiz Shukrulloni Tirik ruhlar asarini, bilasiz nima haqidaligini. Asar O'zbekistonda qatag'on yillarida nohaq ayblanib turmaga tashlangan va nohaq otuvga hukm qilgan millatni ziyolilar haqida. Millatni o'qimishli, ziyoli, millatparvar insonlarni qatag'on qilingani haqida. Aynan shu kitobni o'qishni boshladik va shu kitobda Ubaydullaxon Xo'jayev degan bir ziyoli, millatparvar insonni qamalish voqealari bilan kitob boshlanadi. Hamma shokka tushadi. Ukamni qaysi gunohiga bunchalik, sho'rimiz qursin, ey parvardigor degan so'zlarni aytishadi, lekin bu shum xabarni eshitgan onaning ahvoli ne kechdiykin? Uni ahvolini tasavvur ham qilib bo'lmasdi. avji navqiron yigit chog'ida vafot etgan o'g'li Abdulazizxonning dog'i yuragidan arimasdan kutilmaganda yana bir o'g'li, eng aqlli, eng oqil o'g'li Ubaydullaxon otishga hukm qilingan xabarini eshitganda ona izorni dod faryodiga chidab bo'lmasdi. Shu niyatda seni tuqqanmidim bolam? Tug'may o'lsam bo'lmasmidi? Xudo menga dono, dunyoga aqli yetadigan farzand o'rniga dovdirroq o'g'il berganda bu azoblarga qolmasmidim? Bu jafolar, bu ko'rgiliklar menga kammidi deydi onasi. Endi esa savol, agar o'qiganlar bo'lsa, Ubaydullaxonni o'sha davrni eng mashhur insonlardan biriga xat yozgan va o'sha mashhur inson xatga javob qaytargan Ubaydullaxonmi deb so'rashadi. Kimga xat yozgan bo'ladi Ubaydullaxon? Kitobning eng boshida keladi bu so'zlar. O'sha davrni dunyoning eng zo'r adiblaridan biriga xat yozgan bo'ladi va minglab maktublar oladigan adib aynan shu Ubaydullaxonning xatiga javob yozgan bo'ladi. O'sha kim edi? Agar kitobni o'qigan bo'lsangiz, hozir birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozasiz. Agar o'qimagan bo'lsangiz, o'qishni boshlaymiz. Agar mobodo elektron havolasini bering desangiz, men hozir elektron havolasini Telegram orqali istagan insonlarga tashlab beraman. Menga Telegram havolasini bering deb ozginadan so'ng yozing. Hozir esa to'g'ri javoblarni qidiramiz. Vasho brenddan birinchi g'olibni aniqlashga harakat qilib ko'ramiz. Gurkovga, Cho'lponga, Qodiriyga, Cho'lponga, Cho'lponga, Pushkinga, Cho'lponga, Cho'lponga, Qodiriyga. Oh, to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Qoyilman. Shodiyev birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Kitobni o'qiganmisiz yoki taxmin qildingizmi? Raqamlaringizni yozing, ism-sharifingizni yozing. Birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Keyin Sanjardan yetib keldi. Undan keyin Sherzoddan to'g'ri javob yetib keldi. Keyin esa Kamoldan, Nozimadan, Qoyilman. NS-nikidan ham to'g'ri javob yetib kelishga muvaffaq bo'ldi. Ulug'bekdan ham to'g'ri javob keldi, lekin birinchi bo'lish imkoniyatini Shodiyev qo'lga kiritdilar. Kitob havolasini so'raganlar, hozir men imkon qadar so'raganlarga tashlab berishga harakat qilaman. Agar mobodo kitobni o'qigan bo'lsangiz, o'qimoqchi bo'lsangiz, biz bilan birgalikda va loyihalarda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, endi biz bilasiz, kitobni faqat sovg'a uchun o'qimaymiz. Biz kitobni ilmli bo'lish uchun, o'sha davr ko'rgiliklarini his qilish uchun, tarixga qaytish uchun, tarixda bo'lgan voqealarni bilish uchun, o'zbek millati boshiga tushgan o'sha paytda juda bir mashum kunlardan xabardor bo'lish uchun o'qiymiz va shu kitobni chin dildan tavsiya qilardim. Tirik ruhlar kitobi, Shukrulloni kitobi, bilasiz, Shukrulloni biz ikkita kitobini o'qiganmiz. Yaxshi kunlar sevinchi, agar adashmasam, ikkinchi kitobini o'qigandik. Undan tashqari kafansiz ko'milganlar asari juda ko'p tinglovchilarimizga ma'qul bo'lganda, agar istasangiz hozir bugun boshlagan kitobni ham biz havolasini tashlab berishga harakat qilaman. Osiyo brenddan biz sovg'ani o'ynadik va birinchi bo'lib to'g'ri javob yetib keldi. Bu o'sha zamonni tirik klassiklardan biri Lev Tolstoyga xat yozadi Ubaydulla Xo'ja. Va Lev Tolstoy Ubaydulla Xo'jani xatini o'qib chiqib, uni yovuzlik haqida, dunyodagi adolat haqida, zulm haqidagi maktubini o'qib chiqib, maktubga katta qilib javob xati yozadi va o'sha davrda bu Tolstoyni o'zi Ubaydullaxonga javob xati yozibdi, javob qaytaribdi deb judayam shov-shuvga sabab bo'ladi. Va shunday millatparvar, shunday ziyoli insonni afsuski o'sha qatag'on tegirmoni ham chetlab o'tmaydi. Uni qamashadi va otuvga hukm qilishadi. Aynan shu insonni taqdir haqidagi kitobni biz o'qishni boshladik. Shukrullo, Tirik ruhlar asari. So'raganlarga xos kitob havolasini tashlab beraman. G'olib aniqlandi ozginadan so'ng esa bizda yana bir sovg'amiz bor. Bilasiz, Jizzax milliy taomlari. Ikkita filialimiz bor shahar bo'ylab. Bittasi Chilonzorda. Naqqoshlik 25 deb navigatorga yozsangiz olib boradi. Olmazor metrodan chiqib, Chilonzor metroga yurganda o'ng tarafga qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va shundoqqina kichkina stadionga yetmasdan o'ng tarafda katta avtoturargoh keladi. Mana o'sha yer bizning birinchi filialimiz, ikkinchi filialimiz sentyabr boshida ochildi. Zargarlik ko'chasi 23-uy deb yozasiz. Uchtepa tumani Makaronka deydigan joyda joylashgan. Zargarlik tumani 23-uy. Shundoqqina Moyko bor yonida, avtomobil yuvish shoxobchasi. O'shandan o'tishingiz bilan o'ngga kiriladi va albatta katta avtoturargoh va Jizzaxning eng mazali go'shtli taomlari. Reklamani o'tkazamiz, keyin esa efirga qaytib sovg'ani o'ynaymiz. Jizzax milliy taomlari, naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23-uy. Ushbu sovg'ani kim yutib olarkin?
0: Reklama.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: gülüşsənlər.
1: Kito FM 98 loyihamiz boshlandi. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 bizni homiylarimiz, bizni qadrdonlarimiz, o'sha yerda ishlatganlarga ham alangali salom. Jizzaxning ovqatlari bilasiz, juda ham mazali, ayniqsa u baxmaldan, zomindan keltirilgan go'shtlardan tayyorlangan bo'lsa, tog'i toshlardan o'tmaysalar, giyohlar yeb katta bo'lgan qo'ylar, qo'zichoqlar xullas mayli. Demak, mazali go'shtlardan mazali taomlar chiqadi va go'shtni yaxshi ko'radiganlar Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 yoki zargarlik 23 uyga borsangiz, ya'ni ikkita filialdan bittasiga borsangiz, ertalab 10dan 2gacha ishlashadi va o'sha Jizzaxni mashhur maxsus buyurtma oshiga taklif berishingiz mumkin, ya'ni bizga Jizzaxni buyurtma oshini qilib beringlar deb. Undan tashqari Jizzaxcha cho'poncha ovqati, qovurilgan mazali go'sht, Jizzaxcha bug'lama, ya'ni bug'da pishiriladigan go'sht. Undan tashqari Jizzaxcha jiz biz har doim maqtaymiz va bir muxlisimiz yozdi, siz rosa maqtadingiz o'sha jizni yonidagi soklari bilan deb. Borsam nuqul sok qolmagan bo'ladi deb, siz vaqtliroq boring, kech borganingizda albatta hamma buyurtma qilib yeb qo'ygan bo'ladi, chunki juda ham mazali o'sha go'shtni hamma mazasi, bilasiz, o'sha tagidagi sokiga tushadi, sharbatiga tushadi, suviga tushadi va nonlarni botirib birinchi o'sha suvini yeb olasiz, ichib olasiz, undan keyin go'shtiga o'tasiz va Jizzaxni go'shtlari mazza qilib tanovul qilishingiz uchun. Undan tashqari Xorazm balig'i bor, qisir qilib zo'r qilib qip-qizil qovurib olib kelishadi, kaboblar bor, xullas hamma milliy taomlar, Jizzaxni taomlari bor. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Yana bir bor eslatib o'taman, navigatorga naqqoshlik 25 deb yozasiz. Chilonzordagi filialimiz, Uchtepa tumanidagi filialga esa zargarlik 23 uy deb yozasiz. Ikkalasini ham avtoturargohlari bor, mashinalaringizni bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Hozir kitobni havolasini ulgurganimcha bir 30-40 ta odamga jo'natib chiqdim. Agar mabodo kimnidir unutgan bo'lsam, shu soatda oxirida havola deb yozsangiz, men tashlab berishga harakat qilib ko'raman. Hit FM 98. Kitobni audiosi bormi? Yo'q, audiosi bormi bilmayman. Men elektron versiyasini o'qishga muvaffaq bo'ldim va imkon qadar hozir tinglovchilarimizga havolalarini tashlab berdim. zio.uz.com sayt bor, juda ham ko'p kitoblar yig'ilgan o'zimiz adiblarimiz tomonidan va aynan shu saytda bor kitobni elektron varianti zio.uz.com. kirib bemalol o'zingiz xohlagan o'zbek adiblarini kitoblardan topib o'qisangiz bo'ladi va biz endi o'qiyotgan kitobimizga aynan Shukrulloni kitobini tanladik. Navbatdagi kitobini tanladik. Hozir o'sha kitobdan birinchi savolni berdim va umid qilamanki, savolimizga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz. Tirik ruhlar deb nomlanadi kitob va kitob o'sha 30-chi yillardan boshlanib, to 40-chi yillargacha davom etgan, keyin esa 50-chi yillardan o'sha 55-chi yillargacha davom etgan qatag'onlik davri, o'zbek millatini eng ziyoli, eng ma'rifatli insonlarni

ziyoli, o'qimishli insonlari shu millatni yuzaga chiqarmoqchi bo'lgan, millat manfaatlarini himoya qilgan insonlarni qanday noo'rin ayblar bilan ayblashgani haqidagi kitob. Demak, kitoblarni o'qishni boshladik, imkon qadar tashlab berdim. Shunday ekan, navbatdagi savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz, g'alaba qozonasiz. Shunday ekan, navbatdagi savol. Kitobni o'qiganlar uchun jarang sochadi. Shunday ekan, eshitamiz. Ubaydullaxon yoshligidan serfikr bo'lib o'sadi va mudarrislardan biri, Toshkentdagi tabarruk odamlardan biri hisoblangan buvasi Zayniddin Maxsum Ubaydulla tug'ilganda quloqiga azon aytar paytida bashorat qiladi. Bu bolada, dedi, bir hikmat bor, dedi. Bu boladan yo olim yo zolim chiqadi degandek uyg'ayganda xuddi shunday bo'ladi. Kimlargadir beshafqat, lekin o'z xalqiga, o'z millatiga fidoi, mehribon simo bo'ladi, dedi. Va o'sha yerda hozir ham nomi biz biladigan, ishlatadigan, ya'ni o'sha paytda buvasi mudarris bo'lgan madrasa nomi kelgan. O'sha qaysi nom? Qani yozing. Qaysi madrasani mudarrisi bo'ladi Zayniddin Maxsum? Joy nomini yozasiz, bu joy nomi hali ham bor va o'sha qatag'on yillarda ham bu joy nomi bo'lgan. Va shu joy nomini hozir birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Qayerdagi madrasa mudarrisi bo'ladi Ubaydulla xonning bobosi Zayniddin Maxsum? Javob variantlaringizni yozishingiz mumkin. Demak, havolani juda ko'p so'raganlar bor ekan, hozir tashlay olmayman. Soat so'ngida yozsangiz imkon qadar tashlab beramiz. Hozir esa Jizzax milliy taomlariga biz o'sha mashhur Jizzaxni somsali setini g'olibini qidirmoqdamiz. Ko'kaldosh, Ko'xota, Qorako'l, Jomi, Ko'kaldosh, Sadoi Turkiston, Ko'kaldosh, Suzuki ota, Ko'kcha, Ko'kaldosh, Abul Qosimxon, Eshon boboxon, Ko'kaldosh, Ko'kcha, Xastimom, Ahmad Yassaviy, Hazrat Imom, Yalang'och, Ko'kaldosh, Shoh birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Qoyilman, Sanjar birinchi to'g'ri javob bilan yetib keldi. Kitobni o'qidingizmi yoki taxmin qilyapsizmi? O'tgan safar ham shu savolni beruvdingiz. Yo'q, bu savolni biz bermaganmiz. Bu kitobni endi o'qishni boshladik. Sherzod ikkinchi to'g'ri javob bilan yetib keldi. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Uchinchi to'g'ri javob Zayniddindan. To'rtinchi to'g'ri javob yo'q, afsuski. Har xil javob variantlarini jo'natgansiz. Va birinchi to'g'ri javob Sanjardan yetib keldi. Sanjar, ism sharfingizni yozing va raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlaridan o'sha mazali somsali setni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Biz yangi kitobni boshladik. Shukrullohni Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi va O'zbekistondagi qatag'onga bag'ishlangan. Shukrullohni o'zi ham bilasiz, biz o'sha kafansiz ko'milganlar asarini o'qiganmiz. Shukrullohni o'zi ham shunaqa tuhmat ayblar bilan qamoqqa tashlangan, aniqrog'i o'sha uzoq Qozog'istonni cho'l hududlariga jo'natilgan, badarg'a qilingan, agar adashmasam 20 yilmi 18 yil qamoq jazosi berilgan, lekin zamon o'zgargandi, oqlanib oilasi bag'riga qaytishga muvaffaq bo'ladi va deyarli 100 yil umr kechiradi Shukrulloh. Biz esa ularni yana bir kitoblarni boshladik. Endi esa to'g'ri javobni berishga o'zim harakat qilaman. Ubaydullaxon yoshligidan serfikr bo'lib o'sadi. Shayxon Tohur madrasasining mudarrisi, Toshkentdagi tabarruk odamlardan biri hisoblangan buvasi Zayniddin Maxsum Ubaydulla tug'ilganda quloqiga azon aytar vaqtida bashorat qiladi. Bu bolada bir hikmat bor. Bu boladan yo olim yo zolim chiqadi deganidek ulg'ayganda xuddi shunday bo'ladi. Kimlargadir beshafqat bo'ladi, lekin o'z xalqiga, o'z millatiga fidoi, mehribon simo bo'lib ulg'ayadi, dedi. Ubaydulla tug'ilgan hovli ham buvasi mudarrislik qilgan madrasani shundoqqina to'g'risida bo'ladi. Madrasa ozgina balandlikda joylashgan bo'ladi. Uni atrofidagi naqshinkor masjid jomilar, ko'kka bo'y cho'zgan mezanalari Toshkentni har tarafidan
ko'rinib turadigan bo'ladi. Bu muqaddas ziyoratgohga bir necha o'nlab zinalardan ko'tarilib, ikki tabaqali o'ymakor darvozadan ichkariga kirishingiz bilan yangi manzara ko'z oldingizda gavdalanadi. Shayxon Tohur madrasasi deb aytilgan kitobda. Biz yangi kitobni o'qishni boshladik. Havolani hozir imkon qadar yana so'raydiganlarga tashlab beraman. Havola deb boshqatdan yozing agar sizga yetib kelmagan bo'lsa. Biz Shukrullonim Tirik ruhlar degan kitobini boshladik va shu kitob bo'yicha birgalikda o'qib savollarni tayyorlaymiz va HitFM'da sovg'alar yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Ozginadan so'ng esa Miko brenddan sovg'a, Jizzax milliy taomlariga esa shunaqa mazali sovg'alarni o'ynayotgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari ertalab 10dan kechasi 2gacha ishlaydi. Ikkita filialimiz bor. Birinchisi Naqqoshlik 25 Chilonzorda, ikkinchisi Zargarlik 23 Uchtepa tumani Makaronka deydigan joyda joylashgan. Ikkalasiga ham tashrif buyuring va Jizzaxning mazali go'shtli taomlarini tatib ko'ring. Biz xursand bo'lamiz.

0: Hit FM'de. Mi Koblenz Zavklanış Vakti.
1: Miko bilan zavqlanish vaqti hech qachon tugamaydi. Har doim zavqlanamiz, har doim xursand bo'lamiz. Bugun ishxonaga kirganimda ham Mikoni muzlatkichiga yangi taomlarni qo'yib qo'yishayotgan ekan, xursand bo'lib ketdim. Gilosliisini ichib ko'ring, bizga yoqadigan shu qovunlisi, nokligi, xuddi tabiiy sharbatlarni siqib-siqib butilkalarga joylab qo'ygandek tasavvur uyg'otadi. Taom shunaqa tabiiy va juda ham mazali. Undan tashqari dushanba, seshanba kunlari, seshanba, payshanba kunlari biz quest o'tkazamiz shahar ko'chalarida. Miko vakillari katta mevali va Miko ichimliklar to'ldirilgan savatni g'olibini qidirishadi. Ya'ni mashinangizda birinchi bo'lib yetib kelsangiz, signal ovozlarini chalib, biz o'sha savatni sizga topshiramiz. Quest ertaga bo'ladi. Bugun esa biz hech narsani qiyinlashtirmaymiz, osonlashtiramiz. G'olib bo'lmaganlar yutsin. Va esa deb o'taman, mix taomlar ham chiqqan. O'sha mango apelsinligi, undan tashqari banan qulupnayligi. Xullas, shahar do'konlaridan so'rang. Miko bormi deng, nokligi bormi, qovunligi bormi, gilosligi, anorligi, uzumligi, kiviligi bor, apelsinligi bor, shaftoliligi. Xullas, juda ham xilma-xil taomlari. Va umid qilamanki, sizga manzur keladi. Biz yoz bo'yi mana Hit FM'da boshlovchilar bilan birgalikda Mikoni qadam uzilgani yo'q va hozir birinchi bo'lib qo'ng'iroq bog'langan insonimiz Mikodan sovg'a yetmagan bo'lsalar bo'ldi. G'alaba qozonadilar va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oladilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Mikodan sovg'alar to'plamini yutganmisiz, yo'qmi?
2: Yo'q, o'zi endi tushdim.
1: Endi tushdingiz. Endi bilmadim, avval boshqalarni efirda yutgan bo'lishingiz mumkin Mikodan.
2: Yo'q, boshqalar efirga tushib hech harakat ko'rmaganman. Kamman yutmaganmiz.
1: Tushunarli. Ismingiz nima?
2: Bekzod,
1: xursand bo'ldim. Bittada tushdingiz va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Hitofonni qayerda eshityapsiz hozir?
2: Yangi hayotda eshitaman.
1: Yangi hayot uydami, mashinadami, qayerdasiz?
2: Ishxonada.
1: Ish tugamadimi?
2: Yo'q, hali umuman ish o'tirdim.
1: Bo'ldi, tushunarli. Mana ishxonada eshitib, Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olganingiz bilan sizni tabriklayman.
2: Bo'ladi,
1: faqat efirdan tashqarida iltimos qilasiz, ozgina kutib turing, men soatni tugatib olishim kerak. Bizda esa aynan shu dam soat tugamoqda. Miko brendiga hamkorligi uchun minnatdorchilik bildiraman va eslatib o'taman, bilasiz, ertaga Mikodan quest bo'ladi. Shaharni turli joylariga borib, o'sha Mikoli sovg'ali savatni yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Birinchi bo'lib yetib kelgan mashina egasi, birinchi bo'lib topib yetib kelgan odam g'alaba qozonadi. Shunday ekan, Miko bizning tanlovimiz va biz Chindle'dan Miko brendini sharbatlarini tavsiya qilamiz va ertaga questni o'tkazamiz.
0: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 18.

0: maydondagi ixtiroslar. Efirga ko'chadigan fursat. Football Time. Hit FM'da. Eksklusiv savollar. Shiddatli bahslar. Va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da. Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: FM 98 hamdam Sobirov 5ta taronasi bizda esa football time boshlandi. 5ta emas, oldida faqat 18:00 dan 19:00 gacha har kuni dushanbadan jumaga qadar football time Hit FM'da va biz har kuni moy ulashamiz, moy o'ynaymiz. Moyni yutib olish uchun qo'ng'iroq qilasiz, o'sha savolga to'g'ri javob berasiz va Mannol brendi eng yaxshi moylardan taqdim etadi. Moyni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunda o'zini berib qo'ymaymiz. Keling, moyingizni almashtirib beraylik eng yaxshi moyga deymiz va Mannolni mashinangizga mos keladigan optimal moyini taqdim etamiz. Shunday ekan, bizdan moy yutganlar salyut, yutmaganlar ham salyut. Hozir yutishingiz mumkin. 88 114 90 80. Aloqa hech qayerga Mannoldan biror marta moy yutmagan bo'lsangiz, Mannol brendi bilasiz, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari, motor moylari va sovutish suyuqliklarini ishlab chiqaradi. Sovutish suyuqliklarini erta tongda, ertalabki tongi shoularimizni yutib olishingiz mumkin. Motor moylarini esa kechqurun. Undan tashqari yana bir gigant homiyimiz, mahalliy brend Hydrolife har juma maxsus savol beradi va shu maxsus savolga to'g'ri javob bersangiz Hydrolife brenddan cooler va 10-ta 19 litrli suv yutib olasiz. Jumagacha hali 5 kun bor, shuning uchun moy o'ynaymiz Mannoldan. Qadirdon Mannol bugun nechta odamga moy ulashar ekan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefon go'shagini quloqingizga qo'ying, ovozingiz shunda tiniq eshitiladi. Ismingiz nima?
1: Tohirbek.
0: Yaxshi eshitilmayapti Tohirbek. Dinamikka o'chiramiz, telefonni quloqimizga qo'yib olamiz.
1: Botirbek.
0: Botirbek, mana ovozingiz ham yaxshilandi ancha. Qaysi klub fanatisiz Botirbek?
1: Arsenal.
0: Arsenal fanati aloqaga chiqdi va Arsenal fanati savollarimizga javob berishga tayyorsiz? Tayyorsiz. Iltimos, faqat balandroq gapiring. Ovozingiz juda pasayib ketyapti nimagadir? Nima bo'ldi? Antenna yaxshi emas bo'lsa men qiynalaman. Antenna yaxshiroq ishlaydigan joyga chiqsangiz bo'lmaydimi? Chiqasizmi yoki kutaylikmi? Bo'ldi, chiqing va aloqani yaxshilang iltimos. Arsenal fanati aloqaga chiqdi va savollarimizni berishga tayyormiz. Oson savoldan boshlaymiz. Har doimgidek va qiyin savollarga ham o'tishga tayyormiz. Agar siz ham eshitaman desangiz, eshiting. Hozirgi kunlarda bo'lib o'tayotgan terma jamoalar orasidagi o'yinlarda o'zini zo'r o'yinlar bilan, gollar bilan Arsenalning 23-chi raqami harakatlanmoqda. Kim o'sha?
1: Arsenal 23-chi raqami?
0: Aha.
1: Mikel Merino.
0: Albatta, qaysi terma jamoa o'yinchisi?
1: Ispaniya.
0: Ispaniya, Furia Roja. Mikel Merino, markaziy yarim himoya Arsenal o'yinchisi va Ispaniya terma jamoasini o'yinchisi. Hozir biz terma jamoalar o'yinlarini kuzatmoqdamiz va kuni kecha Ispaniya terma jamoasini triumfator singari o'yinlarga guvoh bo'lyapmiz. Bilmadim endi bu Ispaniyani qaysi terma jamoa to'xtata olarkan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Botirbek dedingiz, ismingiz nima? Botirbek, ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimiz Arsenal haqida bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun savolni yaxshilab eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Kelishgan bo'lsak, ikkinchi savolga o'tsak ham bo'laveradi. Shunday ekan, ikkinchi savol qanday jarang sochadi? Nima deb o'ylaysiz? La Ligada, ya'ni Ispaniya Oliy Ligasida oxirgi narxlash jarayonida Real Madrid o'yinchilarining narxi ko'proq oshdimi yoki Barcelona o'yinchilarining narxi ko'proq oshdimi? Eng oxirgi transfer market natijalariga ko'ra qaysi klubni o'yinchilarining narxi ko'proq oshdi? Real Madrid yoki Barcelona?
1: Barcelona.
0: Barcelona. Blue Granaslarni. Ah, ah, ah. Ishtirok uchun tashakkur. Biz o'yinni boshladik. Afsuski Barcelona emas. Barcelona ham qimmatlashgan o'yinchilar bor, lekin eng qimmatlashgan o'yinchilar bu Real Madrid o'yinchilari. Diamandning o'zi 30 millionga qimmatlashgan haqida ma'lumot bermoqda Transfer Market. Afsuski narxida yo'qotgan o'yinchilar ham bor va narxida yo'qotgan o'yinchilar haqida esa birozdan so'ng davom etamiz. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lansak, menimcha qo'shiqqacha ulguramiz. 88 114 90 80 manoldan moy yutmaganlar aloqaga chiqing va juma kuni maxsus savol tayyorlab kelaman. Bilasiz-a, cooler va 10-19 litrli suv o'ynaymiz. Hydrolife brendidan. Hydrolife'ni bilmaganlar yo'q bo'lsa kerak O'zbekistonda. Shahar do'konlaridan so'rang. Manol brendi motoringiz uchun eng zo'r motor moyi bo'lsa, Hydrolife suvlari organizmingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun, oilangiz uchun eng yaxshi suv. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Sizga ham aloqangiz yaxshi emas.
1: Qanday qandaydir bo'layotgan bo'lsa kerak-da.
0: Ismingiz nima?
1: Olmaliqdan Sarvar.
0: Xursandman Sarvar. Qaysi klub fanatsiz?
1: Qirollik klubi albatta, Real Madrid.
0: Qirollik klubi. Qirollik klubi fanatiga oson savolni beraman va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Karim Benzema, Luka Modrić, Fabio Cannavaro, Ronaldo Zubastik, Raymond Kopa, Alfredo Di Stefano, Cristiano Ronaldo. Real Madrid tarkibida oltin to'p olgan futbolchilarni sanab chiqdim, bitta futbolchini tushirib qoldirdim. Kimma?
1: Kaka
0: Real Madrid tarkibida olgan oltin to'pmi? Ikki, uch, kimni nomini aytmadim? To'rt, besh, olti, yetti.
1: Real Madrid.
0: Ayting endi, kim ismini aytmadim oltin to'p olganlardan, madridistlardan? Bu qiyin savol emas edi. Xo'sh, Telegramga mo'ralayman va Telegramda to'g'ri javob berganlar ismlarini aytib chiqdim-u. Kimni nomini aytmadim? Oltin to'p olganlardan kimni tushirib qoldirdim? Azamat Mo'minov, KMD, Hamdam O'tiyazov to'g'ri javob yozgansiz. Yana pastga tushamiz. Modrić yozganlar. Modrićni nomini aytdim-u. Birinchi bo'lib Modrićni aytdim. Shuning uchun iltimos, Modrić deb yozmanglar. Mana Zayniddin, Coventry City to'g'ri javob yozmoqda. Mirfozildan to'g'ri javob yetib keldi. Bo'ldi. Hozircha shu insonlar to'g'ri javob yozishga muvaffaq bo'lishdim. Nesa deb o'taman. 88 114 90 80. Kitofan futbol time allaqachon boshlandi. 18:19 O'zbekistonda soat. Chiroyli taronalarni eshitamiz. Loyihani davom ettiramiz. Bu qo'shiq eshitamiz. Zo'r qo'shiqlar eshitamizmi? Darvoqa qo'ygan qo'shiqlarimni ham so'raydiganlar bor. Qo'ygan qo'shiqlarni yana qo'yish, mayli endi hech kim yana qo'ymang demaydi-yu. Endi eshitmagan qo'shiqlarni ham eshitaylik o'rtoqlar. Maylimi? Mayli. Shunday ekan, navbatdagi chiroyli tarona to'lqinlarimizda jarang sochadi. Keyin efirga qaytamiz va futbol time loyihasini Hit FM'da davom ettiramiz.
2: Futbol time.
3: Nossa,

0: 8 biz loyihani davom ettiramiz. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, turbanli turganlar, salyut, qalban birgamiz. O'yinda manzi qilib ishtirok etishingiz mumkin. Agar futbol head bo'lsangiz, ya'ni futbol head futbol boshli degani. Endi bu yomon ma'no emas, yaxshi ma'noda. Hayotining ma'lum bir qismini futbol egallaganlar, futbol shinavandalari, futbol muxlislari, futbol fanatlari o'yinda ishtirok etib, Manol brenddan moy ichish imkoniyati bor. Har kuni dushanbadan jumaga qadar 18:00 dan 19:00 gacha futbol ta'm hitofamda Shirinqof Urva bilan va yana bir homiyimiz Gidrolife brendi juma kuni maxsus savol beradi Gidrolife'chilar va Gidrolife brendidan cooler va 10-19 litrli suv yutib olish imkoniyati. Shunday ekan, sovg'alar ko'p. Yutib oling va ishtirok eting. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring yoki radio baland qilingan xonadan chetroqqa chiqing. Yoki mashinadan pasaytiring mashinani. Ismingiz nima?
1: Ulug'bek ismim.
0: Ulug'bek, ismingiz qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Chelsi
0: muxlisiman. Chelsi fanatsiz va Chelsi fanati bo'lsangiz, Angliya terma jamoasining ham fanati bo'lsangiz kerak.
1: Aha.
0: Aha. Angliya Xorvatiya 7-0. Qalay hisob?
1: 7-0.
0: Zo'r hisob. Juda bir sharmandali mag'lubiyatga uchradi, afsuski, Xorvatiya. Slaven Bilic shogirdlari. Keling, o'sha Angliyada, ya'ni o'sha 7 ta golni urgan o'yinchilarning nomini birma-bir eslab chiqamiz. Bu birinchi savolimiz bo'ladi. Demak, birinchi golni kim urdi? Birinchi golni kim urdi? O'yinni ko'rmagansiz, Angliya terma jamoasi. Eh, birinchi golni kim urdi? Yo'q, afsuski, buni qidiradigan bo'lsangiz, siz Angliya terma jamoasi fanati emassiz, biz kuta olmaymiz, siz qidirib topib hisobni va gollarni kim urganini aytib chiqquningizcha. Ishtirok uchun tashakkur. Hitofam, bu qiyin savol emas edi. O'yin kuni kecha bo'lib o'tdi. Va albatta, Xorvatiya o'zining tarixida ikkinchi bor shunaqa qaqshatqich zarbaga uchradi. Ikkinchi bor deyotganimni hozir tushuntirib beraman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, bilanroq gapiring, iltimos.
1: Alo, eshitilyaptimi, yaxshimi?
0: Endi eshitildi. Endi yaxshilandi ancha. Ismingiz nima?
1: Sherzod,
0: xursandman. Angliya, Xorvatiya 7-0 lik bildingiz, hech bo'lmasa bildingiz.
1: Shu tuni eshitdim, lekin o'yinni ko'rmadim.
0: Bo'ldi, mayli, o'yinni ko'rmagan bo'lsangiz, bu anti-rekord xorvatlar tarixida. Va Slaven Bilic to'liq aybni o'z bo'ynimga olaman. Bu men uchun juda ayanchli holat va Xorvatiya futbol fanatlaridan, bolalardan, hammadan uzr so'rayman degan so'zlarni aytdi. Undan avval 2018-2019 yillar mavsumida aynan Millatlar Ligasida xorvatlar 6-0 hisobida ham yutqizishgan. O'shanda qaysi top terma jamoaga yutqizishgandi? Bunda 6-0, bunda 7-0, keyingi mavsumda 8-0 bo'lsa ajablanmaymiz. O'shanda qaysi top jamoaga yutqizgandi xorvatlar 6-0 hisobida?
1: 6-0 mi?
0: Aha.
1: Eslamadim, lekin taxmin qilamiz, o'yinni eslamadim.
0: Eslang, taxmin qiling. Kimga? Bir. Ikki.
1: Germaniya deylikmi?
0: Germaniya, oh, Germaniya. Hozir klub boshchiligi terma jamoaga ham savollar ko'p. Agar o'yinni eshitayotgan bo'lsangiz, uzr, o'yinni ko'rayotgan bo'lsangiz, klub terma jamoaga kelish bilan Germaniya nemis mashinasi o't oladi deganlar. Xato qilganingizni bildingizmi? Xullas, xorvatlar 7-0 hisobida inglizlarga ham imkoniyatni boy berishdi. Undan avval 2018-2019 yillar mavsumida top terma jamoalardan biriga 6-0 hisobida yutqizishgandi. Eng katta yutqizish shu bo'lgandi. Bu anti-rekord yangilandi 7-0 hisobida. O'sha qaysi terma jamoada deb so'radim, lekin siz muxlisimiz to'g'ri javob bera olmadi ushbu savolimizga. Futbol time davom etadi. Mana Qosim Jonov, Sanjar to'g'ri javob yozmoqda. Sanjar Zohidovdan, Erkindan, Latipovdan, Bobur Aliyevichdan to'g'ri javob keldi, Dilmuroddan, Zayniddindan. Xullas, juda ko'p to'g'ri javoblar bor va ba'zilar keyin menga yozib qoladi. Mani ismim o'qimaysiz-a, men sizga har doim to'g'ri javob yozaman. Baraka topgula, hamma to'g'ri javoblarni va ularni ismlarini o'qishga ulgurmayman.

0: chunki bitta savolni o'zida 300 400 ta javob keladi. Hammasini o'qib chiqa olmayman. Faqat boshida birinchi yozganlarnigina 5 taligini, 10 taligini o'qishim mumkin xolos. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz va arazlamaysiz degan umiddaman. Agar arazlasangiz, bilasiz, qana qo'shib qo'yib beraman. Shuning uchun arazlamang, iltimos. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Manodan hozircha hech kim moy yutgani yo'q. Moy yutmaganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80 Hit FM, Shirin G'ofurova, Football Time.
1: Football Time.

0: KitFM 98 hamma-hammaga assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Endi oqshomingiz xayrli bo'lsin. Havo ozgina salqinlashdi. Efir studiyasi oyna ochiq edi. Hali kelganda havo mo'tadildi. Hozir esa qo'llarim muzlashni boshladi o'rtoqlar. Bu degani salqin tushmoqda kechqurunlari sifroq kiyinish kerakligini aslo unutmang. Men esa oynani yopib qo'yishim kerak hozir turib. Bizda esa futbol time doimgidek yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Toshkent ko'chalarida turbandliklar bormi? Agar shunaqa qizil turbandliklar bor bo'lsa yozib yuboring. Qaysi ko'chalardan yurishmas? Men esa Telegramdagi futbol fanatlariga minnatdorchilik bildiraman. Shunaqa ko'p yozishadi javoblarni. Garchi hozir sovg'a o'ynalmasa ham, lekin javoblari bilan, to'g'ri javoblar bilan qatnashib ko'rinib ko'rishadi. Bizda esa qo'ng'iroq bor. 88 114 90 80 qabul qilishga tayyormiz. Yana bir bor eslataman, Manol brendidan agar moy yutgan bo'lsangiz, iltimos, yutmaganlar juda ham ko'p, ularga imkoniyat beramiz. Moy yutganlar yana qachon o'ynasa bo'ladi deganlar, keling shu yangi yildan keyin hamma yutganlarni nolga tenglashtiramiz. Ya'ni yana o'ynash imkoniyati bo'ladi. Moy yutgan bo'lsangiz ham, hozir esa yutmaganlar yutsin yil oxirigacha. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Radioni pasaytiring iltimos.
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Radioni pasaytirgan muxlisimiz ismi nima?
1: Sarvar, Sarvar.
0: Sarvar, xursandman. Savollarimizga javob berishga tayyormisiz?
1: Tayyormiz.
0: Tayyorsiz. Qani, qiynalmasdan aniq javob bersangiz, xursand bo'lardim. Agar javob bera olmasangiz, hayron bo'lardim. Tayyor bo'lsangiz, ilk savoldan boshlaymiz, a?
1: Albatta.
0: Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Millatlar Ligasida, ya'ni hozir bo'lib o'tayotgan Millatlar Ligasida terma jamoalar boshqaruvidagi shu sobiq futbolchi hammani hayratga solib, hozircha birorta ham mag'lubiyatga uchramayapti. Kim o'sha?
1: Trenerimi bu yo?
0: Sobiq futbolchi, hozir esa murabbiy. Kim?
1: Hozirda
0: o'z davrining top o'yinchisi, hozir esa murabbiy sifatida Millatlar Ligasida ko'pchilikni hayratga solib, birorta ham mag'lubiyatga uchragani yo'q terma jamoasi bilan. Qaysi o'yinchi haqida gap ketmoqda? Kimmi terma jamoasi?
1: Bu adashmasa men taxmin qilib ko'raman.
0: Qiling.
1: Ispaniya, Portugaliya, Chicago Santosura.
0: Portugaliya terma jamoasi. Jesus. Yo'q, Jesus. Yo'q, shunaqa oson savol edi. Va Telegramda doim gidek, to'g'ri javobni yozadiganlar ko'p. Futbolchi sifatida mana Zokir to'g'ri javob yozdi. Bekzod Inagamovdan to'g'ri javob yetib keldi. Nolobekdan, Erkindan, Zayniddindan, Noripovdan, Baxtir Qosimovdan, Islomdan. Juda ko'pchilik mana to'g'ri javobni yozdi. Gamqulov to'g'ri javob yozgansiz. Dilmuroddan, Ilhom Jonovich, Timur Ganner, Dilmurod 77, Dilmurod Yusuf. Xullas juda ko'p odamlar to'g'ri javobni yozishga muvaffaq bo'lishgan. Hammani ismini o'qolmayman, ma'zur tutasiz. Lekin klubda ishlaganida, klubda murabbiy bo'lib ishlaganda bunaqa ketma-ket g'alabalar unga nasib qilmagandi va ozginadan keyin afsuski iste'foga chiqarilgandi ushbu murabbiy. Terma jamoalar borasida esa mana hozircha omadi chopmoqda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Asxon.
0: Asxon, qaysi futbolchi, sobiq futbolchi hozirda murabbiy haqida hozir gapiryapmiz?
1: Ispaniyani murabbiy haqida.
0: Ispaniyani murabbiy o'z davrining top o'yinchilaridan birimi? De La Fuente.
1: Ya, Zidane ekanda.
0: Zidane, javobingiz qat'iymi?
1: Albatta.
0: Albatta. Endi Zidane'ni bilasiz, juda ko'p mukofotlarga, sovrinlarga ega bo'lgan Fransiya terma jamoasining yangi murabbiyi, lekin Zidane'ni g'alabalari hech kimni hayratga solmaydi. Uni g'alabalari esa hayratga solyapti, chunki unda hali hech qanday sovrinlar yo'q. Kim?
1: Xavi Hernandez, Niderlandiyani.
0: Xavi, Niderlandlar. Tur yakunlariga ko'ra biror marta ham mag'lubiyatga uchramagan Xavi Hernandez Creus. Biz uni Xavi deymiz, Ispaniyada esa uni Xavi deyishadi. Shuning uchun Ispaniyaga borib qolsangiz, Xavi kim ekan deb hayron bo'lmang. Ikkinchi savolga o'tamizmi?
1: Albatta, albatta.
0: Iltimos, radioni pasaytiramiz. Juda baland radio va
1: endi yaxshi?
0: Bu bizga xalaqit berishi mumkin. Bo'ldi, navbatdagi savolga o'tdik va ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Tayyor bo'lsangiz, navbatdagi savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bilasiz, futbolchilar ora-oralab vaqti-vaqti bilan juda katta xeytga uchrab turishadi. Bilasiz buni?
1: Albatta, albatta.
0: Instagramda ham izohlarda hate-ga uchrashadi. Xullas, ushbu o'yinchi, sen uni o'rnini egallamoqchisan. Sen usiz ham bizning natijalarimiz yaxshi deyapsan. Va juda ham bir kibrli, yulduzli kasalligiga chalingan o'yinchiga aylanibsan deb aynan shu futbolchiga butun hate yog'ildi. Milanda o'ynaydi kim?
1: Ano, Gonsalo Ramosmi?
0: Albatta, nima uchun hate?
1: Chunki talab qo'ydi.
0: Nima qildi?
1: Ronaldo yomonlab hate-lab qo'ydi. O'zini zo'r o'yinchi deb
0: yomonlab qo'ymadi. Bizda hammasi yaxshi va bu bizga hech qanday ta'sir qilmadi dedi. Ya'ni sen Krishtianuni ketgandan foydalanding, uni o'rnini egallading va uni o'rniga gollar urayotganingdan kibrlanib ketyapsan deb Krishni Persa fanlari, ya'ni shaxsiy fanlari uni oilasini ham Instagramiga allaqachon hujumni boshlashgan. Mana shunaqa Krishtianuni yomonlasang, uni terma jamoa safidan millionlab 15 millionga yaqin futbol fanati voz kechib ketdi Portugaliya terma jamoasi Instagramda. Mana shunaqa Krishna fanatlari, ular bilan o'ynashib bo'lmaydi. Ikkinchi savoldan o'tdik, uchinchi savolga yetib keldik. Millatlar ligasini kuzatyapsizmi yoki yo'qmi?
1: Millatlar ligasini kuzatyapsizmi?
0: Kuzatyapsiz, lekin bu turnirga nisbatan juda ko'pchilikda yomon fikr bor, ya'ni kerakmidi klublar orasidagi turnirni o'rtasida futbolchilarni terma jamoalarga chaqirib, ularni jarohat olishiga sababchi bo'lib. Xullas, biz buni hozir muhokama qilmaymiz, lekin hozir 3-chi savolga keldik va moy yutish imkoniyati sizda bor. Sarvar, moy yutganmiz Manuldan yo yutmaganmiz? Hozir birinchisi bo'ladimi?
1: Mana yutmaganman lekin.
0: Yutmagansiz. Hozir yuting Manuldan, mashinangiz bor-a?
1: Albatta.
0: Bor mashinangiz. Shuning uchun savolni eshitamiz. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Qani, uddasidan chiqsangiz, marra sizniki. Uddasidan chiqolmasangiz, afsuski moy yana o'zimizda qoladi. Juda shovqin oldingiz. Elliktadan ko'proq match o'ynaldi. Shuning uchun adaptatsiya jarayonida bu futbolchi deyish juda g'alati eshitilgan bo'lardi. Nima uchun klub unga shuncha pul to'ladi, lekin o'sha pullar to'lanayotgan paytda bu transferni katta tavakkal ustiga qurilganini hech kim bilmasdi. Adaptatsiya deyishingiz mumkin, lekin adaptatsiya allaqachon tugab bo'lgan bo'lsa, bu o'yinchi qachon o'ynashni boshlaydi? Nima deb o'ylaysiz? Oxirgi muhokamalar aynan shu futbolchi haqida. Men hozir u haqida boshqa hech qanday ma'lumotni berganim yo'q, lekin agar istasangiz ma'lumotni berishim mumkin. 7-chi raqam ostida maydonga tushadi va bir mavsum avval 125 million yevro to'langan pul uni ko'zini hali ham ochirmayapti. Kim deb o'ylaysiz?
1: Yordam beradimi? Qaysi klubda o'ynashni?
0: Endi bu qaysi klubda o'ynashni aytsam, hozir hamma narsani aytib qo'ygan bo'laman. O'shaning uchun ataylabdan klubini aytmadim. 7-chi raqam ostida o'ynashni aytdim. Va unga to'langan pulni aytdim va 50 match ortda qoldi. Adaptatsiya jarayoni shuncha bo'lsa bo'lar. Endi ham nima deb bahona toparkin degan so'zlar qaysi futbolchiga qarata aytilmoqda? Nima deb o'ylaysiz? Men sizga mayli bitta yordam beraman. Premier Liga, lekin klubini aytmayman. Endi ayting javobni. Kim?
1: Premier Ligada o'ynab turgan.
0: Premier Ligada o'ynab turgan.
1: Havertz bo'lishi mumkin, endi bo'lishi mumkin bo'lgan.
0: Havertz. Havertz bir mavsum avval shunaqa pulga sotib olinganmidi?
1: Bir mavsum avval dedi.
0: Lekin oxirgi harfi bir xil. Familiyaning oxirgi harfi bir xil. Tez javob bersangiz yutasiz hozir moy. 1 2 3 Kim familiyasi yana C-ga tugaydi? C. 1 2 3 Vay! Moy shundoq qo'lingiz dedi bor-u. Moy qo'lingiz dedi, lekin uchib ketdi. Moy o'zingiz uchirib yubordingiz. Familiyasining oxirgi harflariga yetib berdim. qayerda bor bunaqa boshlovchi ayting, familiyasi oxirgi harflari C-ligigacha aytib beradigan. Voy, mana hamma Telegramda to'g'ri javoblarni yozmoqda. Eh, eh, eh, xolas mayli. Loyiha davom etadi o'z yo'nalishida. Diamante deb yozganlar ham ko'p ekan. Endi Diamante elita matchni o'tkazmadi yangi klubida o'rtoqlar. Diamante endi keldi. U elita matchni allaqachon o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Shuncha endi adaptatsiya degan, ya'ni moslashish klubga, o'sha davlatga o'rganish degan bahonalaring o'tmaydi. Endi nima bahona qilasan? Shuncha pulni biz nimaga to'ladik? Deyishmoqda. O'sha pul kimga to'langan? C. Oxirgi harfi, familiyasini Havertz dedi-yu. Havertz emas, lekin oxirgi harfi C uni ham. Shunaqa yordam berdim, lekin tinglovchimiz bilmayman dedilar-da, meni qalbimni o'yib.
2: Reklama.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98, 18 و 46 O'zbekiston soat bitigini qo'ng'iroq qabul qilish imkonimiz bo'ladi. Moy yutib olish imkoniyati xos kimning qo'liga borib tushar ekan. Unday imkoniyatdan foydalana oladimi yoki yo'qmi bilmayman. O'zbekistonda soat 18:46 Hit FM bizni eshitayotgan hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Va loyiha davom etadi. 88 114 98 bilasiz raqamlarimizni. Telegramdan yozmoqchi bo'lsangiz ham shu raqamlar, qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz ham shu raqamlar. Manoldan yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Eslatib o'tmay, ikkita homiyimiz, bittasi Moy ulashadi. Har kuni dushanbadan jumaga qadar bittasi Hydrolife brendi bizni ajoyib hamkorlarimiz, mahalliy gigant brend har juma maxsus savol beradi va shu maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimizga, birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimizga bilasizam, kuler va 10-19 litrli suv uyiga yoki xohlagan joyiga yetkazib beradi. Shunday ekan, Hydrolife'ga ham, Manol brendiga ham minnatdorchilik bildiraman va hozir Manolchilarga ham kattakon rahmat. Mashinamni moylarini almashtirib, hamma joyiga qarab, yana radio yoniga olib kelib berganlari uchun minnatdorchilik bildiraman. Manol, biz sizga eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz?
1: Timur.
0: Timur, qaysi klub fanatisiz?
1: Arsenal Gunner.
0: Arsenal Gunner. Xo'sh, Timur Gunner deb o'qidim o'sha sizsiz, a? Albatta, Arsenal fanat aloqaga chiqdim va shu hamma yutqizyapti. O'zim bir telefon qilib yutay debsiz-da.
1: Bir harakat qilib ko'rishcha dedim.
0: Harakat qildingiz va mana uddasidan chiqdingiz. Hozir oson savollardan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz. Shuning uchun oson savollarga menimcha o'ylamasdan, sekund vaqt o'tmasdan to'g'ri javob bersangiz kerak.
1: Harakat qilaman.
0: Harakat qiling. Arsenalchilar, Gunnerlar moy yutsin. Tayyormisiz?
1: Ha.
0: Tayyorsiz. Ezrini uyiga jo'natdim. Ezri kim?
1: Kim?
0: Ezrini uyiga jo'natdim. Ezri kim?
1: Konsami?
0: Konsa, albatta. Tomas Tuchel, Ezri Konsani terma jamoadan aynan jarohati yana avj olgani sabab uyiga jo'natganini tasdiqladi. Ozgina yengil jarohat oldi va biz unga og'riqlar bilan o'ynashi kerak emasligini aytdik. Jiddiy hech narsa yo'q, lekin biz tavakkal qila olmaymiz degan so'zlarni Tuchel'dan eshitdik. Ezri bu Konsani ismi. Konsa esa bu Arsenal o'yinchi. Shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Navbatdagi savolga o'tamiz va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Obi-Wan nashriga intervyu berganda 2020 yil 3 yillik shartnoma imzoladim va Mikel Arteta bu loyihaga qo'shil, sen eng muhim o'yinchilardan biri bo'lasan, men seni atrofingda jamoani quraman, men senga klub kalitini bermoqchiman degan so'zlarni eshitganimdan so'ng Londonda qolmoqchi bo'ldim va bu taklifni qabul qildim. Lekin bu yaxshi tajriba bo'lmadi. Agentimga 3 oydan keyin ketmoqchiman dedim. Nima deb o'ylaysiz, kimning so'zlari bu? Bir mavsum o'ynadi, Arsenalda. Bu meni hayotimdagi eng ko'p pul to'lanadigan shartnoma edi, lekin men baxtli bo'la olmadim Arsenalda. Men yaxshi o'yna olmadim. Yaxshi o'yna olmaganimdan keyin baxtli bo'la olmayman. Baxtli bo'la olmaganimdan keyin klubda qola olmayman. Xullas, 37 ta o'yinda bittagina gol urishga muvaffaq bo'ldi. Kim edi o'sha? APL klubidan Arsenalga o'tgan. Men senga klub kalitini topshiraman, seni atrofingda klubni, jamoani quraman deb va'dalar bergan Arteta, lekin bularni birontasi ham bo'lmadi va bu shartnomani imzolaganimdan judayam afsusda bo'lganman. Yaqindagina intervyu chiqdi shu. Kim intervyusi edi?
1: Sal esimda yo'q edi. Ozgincha yordam bervaring.
0: Nima deb yordam bervaring?
1: Qaysi klub ko'chib ketgan?
0: Endi hozir klubini aytsam, darhol bilasiz qaysi millatligini, shuning uchun klubini ayta olmayman. Hozir 38 yosh, jamoasi yo'q agar adashmasam. Va Yevropaga qaytmoqchi, shuni taraddudida yuribdi. Kim deb o'ylaysiz? 20-chi yil. 3 oydan keyin klubdan ketmoqchi bo'lganman, umuman yoqmagan.
1: Eslamadim lekin.
0: Eslang. Mayli, bitta yordam beraman. O'sha APL klubidan kelgan u ham. Ya'ni Premier Liganing bitta klubidan ham shu Arsenalga o'tgan kim edi?
1: Assalomu
0: alaykum. Ishtirok uchun Timur tashakkur. Hozir esa biz Telegramdagi to'g'ri javoblarni ko'ramiz. Qani kim to'g'ri javob bergan ekan ushbu savolimizga? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yilini aytdim men ataylabdan. Ulug'bek to'g'ri javob yozdingiz. Xushyor, aniq to'g'ri javob. Sanjardan to'g'ri javob yetib keldi. Zayniddindan. Chelsea Londonnikidan, Anvar Lakidan to'g'ri javob yetib keldi. Qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman, chunki vaqtimiz kam. Telegramdagilarga imkon berishimiz kerak. Bu Willian edi. Willian Chelsea'dan Arsenalga o'tgan va Arsenalga o'tayotganimda 3 yillik shartnoma imzolayotganimda bu menga juda yaxshi pullarni va'da qilishgan. Pullari zo'r edi, lekin men u yerda baxtli bo'la olmadim. Men yaxshi o'yna olmadim. Shundan avval Arteta menga juda ham ko'p va'dalar bergan, lekin afsuski bu va'dalarni birontasi ham amalga oshmadi. Keyin agar adashmasam Corinthians shunaqa klub bo'lmadi, Corinthians o'sha yerga o'tdim. Keyin qaysir klubda ozgina o'ynadi. Hozir esa agar adashmasam jamoasi yo'q, lekin rasman futboldan ketganini e'lon qilmadi. Willian edi, Chelsea'dan Arsenalga o'tgan. Yaqindagina chiqdi intervyusi. Yaqindagina. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Bitta qo'shiq eshitaylik. Bitta qo'shiqdan so'ng Telegramdagilar uchun, hali moy yutmaganlar uchun savol jarang sochadi va juda ko'pchilik muxlislarimiz shu qo'shiqni takror so'rashgan. Yana eshitamiz. 5ta ham eshitgandik, yana eshitamiz. Keyin esa Telegramdagilar tayyor turing, siz uchun maxsus savol jarang sochadi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan birinchi tinglovchimiz doimgidek Manol brendidan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Davom ettik.
2: Football Time.

0: Itofam 98 loyihamiz boshlandi. Aniqroq davom etmoqda. Telegramdagilar uchun savol boshlandi demoqchi edim. Telegramdagilar moyitmaganlar iltimos aloqaga chiqamiz. Yutganlar ishtirok etmaymiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Undan savollarimizga birinchi bo'lib javob berishingiz kerak. Agar moyitgan bo'lsangiz, lekin juda ham javob beringiz kelayotgan bo'lsa, javobni yozib, yoniga yutganman deb yozib qo'ying. Chunki bilasiz, menejerlarimizning bazasida shu kungacha moyitgan hamma raqamlari, ism sharflari kiritilgan. Yana kirita olmaymiz agar yutgan bo'lsangiz. Va ushbu ba'zan yangi yildan keyin yangilanadi. Ya'ni yutish imkoniyati qo'lga kiritiladi. Yangi yilgacha esa Manol brenddan hali biror marta moy yutmaganlar yutsin. Kelishdikmi? Ularga ham imkon beraylik. Ular ham juda ham ko'p. Shunday ekan, yutganlar yozmaymiz, chunki sizning nomingizni yana bir bor bazaga kirita olmayman. Shuning uchun yutmaganlar yutinglar. Tayyor bo'lsangiz, oson savol beraman va oson savolga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lsangiz, g'alaba qozonasiz. Uni allaqachon hujumga qo'yish kerak. Pushkalarni ko'rib allaqachon hujumga qo'yish kerak. Kimmi? Bo'ldi, boshqa hech narsa demayman. Oxirgi o'yinlarni ko'rgan tinglovchilarimiz bo'lsa, albatta hozir birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozishadi. Uni allaqachon hujumga qo'yish kerak. Uni allaqachon hujum liniyasiga o'tkazish kerak. Bu pushkalardan keyin, bu gollardan keyin qanday qilib shunaqa bo'lishi mumkin? O'zida o'lik jamoani o'zi bilan birga tortyapti. O'lik jamoani o'zi bilan tortyapti, o'zini yelkalarida tortyapti o'zini gollari bilan. Uni allaqachon hujumga o'tkazish kerak. Kimmi? Bo'ldim, to'g'ri javob yozgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib bo'ldi, to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Aynan shu kundagi o'yinlar haqida men gapiraman. Bilasiz, bir oy oldin, ikki oy oldin yoki jahon chempionati o'tib ketgan emas. Aynan qaynoq turnirlar haqida gapiramiz. Shuning uchun birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimizning nomini topish uchun biz pastga tushishimiz kerak va pastdan tepaga chiqishimiz kerak. Birinchi bo'lib to'g'ri javob o'sha eng pastda turgan bo'ladi. Va o'qiymizmi? O'qiymiz. Javob variantlari. Oh. Sabaslay, Adeyemi, Merino, Neymar. Enrik, Sabaslay, Godin, Yamal, Merino, Cancelo, Valverde. To'g'ri javoblar kelishni boshladi. Men esa pastga tushaman va pastda birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Isfandiyor. Isfandiyor, birinchisiz, 50-40 abonenti. Yutganmisiz moy yoki yutmaganmisiz, shuni yozing. Ikkinchi bo'lib to'g'ri javobni albatta kim yozdi? Ikkinchi bo'lib Izzat yozdi. Uchinchi to'g'ri javob Timur Ganerdan, hozirgina yutqizgan. Keyin Raimov Nodirdan, keyin Liverpulnikidan, undan keyin Rasulov Farruxdan yetib keldi. Oripov to'g'ri javob yozgansiz. Mirfozil aniq to'g'ri javob yozgan. Samolyotnikidan ham to'g'ri javob kelgan. Dilmuroddan, Xoybekdan, Azamatdan. Xullas, juda ko'p to'g'ri javoblar bor. Hamma ismlarni o'qishga ulgurmayman. Yutmaganman deb yozgan tinglovchimiz, bugun mana yutdingiz. 50-40 abonenti. Pasportdagi ism sharfingizni yozing, raqamlaringizni yozing. Bugun Manuldan moy sizniki bo'ldi. Millatlar Ligasi o'lik terma jamoasini yelkasida opichlab olib chiqyapti. G'alabalarga sabab bo'lyapti. Bunaqa pushkalarni Barselonadan tashqarida ham uryapti. Uni allaqachon hujumga qo'yish kerak. Kim haqida aytish mumkin bu gaplarni? Albatta, Kanselo haqida. Kanselo kutilmaganda ochilgan futbolchilar bo'ladi-yu, kutilmaganda charaqlab porlab ketadigan futbolchilar bo'ladi-yu. Nimaga shu Juventusda shunaqa porlab charaqlab ketmadi ekan degan savol. Endi albatta muhit, jamoa ham katta rol o'ynaydi bunda. Shunday ekan, aynan Kanselo haqida shunday so'zlar bormoqda. Agar ko'rgan bo'lsangiz, oxirgi goli ham juda ham chiroyli urildi. Pushka deymiz bunaqa gollarni. Xullas, shunaqa gollar urilaversin, chiroyli gollar ko'rganda ko'z quvnaydigan gollar bo'ladi. Bilasizmi, raqib jamoa o'yinchisi urgan bo'lsa ham yoki siz muxlislik qilmaydigan jamoa o'yinchisi urgan bo'lsa ham, shunaqa gol chiroyli urilganidan, shunaqa bir go'zal gol darvozaga borib tushganidan o'shani qayta-qayta ko'rgingiz keladi. Shunaqa qayta-qayta ko'rgisi keladigan gollar urilsin. Ba'zida men shunaqa gollarni videosini telefonimga saqlab qo'yaman va shunaqa ko'zim quvnasin desam, o'shaqa kirib gollarni ko'rib chiqaman. Birma-bir, mana shu gol chiroyli urilganida go'zalligini qara, buni borib tushishini qaraya, qanaqa vah, sizda ham bo'ladimi shunaqa emotsiyalar, shunaqa go'zal gollardan keyin? Faqat men shunaqa telbamanmi? Chiroyli gollarni shaydosi bo'lgan. Bizning soatimiz tugadi. Manol brendiga, Gidrolife brendiga minnatdorchilik bildiramiz va nima qilamiz? Hikoya qil loyihasiga o'tamiz. Hikoya qil loyihasini eshitadiganlar, ishtirok etadiganlar shu yerdamisiz? Yangi soatga o'tamizmi? Ketdik.
1: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Men bu qo'shiqni bekorga qo'ymadim. Shahriyorning juda chiroyli taronalaridan biri. Shahriyorning shu ona qizim degan qo'shig'i, ona degan qo'shig'i, ota degan qo'shig'i, jon jahon aro degan qo'shig'i, agar degan qo'shig'i. Xullas juda chiroyli qo'shiqlari bor. Juda katta 6-5 daqiqali, lekin eshitsangiz mazza qiladigan qo'shiqlardan biri. Va shu qo'shiqni hozir bekorga bejizga qo'ymadim. Agar qo'shiqni yaxshilab eshitgan bo'lsangiz, onasiga dimlama qilib beradi. Zo'r dimlama qilaman, lekin go'shtni menga surmaysiz ona deydi. Ona, go'shtlarni o'zingiz yeysiz deydi. Shu joyini eshitdingizmi? Mehribonalarimiz yoki buvilarimizga atalgan qo'shiq o'zi yemasa ham bolasiga yediradigan, farzandini ko'ngliga yoqadigan ovqatni qilib berishga harakat qiladigan va shu ovqatni bolasini og'ziga tutadigan onalar juda ham ko'p. Va nima ovqat yeysan, nima ovqat yegisi yegin kelyapti deb so'raydigan onalar, sizni onangiz shunaqamidi? Nima ovqat yeysan, nima ovqat qilib ber, yoki sen yaxshi ko'radigan ovqatni qilib qo'ydim bolajonim deb maktabdan kelishingizni kutib oladigan yoki ishdan kelishingizni kutib oladigan onangiz bor bo'lsa, demak siz mehribon, baxtli insonsiz. Shunaqa mehribon onangiz bor bo'lgan bo'lsa hayotingizda, ya'ni sizni ko'nglingizga qaraydigan, sizni yaxshi ko'radigan narsalarni tayyorlaydigan. Lekin bugun hikoya qilayotganimizda umuman boshqa mavzuni ko'taramiz. Kech umringizda, katta bo'lganingizdan keyin yoki katta bo'lmasingizdan avval ham onangizni yaxshi ko'rgan ovqatini tayyorlab berishga harakat qilganmisiz? Onangizni yaxshi ko'radigan ovqati qaysiligini bilasizmi? Onalaringiz albatta, agar u mehribon, ko'ngliga qaraydigan fidoyona bo'lsa, bolasi qaysi ovqatni yaxshi ko'rishini biladi. Mana bu o'g'lim mana buni yaxshi ko'radi, mana bu qizim mana bu ovqatni yaxshi ko'radi deydi va o'sha ovqatni tez-tez tayyorlashga va mazali qilib og'zingizga tutishga harakat qiladi. Lekin siz onangizni qaysi ovqatni yaxshi ko'rishini bilasizmi? Agar bilsangiz, shu ovqatni hech tayyorlab onangizga yedirishga harakat qilganmisiz yoki yo'qmi? Nafaqat erkaklar, ayollar ham bemalol ishtirok etsa bo'ladi shu loyihamizda. Qancha ko'p ayollar, qizlar, opa singillar ishtirok etishsa shuncha xursand bo'lamiz. Va eslatib o'taman, bugun Shahriyorni ona qo'shig'ini bekor qo'ymadim, chunki qo'shiqda shunaqa so'zlar bor: dimlama qilib beraman ona va go'shtlarni siz tomonga suraman, o'zingiz yeysiz. Bu degani, oldin biz kichkina bo'lganimizda siz go'shtlarni bizga yedirgansiz, o'zingizdan surib biz tarafga surgansiz, endi esa sizga suraman va hamma go'shtlarni siz yeysiz deydi. Siz oradan yillar o'tib katta bo'lganingizda, pul topganingizda onangizni yaxshi ko'rgan ovqatini hech qilib berganmisiz? Bu nima ovqat bo'lgan va o'sha ovqat o'xshaganmi yoki o'xshamaganmi? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Chiroyli ovozli xabarlarni jo'nating, 2 daqiqadan oshmasin, shovqin sironsiz yozilsin, tiniq yozilsin, eshitgan odam mazza qilsin va mazza qilib eshitilgan va eng ta'sirli, eng go'zal hikoya egasiga homiyimiz Qaldirg'och Ko'kcham chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beradi. Mazza qilib, onajoningiz hayot bo'lsalar, borib birgalashib o'sha oshni yeb kelsangiz bo'ladi. Yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi Chimyon yon bag'rida joylashgan, juda ham bahavo, havosi toza, mazza qilib dam oladigan sanatoriya. Fanat resort, fanat chiziqcha resort.uz deb qidirsangiz, Instagramdan, internetdan chiqadi. Xonalarni ko'rasiz, joylashgan joyini ko'rasiz, ovqatlarni, oshxonasini ko'rasiz. Hammasi eng oliy darajada. Biz javob beramiz, tavsiya qilamiz va ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, Fanat sanatoriyasi shahar shovqinidan, shahar changi suronidan, shahar shovqinidan uzoqda, Chimyon yon bag'rida joylashgan juda ham go'zal tibbiy maskan. Bizni homiyimiz, bizni hamkorlarimiz. Demak, eng yaxshi hikoya egasiga Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beradi. Eslatib o'taman, Qaldirg'och Ko'kcham Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan, 24 soat mobaynida faoliyat olib boradi. Bolalar maydonchasi ham bor, chiroyli jihozlangan, kattagina enagalar bor va bolalar maydonchasi mutlaqo bepul, ya'ni soatiga buncha to'laysiz deyishmaydi. Siz ovqatlanib, chiroyli suhbatlar qurguningizga qadar bolalaringiz mazza qilib o'ynash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shunday ekan, Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani biz sizni taklif qilamiz. Ozginadan so'ng ovozli xabarlar kelishni boshlaydi. Biz ularni saralab efirga qo'yamiz. Hammasini qo'yishga imkoniyatimiz yo'q. Saralaymiz. Eng yaxshilari efirda jarang sochadi. Shuning uchun eng yaxshi hikoyalarni yozing, maylimi?
1: Reklama. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Hozir juda ham chiroyli temani olib chiqdinglar-da, ona haqida. Lekin men u kishi dodam bilan buvim haqida gapirib bermoqchiman. Bizani ular katta qilishgan, ular tarbiya qilishgan kichkinaligimizdan. Dodam rahmatli. O'sha kichkinaligimizda shachli olib kelib, qo'lida o'zimizga yoqadigan qilib pishirib, shachlilarni berardilar. Kallapochchalar olib kelib, kallapochchalarni qilib, juda ham anu tansiq taomlar tayyorlab berardilar-da, yaxshi-yaxshi yedirish yaxshi ko'rardilar. Xolodilnikda ham shokoladlar olib kelib, o'sha yosh bolalarni qo'yniga nima yoqsa, hamma narsani o'zimizga tutganlar-da. O'sha katta bo'ldim, ishga tushdim, vaqt o'tib turmushga chiqib ketdim. O'sha ko'chaga chiqib, bu joyga yaxshi joyga borsam, xayolimdan o'tiradi, ovqatlanishga kirsam. Dodamni ham olib kelsam bo'lardi, oyimni ham olib kelsam bo'lardi, mashq ketdim. Azginchadan keyin sog'liklari yomonlashdi, o'sha yotadigan kasal bo'ldilar. Uyga borganimda harakat qilardim, og'izga, og'izlariga yoqadigan narsa olib borganim, o'sha vaqt o'tib, o'sha yom ham qoldilar-da u narsani. Yaqinda mart oyida olamdan o'tdilar. Hozir buvim hayotli. Lekin harakat qilaman. O'zim shomayman. Harakat qilaman uyga borganimda. Narsa pishirib bera olmasam ham, onam magazinga olib chiqib, nima yegisi kelyapti, nima olamiz deb o'zlariga yoqqan narsani olib berishga harakat qilaman-da.

0: Assalomu alaykum Hit FM. Men Bokya tomonidan Husan. Onalarimizni birinchi pishirgan, biz uchun pishirib bergan, esda qolgan ovqatlaridan esimdan chiqmaydigani, tandirda non yopardilar. Tandirda non yopganda har doim tandir yonida turib bizga piyoz non qilib berishardi. Xonam rahmatli. O'sha mazani sog'inib yashayman haligacha. Lekin men onamga qilib berolmaganman. U bizga armon desa ham bo'ladi. 14 yoshimda onam o'tib ketganlar. Dadam ham o'tib ketganlar. Lekin dadamga dadam yaxshi ko'rgan ovqatini qozon-qobini qilib berardim. O'zim ishga kirib pul topganimdan keyin. Dadam xursand bo'lib duo qilib yerdi. Oxirgi qilib bergan ovqatim ham dadamga o'zim qilib bergan qizimni tug'ilgan kunida qilib bergan dimlama ovqat bo'lgan. Shu ovqatni yeb dadam kechasi uzilib qolgan, shu bilan olamdan o'tgan.
1: Assalomu alaykum, Shirina Hit FM. Ilohim har doim onalarimiz baxtimizga sog'omon bo'lsin. Men onam somsani yaxshi ko'radilar. Mashi adashmasam 9-10 yoshlarimda xalazinida tayyor xamir bo'lgan, ertalab xamirlarni tayyorlab ishga ketganlar. Shunda bir o'zimcha endi doim somsa qilsalar, bir xonim qilsalar qarab ko'rib turardi bolaligimizda. И бір күн өші көшіләні өзімше ана қалып кәрішке пиозлі білі өзімше бір қамырланы қолларымды ана қалып ойып бір сомса қылдым дұқып кәді кегелерден кейін. Осы бір құрсам бөгелі өзі ану арқыл ана қа шәкілләрі ем, шәкіл жамойлары ем, сомса ана қа арқыл болып шыққан, леке білмәдім бұл пішкен бі пішмеген білеке өзі мақтап пешенелерімді өп кәрлі. Hozir ozgincha sahrlari bor, qandli diabetlari sal lechenie olyaptilar, shunga tezroq oyoqqa turib ketsinlar. Mening onam mana sizga kuylamoqqa zo'r mavzu. Onaga mos eng zo'r ta'rif aytolgan qaysi dono? Bor umrini farzandining baxti uchun tikkan u farzandiga jonin bergan onaizordir tanho. Mening onam daryo desam daryolarning suvi loy. Quyosh desam nurli yuzda quyoshdan-da nurafshon. Mening onam dunyo desam dunyo ishi poyma-poy. Osmonda ham ado borlik, ona mehri bepoyon. Qiyosiga loyiq so'zni xo'p qidirdim lug'atdan. So'zlar borki jim-jimador, bir-biridan pur ma'no. Shu zaylda xayolimga bir so'z keldi to'satdan. Volidamning tengi yo'q. Mening onam bebaho. Ilohim baxtimizga har doim Hit FM onalari, butun musulmonlarning onalari sog' bo'lsin. Rahmat katta.
2: Hozir bir matn shaklidagi xabar keldim. Chirg'ofur va qalaysiz? Onangizga birinchi bo'lib nima ovqat qilib bergansiz yoki qanaqa taomni yaxshi ko'radilar deganingizga bitta voqea esimga tushib ketdi. O'shanda 4-chi sinfda o'qirdim. Onam kichkina ukam bilan sarg' kasal bo'lib kasalxonaga tushib qolishgan va kimdandir eshitganman, xolos dietetik ovqat yeyish kerak, ko'pincha tovuq sho'rva ichishlari kerak deganman. Muzlatgichni olsam, muzlatgichda bitta but-butun kichkinagina tovuq bor ekan. O'shani olib, muzidan tushirib, o'zimcha onam bilan ukamga kasalxonaga tovuq sho'rva qilib chiqmoqchi bo'lganman. Tovuq sho'rva qilishni bilmayman. 4-chi sinfman, kichkinagina qizman, lekin qozonga suv solib, o'sha tovuqni solib, 1 soatcha qaynatganimdan so'ng ichiga piyoz, kartoshka, sabzi solganman. Boshqa narsa solmaganman va shuni yana 1 soat qaynatib, amallab tovuqni bo'laklarga bo'lib kasalxonaga yayov yurib olib chiqqanman. Ovqat juda bemaza bo'lgan. Buni sababini keyin bilganman, chunki o'sha paytdagi butun tovuqni ichi tozalanmagan bo'lar ekan. Uni yaxidan tushirib, ichini tozalab, keyin ovqatga solish kerak ekan. Men esa buni o'sha holicha qaynatganman, ichidagi hamma narsasi bilan, ichavolari bilan va juda bemaza chiqqan. O'sha ovqatni eslab hozir kulgim keladi, chunki hech kim ovqat qilishni o'rgatmagan, kichkinagina qizaloq o'zicha tovuq sho'rva qilmoqchi bo'lgan, lekin afsus ovqati mazali chiqmagan. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Sizni Instagramda kuzataman. Juda ham ko'p mantiq qilib

0: instagramga storieslarga qo'yganingizda onajonim xayolimga keladilar, onajonim ham mantini yaxshi ko'rardilar va mehmondorchilik bo'ladimi, qanaqadir tug'ilgan kun bayram bo'ladimi, bir qosqon go'shtli kartoshkali manti, bir qosqon agar mavsumi bo'lsa qovoq manti qilardilar. Xamir shunaqa yupqa bo'lardi, juda mazali bo'lardi va ko'pchilik qatiq bilan mantini yesa bizni oilada manti uchun maxsus sous tayyorlanardi. Onajonim ko'p piyoz yaxshilab qizartirib qovurardilar, ustiga 4-5 pomidorni to'g'rab uni solib uni qovurardilar, keyin ozgina ko'kat solardilar, keyin 2-3 garimdorni to'g'rab mayda qilib solib yaxshilab qovurib o'sha mantilarni ustiga sous tayyorlardilar. O'sha sous bilan judayam mazali bo'lardi va onajonim shunaqa xamirli ovqatlarni bir zumda tez-tez tayyorlab tashlashga usta edilar. Oradan yillar o'tdi, afsuski onajonim 60 yoshlardan diabet degan bir bemani juda bir yomon kasalga yo'liqdilar va shu kasallik bilan kurashish boshlandi. Xamir ovqat mumkin emas, shirinliklar mumkin emas. Onajonim judayam ozib ketdilar. Keyin esa afsuski buyraklar ishdan chiqdi. Saxir kasali muhim organlarga hujum qilar ekan. Afsuski bizda esa bu buyraklar bo'ldi. Buyraklarga hujum qildi. Xullas, onajonim reanimatsiyada yotibdilar. Ahil hushlari joyida. Doktorlarga, hamshiralarga yalinib yolvorib, har kuni borib kirishga muvaffaq bo'laman. Onajonim yonlarida o'tirib, birpas qo'llaridan ushab, hali tuzalib ketasiz, hali hammasi yaxshi bo'ladi, hali men farzandlarimni uylantiraman, qizimni chiqarishim kerak, siz ona bo'lib yonimda turmasangiz men qanaqa qilib to'y qilaman, deb onam bilan reanimatsiyada gaplashib chiqib ketardim. Bir kun borsam, man tegim kelyapti ya bolam, dedilar. Onamga manti mumkin emas, ya'ni xamir ovqat mumkin emas, lekin reanimatsiyada yotgan odammi, hech narsa yemay qo'ygan odammi, nimadir yegim kelyapti deyishi, bilasizmi, bolalarga qanaqadir bir katta baxt. Xullas, uyga uchib bordim. Onam xohlaganlarida, ya'ni ikki xil manti qilmoqchi bo'ldim. Qovoqli manti, go'shtli manti, kartoshka qo'shib. Xullas, ikki xil mantini tayyorladim. Ukamga qo'ng'iroq qilib, kechqurun onam mollarga o'zim boraman, sen ovora bo'lma desam, yo'q, opa men ham boraman, dedi. Xullas, bitta idishga alohida go'shtli manti qilib soldim, bitta idishga alohida qovoqli manti qilib soldim. Mayli, nechta yesalar ham qolganini doktorlarga, o'sha reanimatsiyada jurisvida turgan medsestralarga beraman, deb onam yaxshi ko'radigan sous tayyorladim. Xuddi shunaqa piyozli, pomidorli qilib kichkina idishga qatiq ham soldim. Xullas, manti sovib qolmasin deb yangi tosh meni reanimatsiyasiga qarab uchdim. Yo'lda esa ukam qo'ng'iroq qildi, opajon, onamni berib qo'ydik, dedi. Qanaqa yetib borganim esimda yo'q, nimalarni qilganim esimda yo'q, lekin qo'limda o'sha manti solingan idish. Men sizga manti qilib kelaman degandim, ona manti yeyman deb va'da bergandingiz, manti yegim kelyapti degandingiz, men manti qilishga ketdim, nimaga meni kutmadingiz, men sizga qaynoq qilib manti olib kelayotgandim-ku, deb rosa yig'laganman o'sha yerda. Xullas, hozir mavzuingizni eshitib birinchi yig'ladim, keyin yozdim, iltimos shuni o'qib bering.
1: Bir kuni go'zallar qarg'aydi meni, qarovsiz muhabbat uchun qarg'aydi. Men pinak buzmayman, hadik tortmayman, onamning duosi meni asraydi. Otamning duosi meni asraydi.

0: harlasam, onun duası beni asraydı.
1: Assalomu alaykum, Hit FM. Hit FM muxlislari, bugungi juda chiroyli mavzu ko'tardi. Albatta, ota-onalar haqida mavzuni ko'proq ko'tarish kerak. Aynan, ota-onasi o'tib ketganlar juda qattiq sezadi shu mavzuni. Shu ovqat masalasi kelganda, to'g'ri, ota-onalar, mana biz ham farzandlarimiz bor. Biz bolaligimizda ham, masalan, kamchilik ham ko'rganmiz. Chili ham ko'rganmiz, kamchilik paytda masalan bizga uzatishardi deb mamni yeb qo'yqoq deyishardi, o'zingiz ichitsang man hozir yeb olib mani qornim to'q deyishardi, bizga yedirib borishardi. Albatta yoshligimiz buni bilmasdi, sal kattaroq bo'lib bilardi, ammo lekin buni bildirmasdi, chunki endi bularni ham ko'yni o'ksimasin derdi. Keyin katta bo'lib albatta ular xohlagan ovqatini, ko'ngliga nima boqsa hammasini qilib berardik. Aynan mana mana bu ovqatni eng yaxshi ko'rgan ovqatlarni yonmasdi. Endi shu yana bir qiziq bir narsa aytmoqchi edim. Men onam rahmatli orada telefon qilib turardilar-da, kunduz ishda bo'lsam, bolam qattasan, yaxshilab olsammi, yaxshi ko'rgan lamoningni qilib qo'yuvdim, vaqting bo'lsa obed qilib ketarsan deydilar-da. Ishonasizlarmi, nima ishim bo'lmasa, qatta bo'lmasa, hammasini tashirdim-da. Yugurib chopardim o'sha yoqqa. Yugurib chopardim. Bir marta shunaqa bo'ldiki, To'ytepaga ketyapman, To'ytepada yonayotgan ishim bor edi. 3 kilometr yetmagan joyimda telefon qilganlar-da, "Bolam uzoqda bo'lmasin, kel, amon qilib qo'yuvdim, yeb ketarsan" deganlar-da. Ishonasizlarmi, 3 kilometr qolganda shuna razvorot qilib Toshkentga qaytganman-da, Qoraqamishga borib, shunda keldim, onam yalatdi, lamonlarni yeb To'ytepaga ertaga borganman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ota-onasi hayot bo'lganlarga umr uzoq bo'lsin, qolganlar joy jannatda bo'lsin. Rahmat.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, tinglovchilar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Har doimgidek yaxshi mavzu ochilibdi. Onamlar ham, mana ham man qiyan osh yaxshi ko'rardilar. Hayitlarda endi ko'pincha hayitda qilardim osh, har doim ham bo'lmasdim. O'sha hayitlarda qilsam qo'shnilardan chiqadi, ukalarimdan chiqadi, o'sha qarindoshlardan keladi, ularni raqami yemay kutib o'tirardilar-da, shu o'g'lim oshini pissa o'shini yeyman deb mani oshimni kutib o'tirardilar. Keyin ko'chani ovqatlaridan halimmi, ko'za sho'rva, nohat sho'ri, mana shunaqa narsalarni yaxshi ko'rardilar. Ko'chalardan, o'sha bozorlardan ko'chaga chiqsam har doim olib kelib turardim. Endi shu bilan bir kasal bo'lib yotib qoldilar. Umrlarini oxirgi kuni ekan. Aka, ona nima olib kelib beray deb har kuni yalinardim. Ko'chani ovqatini yeysmi, halim olib kelib beraymi, ko'z sho'rva olib kelib beraymi, nima olib kelib beray deb har kuni olsam yo'q, hech narsa yemayman deb hech narsa yemay qo'ydilar. Endi oxirgi kunlari ekanda, ertalab turib ishga ketayotganda xayrlashgan oldiga kirsam, ko'zi sho'rva olib kelaman deding, shu ko'zi sho'rva olib kelib ber, ichaman deyiladi. Bo'ldi, ona hozir olib kelib beraman, chiqsam anaqalarda endi pishmaganda hali ovqat pishmagan, peshinga tayyor bo'ladi, ertalabdan hali tayyormas ekanda. Ungacha ishxonaga kirib chiqay deb ishxonaga kirsam telefon qo'yadiladi. Bolam onamni qorni ochuvdi deb o'ylamaysanmi, o'zing yeb ichib yuribsanmi deyiladi. Qancha kundan beri ovqat yemayotgan odam, zo'rlab yedirolmayotgan onamlar shunaqa deb qolsa bo'ladimi, ona hozir boraman dedimda, borib birinchi ko'rmaginsada milliy taomlarni oldi o'tirib olib olib kelib o'zim yedirib ichirib qo'ydim, yarim kosa ichdilar, hammasini ichmadilar. Shu oxirgi ichganlari bo'ldi shu bilan. Ertalab turib reanimatsiyaga olib borib tashladi, boshqa ana qilmadi. Shu bilan ertasiga jonlari uzildi. Rahmat, ichib bo'linglar, sog' bo'linglar.

0: Tarona Media taqdim etadi. 27, 28, 29, 30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: assalomu alaykum Xitofa, assalomu alaykum Shirin G'afurova. Juda ham ta'sirli, ibratli mavzuni ko'targansiz. Menda onam bilan emas, otam bilan xuddi shunaqa voqea bo'lgan. Ya'ni otam men juda ham achchiq taomlarni yaxshi ko'rardilar. Aynan koreys oshxonasiga mansub taomlarni yaxshi ko'rardilar va men bu taomlarni qilishni juda ham yaxshi bilardim. Har doim aytardilar, qizim kelganingda menga achchiq garmdorli salatmi, nimadir shunaqa achchiq narsa qilib kel qizim dirdilar. Har doim qilib borishga harakat qilardim. 14 fevral kuni sevishganlar kunida onam aytibdilarki, vadasi bugun sevishganlar bayrami ekan. Keling bir-birimizni tabriklaymiz. Deganlar va o'ziga bilmagan holda tabriklashgan bir-birligini. De, seni yaxshi ko'raman, seni yaxshi ko'raman deb. Keyin odamda qandli diabet kasalligi bo'lgan va oyoqlari har doim qado bo'lib qolardi-de, tirnoqlari qiynalardi, ozgina qiynalardilar-de shu bilan. Keyin har doim men borsam, oyoqlarini ivitib, tirnoqlarini olib, qadolarini tozalab, kremlar surib, oyoqlarga limonkollar surib, geparinlar surib o'xot qilardim, yaxshi ko'rardim-de. Keyin o'sha kuni ham xuddi shunaqa qadolari bezovta qildi. Keyin aytibdilarki, keling, adasi, men oyoqlaringizni men ivitib chiroyli qilib olib qo'yaman desalar, yo'q, yo'q, yo'q. Ertaga qizim keladi, xudo xolisi, qizim qilib qo'yadi, debdilar. Qiz bolaning taqdiri shu-de. Har ikki haftada otasini uyiga boradi. O'sha oddiq boradigan kunimiz edi. Afsus, saharga yaqin uyquda jonlar usilgan. Ulgurib yetib bora olmadim. Achchiq taomlarni ham qolib ketdi. Oyoqlarini, uxodlari ham qolib ketdi. Otamni oxirgi marta ko'ra olmadim. Juda ham shu narsa menga armon bo'lib qoladi. Har doim meni kutganlari, ertaga qizim keladi deganlari juda ham alam qiladi.
1: Assalomu alaykum, HitFM. Assalomu alaykum, Shirin opa. Hammaga xayrli kech. Har doimgidek topilmas go'zal mavzular bilan. Shu desiz, men turmushga chiqqunimcha, menimcha hamma ham shunaqa bo'lsa kerak, onajonim nima yaxshi ko'rishlariga hech razm solmagan ekanman. Turmushga chiqib ketganimdan keyin qaynonajonimlarni nima yaxshi ko'rishlari, nima qaysi ovqatni qanaqa qilsam yaxshi ko'rishlarini naq qilgan ekanman. Mani qaynonoyimlar issiqqina somsalarni juda ham yaxshi ko'rganlar. Har doim somsami, pirojkami yoki qatlamami qilsam, сразу issig'ida birinchi boshini olib kirib berardim. Keyin yonida shakar choy bo'lsa mazi zo'r deb aytardilar-da. Keyin eng yana yaxshi ko'rganlari qaynonamlarni anaqa mana biz sut olganimizda sut pishirasiz-ku, ustida qaymoq yig'adi-ku. O'shani ham juda ham yaxshi ko'rardilar. Ertasi kuni o'sha xolodilnikdan muzdek olib kosaga solib olib kirib bersam mazza qilib yeb olardilar. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Rahmat hammaga.
2: Assalomu alaykum, HitFM. Yaxshimisiz? Hikoyalarni eshitib o'tirib, rahmatli odam ismi tushib ketdilar. 2009-yil kasal bo'lib qoldilar. Shundan keyin o'sha doktorlar 5 oy, uzoq 6 oy umrlari qoldi degan dekabr oylari edi. Insult bo'lib qoldilar qo'shimchasiga. Chap taraf to'liq ishlamay qoldi. Sezgi organlar hech narsa ishlamay qolgandan keyin uyga olib keldi. Doktorlar uyga olib ketinglar dedi. Debdi doktor, aytadi, dieta deyapti. Keyin tanishim zapta borsam bilan gaplashdi dedi. Gaplashsam, nima kasallik dedi, shunaqa kasallik desam, nima xohlasalar olib bergin dedi, nima yegilar kelsa olib bergin dedi. Xo'p dedim, bordim. Ada nima ichgisi kelyapti desam, ayron ichgim kelyapti dedilar. Qish, sovuq, dekabr. И квашеный капуста енді отырдылар. Хоп, дедім, айронды топтым, квашеный енді бар, обал бердім. Соны айронды ішіп отырды, ану мазақы, ой, мазақылдым деп ішкенлі. Кенішенден кейін, мәне отырмен ерлі құлы келді, шу азыр езді ішіп отырды. Ахыргі ішкенлер шу айрон бөгенді, квашеный капуста білі. Salgan 17 yil bo'ldi mana esimga tushib ketdi shu.
3: Assalomu alaykum FTFM Shirin G'afurova. Har doimgidek odamni o'ylantiradigan xotiralarni qo'zg'aydigan mavzu. Onamiz vafot etganlaridan otamiz bexosdan betob bo'lib yotib qoldilar. Har doim oldilariga borishdan avval telefon qilardim va so'rardim. Ota, nima yegingiz kelyapti? Sen... Sirdaryoning qovundan olib kel, Sirdaryoning qovundan dedilar. Va hal borayotganda o'sha qovunni olib borardim. Yoki o'zim borolmasam, taksistlar orqali o'sha buyurtma qilib yetkazardik. Oxirgi marta borayotganimda yana otamga telefon qildim. Shu vafot etishlardan avvalroq shunda ham otamatlarga qovun yem kelyapti, qovun dedilar. Obardim. Sanoqli vaqtlar, sanoqli kunlar qolgan ekan. Umrlari tugashiga. Afsuski, o'sha oborgan qovunlaridan yeyolmadilar. Ko'rdilar, lekin yeyolmadilar.

Lar ketma-ketligi bizni esa loyihamiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Hamma xabarlarni eshitishga, saralashga, efirga qo'yishga ulgurmadim. Juda katta xabarlar bor edi. Afsuski, bizda 2 daqiqadan oshiqroq xabarlar efirga qo'yilmaydi. Shuning uchun iltimos qilamiz, 2 daqiqadan oshmasin deb. Eng chiroyli xabar egasiga, eng chiroyli ovozli xabar egasiga bilasiz, Qalrog'och ko'kcham oilaviy restorani chempioni oshiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Va o'sha matn shaklida onasiga manda pishirib yuborgan tinglovchimiz raqamlaringizni yozing. Juda ko'p odamlar shu insonga bering iltimos deyishdi. To'g'ri, so'zim ham zo'rg'a o'qidim, chunki hikoyani avval o'qib bo'lgandim, nima bilan tugashini bilardim va zo'rg'a o'zim ushlab turdim o'qiyotganimda. Shunaqa ota-onalar bor dunyoda, o'zi yemasa ham bolasini og'ziga tutadiganlar. Shunaqa mehribon ota-onalar bor dunyoda, butun mehrini, muhabbatini farzandiga beradigan, farzandini yomonlardan himoya qiladigan, farzandiga kimdir yomon gapirsa qalqondek bo'lib himoya qiladigan ota-onalar bor dunyoda. Shunaqa ota-onalar bor farzandini ko'ngliga qaraydigan, bolam nima yegin kelyapti, nima pishirib beray, yaxshi ko'radigan ovqating tayyorlab qo'yganman, ke o'tir yeb ol deydigan mehribon onalar bor, mehribon otalar bor bu dunyoda. Umringiz uzoq bo'lsin va shu mehringizni javobini oling. Va siz ham farzandingizdan shunaqa mehr kutmoqchi bo'lsangiz, unutmang, avvalambor siz farzandga mehr berasiz, uni qalbiga mehr joylaysiz, uni ko'ngliga qaraysiz, uni yaxshi ko'rgan ovqatlarini pishirib berasiz va keyin farzandingiz katta bo'lganda shu mehri qaytadi. Xilma-xil ovozli xabarlarni eshitdik. To'g'risi, hammasi chiroyli, hammasi go'zal edi, lekin g'olibimiz bitta va Qalrog'och ko'kcha oilaviy restorani chempionashga kishilik taklifnomani taqdim etamiz. Eslatib o'taman, Qalrog'och ko'kcha endi Qalrog'och bodomzorda ham bor. Qalrog'och bodomzor bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. O'zbek oshxonasining eng mazali taomlari siz uchun. Oilaviy keling, ota-onangiz bilan keling, yaqinlaringiz, hamkasblaringiz bilan keling, farzandlaringiz bilan keling, biz sizni bajonidil kutib olamiz. Undan tashqari doimgidek bilasiz-a, Fanat sanatoriyasi bizni hamkorimiz, bizni homiylarimiz. Chimyon yon bag'irlarda joylashgan, juda ham chiroyli manzara ochiladi. Oynalarni ochsangiz, tog' havosi, tanga davo va albatta malakali shifokorlar, eng so'nggi rusumdagi tibbiy uskunalar, shirinsoz hamshiralar, mazali ovqatlanish Shvetsol tizimi. Biz sizga tavsiya qilamiz, agar ozoningiz uchun eng yaxshi sanatoriyani qidirayotgan bo'lsangiz. Fanat sanatoriyasi bizning tanlovimiz va biz sizga tavsiya qilamiz. Ketafam Shirin G'ofurova. Bugunchi loyihamiz o'z poyoniga yetdi. Haftani boshlab oldik. Ertaga nasib etsa efirga kelaman va yana ham chiroyli efirlarni birgalashib o'tkazamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, biz bilan birga qoling.

0: Miku. Şahrımız dokollardan sonra.
1: O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi yagona ta'lim va ilm-fan vazirligi sifatida qayta tashkil etildi. Ushbu islohotning asosiy maqsadi mamlakatimizda ta'lim, tarbiya va ilm-fanning yaxlit tizimini zamon talablari asosida tashkil etish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish hamda inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha ishlarni yangi darajaga olib chiqishdan iborat. Shuningdek, ta'limning barcha turlari o'rtasidagi o'zaro uzviylik va bardavomlikni ta'minlash, maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha barcha bosqichlarni hamda ilmiy faoliyatni qamrab olgan yagona samarali boshqaruv tizimini joriy qilish, uning jamoatchilik oldida hisobdorligini oshirish ko'zda tutilgan. Prezidentimizning ikki vazirlikni birlashtirishdan ko'zlagan asosiy g'oyasi quyidagilardan iborat. Ta'lim va ilm-fan vazirligi barcha bog'cha, maktab, professional va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etishi va ularning operatsion jarayonlari uchun mas'ul bo'lishi, ta'lim faoliyatiga qo'yiladigan talablarni belgilashi, akkreditatsiyalash va litsenziyalash bilan shug'ullanishi kerak. Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi o'quv dasturlari, qo'llanmalar va metodik materiallarni ishlab chiqadigan o'ziga xos laboratoriya vazifasini bajarishi, ularni amaliyotga joriy etishi, natijalarni kuzatishi va aniqlangan kamchiliklar asosida takomillashtirib borishi kerak. Bu ishlar prezidentimiz belgilab bergan O'zbek maktabi bitiruvchisining portretiga tayangan holda olib boriladi. Prezident administratsiyasi va uning huzurida tashkil etiladigan alohida ishchi guruh yangi vazirlikning tuzilmasini ishlab chiqadi. Ish jarayonlarini qayta ko'rib chiqadi. Ularni takomillashtirish yuzasidan takliflar tayyorlaydi hamda islohotning umumiy strategiyasini belgilaydi. Oliy ta'limda davlat aralashuvini keskin qisqartirish, oliygohlar mustaqilligini kengaytirish va nodavlat sektor uchun imkoniyatlar yaratish lozim. Qaysi oliygoh sifatli ta'lim berayotganini esa erkin raqobat va bozor talabi ko'rsatishi kerak. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax va Namangan viloyatlari bo'yicha boshqarmalari hamda bojxona organlari hamkorligida Namangan shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda qalbaki 20 ming, 50 ming, 100 ming va 200 ming so'm nominaldagi banknotlarni tayyorlab sotish holati fosh etildi. Tadbir davomida Pop tumanida yashovchi, 1989 yilda tug'ilgan va Izboskan tumanida istiqomat qiluvchi, 1999 yilda tug'ilgan ikki nafar shaxs jami 37.4 million so'm qalbaki pullarni shartli xaridorga 7.5 million so'mga sotgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, ularni shaxsiy tintuv qilish jarayonida hamda boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli avtomashina salonida ham qalbaki 6.4 million so'm borligi ma'lum bo'ldi. Tezkor tadbir davom ettirilib, izboskanlik fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda ushbu manzildan qalbaki 7.7 million so'm, 145 dona oq qog'ozga chop etilgan turli xil kupyuralar, kompyuter, rangli printer va boshqa ashyolar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari doirasida ularning jinoiy aloqalarini aniqlash bo'yicha choralar ko'rilmoqda.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin Husniddinov.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Mana shunday o'ziga ravo ko'rgan har bir yaxshi narsani tinglovchilarga ilinuvchi radio FM 98 Hit FM sabot tomonidan assalomu alaykum. Barchangizga xayrli kech. Kamina Fazliddin Husaydinov efir mikrofonlari qarshisiga kelib joylashdim. To 23:00 gacha sizlar bilan vaqtni qiziqarli tarzda o'tkazishga va'da beraman. Oldinda bizni nimalar kutmoqda? Qiziqarli mavzuda suhbatlar, loyihalar va sayohat kutmoqda. Albatta, xayoliy sayohat. O'tmishning eng shirin joylariga birgalikda sayohatni amalga oshiramiz. Har bir uchun alohida chiptalar bor. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang va ushbu soatda sizlar bilan bir mavzu haqida, odatda yo'llardagi o'sha qaysidir insonlarni qiynayotgan mavzular haqida suhbatlashyapmiz-ku. Bugun bir mavzu haqida sizlarni ham fikrlaringizni bilgim keldi. Bilasizmi, hozirgi kunda Toshkent shahrida, nafaqat Toshkent shahri, balki O'zbekistonning turli viloyatlar markazlarida ko'plab tirbandliklar kuzatiladi. Mana shunday tirbandliklarda odatda navbatlar uzun bo'lib ketadi, ya'ni o'sha mashinalarni ko'pligidan qator bo'lib ketadi. Shunday vaqtlarda siz ham aniq ko'rgansiz, balki shunday insonlar ham bordir hozir bizni tinglayotganlar orasida. Barchadan bir o'zini aqlli sanagan holatda navbatda turgan, o'sha tirbandlikda o'z bir navbatini kutayotgan, ya'ni o'sha qizildan deymizmi yoki o'sha chorrahadan deymizmi, o'chki o'z navbatini kutayotganlardan aqlliroq hisoblab, boshqa tomonlama, ya'ni ulardan o'zib ketib bir tiqilib yoki bo'lmasa yo'lni o'sha tugatilmagan qismida o'n tarafdanmi o'sha asfalt hali yotqizilmagan tomonlar bo'ladi-ku. Misol uchun uch qahramonda, ya'ni uch qahramon yaqinida shunday joylar bor, o'sha ko'p qavatli binolar qurilayotgan joyda asfalt yo'q, o'sha yerdan yurishga harakat qilishadi go'yoki tezroq o'tib olish uchun. Tushuntiroldimmi? Ya'ni o'sha vaqtlarda shu insonlarga qarata nimadir deb chiroyli so'zlarni aytgingiz keladi. Nima deb o'ylaysiz, ushbu insonlarga nisbatan qandaydir bir chora ko'rish kerakmi? Yoki bo'lmasa bir o'zini aqlli degan insonlar haqida fikringizni bilmoqchiman. Hayotingizda shunday voqealar bo'ldimi? Qachon tirbandlikda turganingizda mana shunday aqlli insonlar qo'shtirnoq ichidagi, agar vaziyat shuni taqozo etmasa, misol uchun bir favqulodda holati bo'lmasa, shunchaki hammadan o'zini aqlli sanab navbatsiz o'tib ketishga harakat qiladigan insonlar sizni hayotingizda bo'ldimi? Yo'llarda shunday insonlarni uchratdingizmi? Hayotingizda agar duch kelib qolgan bo'lsangiz, bir tushuntirish yoki tortishuvlar bo'lganmi? Shu vaqtda gaplashamiz, suhbatlashamiz. Elektron pochta belgisi salom ketafm, o'zingizni xabarlaringizni xoh yozma bo'lsin, xoh ovozli xabar yo'nalishida bo'lsin, yozib qoldiring, shunday insonlar haqida suhbatlashamiz. Qo'shtirnoq ichidagi yo'llardagi madaniyatli haydovchilar haqida bugun suhbatlashamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. O'z xabarlaringizni yozishingiz mumkin. Birozdan so'ng o'qishni boshlayman. Umuman olganda 3 soatlik qiziqarli dasturlar boshlandi.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: премьера. Хит FM, да. Да, да.
1: Endigina bizga sozlanganlarga yana bir bor assalomu alaykum va bugun mavzu qanday bo'ladi? Qaysi mavzuda suhbatni boshlamoqdamiz? Va bugun o'sha tirbandliklarda o'z navbatini chorrahalardan svetoforning qizil chirog'idan o'tish uchun poylab turganlarni bir o'zini aqlli sanab, ulardan ko'ra bilimliroq sanab navbatsiz o'tib ketadiganlar yoki o'sha asfalt tugallanmagan joydan changni ko'tarib, o'sha chang ustidan changni qo'zg'ab, haydab o'zib o'tmoqchi bo'lganlar haqida suhbatlashamiz. Hayotingizda agar mana shunday voqealar bo'lgan bo'lsa, o'zingizni qanday tutgansiz? Qaysi vaqtda bo'ldi yaqin kunlarda shunday insonlarni uchratdingiz? Shu vaqtda suhbatni boshlaymiz. Elektron pochta belgisi salom HitFM va kelgan xabarlarni o'qishni boshlayman. Assalomu alaykum Fazlin aka, yaxshi keldingizmi? Bugun hamkasbim Marjonaning onalarini tug'ilgan kuni, ismlari Zamora opa, Zamira opa. Meni tanimaysiz, lekin sizni Zamira opani tabriklaganlar. Juda ham bir uzoq yozilgan tilaklar va Zamira opani biz ham chin yurakdan tabriklaymiz. Umrlariga, rizqlariga yaratgan baraka bersin. Butun Hit FM jamoasi nomidan ularga sihat salomatlik tilaymiz. Xo'sh, Nargizaxondan kelgan xabar. Assalomu alaykum samimiy boshlovchilarim. Fazliddin aka, xayrli kecha. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Efirlaringizga omad. Mavzuga kelsak, bunaqa insonlarga gap befoyda. Umuman foyda bermaydi, afsus. Farosat oliy ne'mat deganlarini, bularni ham qiynaydigan mavzulardan biri ekan bu. Ularni inson deb bo'ladimi demoqdalar. Umid Karimovich, assalomu alaykum, ishlaringizga omad. O'shalarga qarab inson emas, boshqa narsa degim keladi, qush uyasida ko'rganini qiladi degan iborani qo'llaganlar. Anvarbek Nurbekdan kelgan xabar. Assalomu alaykum Fazliddin, qalaysiz? Ularga yarani tirnadingiz-u, xudo insof bersin. Men taksichilik qilaman, undaylar rossa ko'p uchraydi. Ular kimnidir vaqtini olgani uchun birovni haqqini yegan bilan bir xil deb o'ylayman deganlar. Rostdan ham agar zarurat bo'lmasa, favqulodda holat bo'lmasa, ichida bir bemor bo'lmasa yoki bir qayergadir sababli, kuchli sabab yuzasidan shoshilmayotgan bo'lsalar, bunday o'zini aqlli sanash men uchun noto'g'ri. Shuning evaziga yana tirbandliklar uzoq cho'zilib ketadi. Natijada rostdan ham bir zarurat bilan ko'chaga chiqib shoshilayotgan insonlar ularni kasriga qaysir ma'noda vaqtni yutqizadi. Jasurdan kelgan xabar. Shunaqa befarosat faqat o'ng tomondan yuradi. Ayolmi, erkakmi? Qarasi-yu yoshi demoqdilar. Bir mashina markasini sanab o'tganlar. Jasurbek, endi hammasi unaqa emas. 100% deganingiz menim uchun noto'g'ri. Xo'sh, Ahmedov Mirjalol, shunaqa insonlar o'zimda bitta joya aqlli degan bo'lardim. Boshqalar buyoqda tursin, o'zini hurmat qilmaydigan insonlar bular deganlar. Abrordan kelgan xabar. Bunaqalarni man dala hayvonlarga o'xshataman. Tog'larda chiqqanda bemalol yuradi-ku mollarga o'xshab. Bunaylarni kasriga ishdan kech qolayotganlarni vaqti yana ham cho'ziladi demoqdalar. GT niki egasi bu yerda ovozli xabar yozganlar, ularni eshitib ko'rdim. Juda ham bir ularni qiynaydigan mavzu ekan. Ayniqsa o'zini bir qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichida zamonaviy va hammadan kuchli deb hisoblaydigan insonlar deb bir mashina markasini aytganlar, lekin endi hammasi ham unday emas. MMM niki egasi, hurmatli yunusobodlik eng zo'r boshlovchi Fazlin, o'tgan tug'ilgan kuningiz bilan rahmat, rahmat sizga ham. Yaxshiliklaringiz o'zingizga ham hamrohlik qilsin, xursand bo'ldim. Assalomu alaykum Fazliddin, meni bir aqlli haydovchilar qiynaydi. Bunday aqlli haydovchilar belgilangan tezlik yetmish, lekin orqadan 100 va undan ortiq tez kelib oltigarchilik qilishadi. Mayli, ichida bemor bor deb yo'l berasan, lekin afsus, yosh kecha guvohnoma olganlar bo'lishadi. Shunda ular

0: Na, butun eslagin keladi deyaptilar. To'g'ri, asab buzadi. Asab buzarli holatlar ko'p ko'chada. Xo'sh, BRR kegasi. Assalomu alaykum, O'zbekiston. Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Dam olishlar yaxshi o'tdimi? Sankt-Peterburgdan muxlislaringiz imkon bo'lsa, mana shu qo'shiqni qo'yib bering deb qo'shiq so'raganlar. Harakat qilamiz. Mirsoli Oddilovdan kelgan xabar esa, assalomu alaykum, Shirin G'ofurovaga rahmat deganlar. Shirin G'ofurova, bizim agar yo'lda eshitib ketayotgan bo'lsalar, sizga tashakkurlarni bildiryaptilar. Kamoliddindan kelgan xabar, Kamoliddin aka esa bizni binoyimiz yonidan o'tib ketayotganliklarini chiroyli video tarzida yuborgan ekanlar. Romanov nima demoqdilar? Xo'sh, suv tugaydi, gaz tugaydi, lekin bunday insonlar hech qachon tugamaydi deganlar. Maftushka bugun kelmadilar, so'rayotganlar uchun. Ular hozir xizmat safarida, Qashqadaryodalar. Yaxshi keldingizmi Fazliddin? O'ng tomonda chang yo'ldan yurib kelib qatorga qo'shilmoqchi bo'lganlar. Men ularga atayin shunday insonlarga yo'l bermayman deganlar. Salom Fazliddin. Haqqini yeyish xuddi kilodan yoki metrdan urush bilan barobar demoqdalar. Yana ovozli xabarlar bor, birozdan so'ng eshitib ko'ramiz, mazmunini aytib beraman. Va sizlarchi, mana shunday holatlar bo'lganmi? Ya'ni o'sha tirbandlikda o'z navbatingizni katta yo'ldan chorrahalardan o'tib ketishga poylab turgan vaqtingizda bir o'zini aqlli sanab farosatli haydovchilar yo'lni yoki qarama qarshi tomonidan yurib yoki bo'lmasa o'sha o'ng qismidan yurib o'zib ketib yo'lni changitgan holatlari bo'lganmi? Mana shularni evaziga sizni vaqtingiz cho'zilgan onlar bo'lganmi? Shunday xabarlarni, shunday mazmundagi o'z xabarlaringizni bizni elektron pochta belgisi salom ketafay manziliga yuborasiz. Men esa birozdan so'ng yana xabarlarni o'qishda davom etaman. Nima ham deymiz, bunday insonlarga, haydovchilarga o'zi insof bersin. Lekin hayotimizda deyarli har kuni mana shunday holatlarga duch kelyapmiz. Sizlarda ham shunday mavzuda qiynayotgan masaladagi xabarlar bo'lsa yozing. Hayotingizda bo'lgan voqealarni so'zlab bering. Bajonidil o'qiymiz.
1: 98.

0: yo'llardagi befarosatlik haqida yoki qo'shtirnoq ichidagi aqlli haydovchilar haqida suhbatni davom ettiramiz. Ya'ni o'sha o'z navbatini boylab turgan vaqtda yoki chorrahada bo'lsin yoki svetoforni qizil chirog'idan o'tish vaqti bo'lsin, o'z navbatini bir did bilan yoki bo'lmasa tarbiya bilan boylab turgan haydovchilardan o'zini aqlli sanab boshqa taraflama ulardan tezroq o'tishga harakat qiladigan boshlanishlarga aqlli haydovchilar haqida suhbat va elektron pochta belgisi salom kitofay manziliga o'z xabarlaringizni yozasiz. Biz esa o'qib eshitishda davom etamiz. Xo'sh, qanday xabarlar kelgan? Qosimjonov: assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun men shunaqa qildim, iltimos qilib yo'l so'radim, bermadi. Mana senga deb changitib bosib o'tib ketdim. Kimdirdir noritgan bo'lsa, ming bor uzr. Rahmat, fazlan efir zo'r bo'lyapti, yonyapti deyaptilar. Endi bunday qilishingiz ham noto'g'ri. Sizni balki ko'rmagandir yo'l so'raganingizni. Yoki bo'lmasa, o'zi ham bir sabab bilan shoshayotgan insondir. Agar o'zini yo'lda turib, sizga yo'l bermagan bo'lsa, bunday qilishingiz endi bilmadim qaysi tur ma'noda to'g'ri deb ayta olmayman. Xo'sh, Umarov nima deyaptilar? Assalomu alaykum, Fazliddin, bunaqa aqllilar ko'p. Yetmasa favoritingni yoqmi buriladigan insonlar ko'p. Inson degansa ham kelmaydi va yo'lni o'rtasiga to'xtaydiganlar ham undan ko'p. Aka, yuk mashinali mashinani oldida to'xtaydiganlarni ham gapiraylik deyaptilar. Mana shu mavzuda ham to'xtaymiz albatta. Assalomu alaykum, HitFM azamatdan kelgan xabar va HitFM tinglovchilari, hozirgi kunda dasturlarni olib borib charchamayapsiz. Mavzuga keladigan bo'lsak, aql boshda bo'ladi deyishardi. Bularda boshqa joyda bo'lsa kerak. Bunaqa holatlar har kuni yuzaga keladi. Durushbadagi chorrahada bularni gapiradigan, bularga gapirgani foydasi yo'q. Ey deysiz, harakatni davom ettirib ketaverasiz. Demoqdalar durushba o'sha xalqlar do'stligi chorrahasi haqida ketyapti menimcha. Keyingisi kimdan kelgan? Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Fazliddin, bilasizmi hozirgi kunning og'riqli mavzusi desangiz to'g'ri bo'ladi. Sababi hozir yoshlarni gapirsa, yosh kattalar ham qariyalar ham ulardan o'tib ketyapti. Shunaqangi so'kingiz keladi, lekin yumshoqlik bilan gapirib to'g'ri qildingizmi desangiz o'zingizni o'xshab berishadi. Bunisiga nima deysiz? Sebzordan Husan ushbu xabarni yozganlar. Xo'sh, Mirjaloldan kelgan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kitofon boshlovchisi va muxlislari. Hozir yozayotganlarni hammasi ham oppoq emas-ku. Ba'zida o'zlari ham shunday qilishadi. Men ham shular qatorida haydovchiman. Shunday, lekin hozirgi kunda bir mashina haydovchilari ko'proq mana shunday yo'llarni changitish yoki bo'lmasa hammadan aqlli sanab tezroq borishga harakat qilishadi demoqdalar. O'tgan kuni esa Hasanboyga borganimda bir Cobalt haydovchisi ham shunday qildi deganlar. Xo'sh, keyingi xabar. Men katta mashina haydayman, suyuqlik tashiyman. Bir xil shofyorlar svetoforni qizil chirog'iga uzoqdan to'xtashga harakat qilaman, lekin ayrim kichkina mashinalar oldingizga o'tib to'xtaydi. Suyuqlik bilan to'xtash qiyinroq bo'ladi. Keyin chiroyli gaplarni gapirishni boshlayman. Siltanib to'xtaydi. Mashinam nahotki joridan to'ygan bo'lsa deyman. Shunaqalarga ikki og'iz gapim bor. Avtosistenalarni oldiga tushib to'xtamanglar, iltimos osonmas deganlar. Yoqilg'i tashuvchi mashinalar to'xtashasizgina qiyinroq bo'ladi. Xondamirdan kelgan. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? Yaxshi boshlab oldingizmi efirlarni? Xo'jayev Xolxo'ja Xon bizaga indamasdan safari ketib qolibdilar. Salomni yetkazib qo'ysangiz deganlar. Salomingizni yetkazdim. Xo'sh, keyingi xabar. Maftunani Qashqadaryoga ketdi dedingizmi? Shunday bo'lsa ayting, bizniki mehmon bo'lib ketsinlar. Hozir Qashqadaryodalar, xizmat safari bilan yuribdilar. Xabarlar ko'p bu mavzuda. Keling, ovozli xabarlarni ham eshitib ko'ramiz. Nimalar deyilmoqda ovozli xabarlarda? Mavzu haqidagi chiroyli xabarlar. Keyingi soatda esa loyihalarni amalga oshiramiz. Ushbu soatda og'riqli mavzu haqida suhbat davom etadi.
1: Birinchisida qo'yvoring, okay, hozir ochilib tugashi bilan. Okay, mashina garajda efirizga qo'yvering. Juda xursand bo'lardim. Hamma haydovchiga aytsa ham bo'ladi hozirgi paytda. Bir-birini hurmat qilish degan narsa yo'qolib boryapti haydovchilarni ichida. Poворотni yopib so'rasa, misol uchun qasr mashinani birinchi palasada buzib qo'ygan bo'ladi to'satdan. Sochim yashil yonganda o'chib qoladi mashinasi. Poворотni yopib boshqa palasaga o'tamiz desa, bostirib ko'rishadi. Tamam, shunaqa payt. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik haydovchilar. Eshitayotgan bo'lsanglar rahmat.
0: Keyingi ovozli xabarni ham eshitib ko'ramiz.
2: Assalomu alaykum, xormilar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Fazliddin, yaxshimisiz, tuzumsiz? Okay, katta ko'chalarni gapirasiz. Shunasmi? Hozir katta ko'chadami, zapravkalarda, muykalarda ham shu ahvol-ku. Hozir sizga bo'lgan voqeani aytib beraman. Hozirgina bo'lgan voqea. Qoratoshda Tatneft degan moyka bor. Zapravka bor, shuni shuni orqasida moykasi bor. Okey, ishonasizmi? Hammamiz bir qator bo'lib kelyapmiz-da. Endi nomerini aytmayman. Bir beparosat Kobul daryodan kirib kelib 15 ta odam bilan kirish bu yoqdan deb talashib turgandan keyin nima deysiz, okey? 15 ta odam bilan talashyapti-da. Kirish u yoqdan. Bu odam emas, o'chirt u yoqdan deb bez o'chirt kirmoqchi. Ana endi uni faras qiling, okey, o'sha yerda 15 ta odam bilan talashyotgan katta ko'chada nima ish qilishi mumkin? Agar eshitib turgan bo'lsa, o'sha odamga zo'r ish qildingiz, okey, lekin o'sha yerda baribir kirmadi, chunki hech kim o'tib qo'yib qo'ymadi uni kirib ketishiga yoki boshqasiga bez o'chirt. Mushib, talashib, o'qilib, bo'qilib haydab yubordi-yu, lekin baribir o'sha yerda noto'g'ri ish bo'ldi-da, okey.
0: Ana, mana shunday gaz quyish shoxobchalarida ham ko'p bo'ladi mana shunday holatlar, navbatsiz kirib ketishlar. Hozir ko'proq yo'lni qizil chirog'idan, o'sha svetoforni qizil chirog'idan yoki bo'lmasa bir chorrahalardan navbatsiz o'tib ketadiganlar, tirbandliklardan navbatsiz boshqalarni hurmat qilmasdan o'tib ketadiganlar haqida umuman qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, navbatsiz boshqalarni bir kutishini bir chekkaga surgan holatda boshlanoq ichida aqlli haydovchilar haqida gaplashyapmiz. Elektron pochta belgisi salom ketafm. Birozdan so'ng yana qolgan xabarlarni ham o'qiymiz. 98

Mavzu haqidagi kelgan xabarlarni o'qishda davom etamiz. Juda ham qisqa vaqt qoldi. Hammasini o'qishga ulgurmas ekanmiz. Va xo'sh, Kamoldan aka nima demoqchilar? Bu yo'lda yuradiganlar rahmat deymiz. Asabimiz borligini eslatib turadi, deyaptilar. Inatdan kelgan xabar. Bitta odamga jahl qilib hamma joyini changitib yaxshi ish qilmayaptilar do'stimiz. Qolgan turgan shafyorlar menimcha ko'p jahli chiqqan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, Fazliddin Ustozini efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Mavzu haqida birozdan so'ng yozaman deganlar, yozing. Bugun menimcha ulgurmaymiz. Chunki juda ham xabarlar ko'p. O'qishimiz kerak hamma-hammasini. Xo'sh, assalomu alaykum. Zo'r mavzu olib chiqibsizlar, baraka topinglar. Shu mavzuni imkon bo'lsa, hamma radio to'lqinlarida bir vaqtda o'tirsa juda zo'r bo'lardi. Bir kun ham kam o'zi aslida, qani edi, hamma haydovchilarga dars bo'lsa edi, degan xabar Muzaffardan kelgan. Assalomu alaykum. Yaxshi mavzu ko'tarilibdi. It bilan eshakka qancha qilma tarbiya, it bo'lur eshak bo'lur aslo bo'lmasa odamiy, degan ekan mashoyixlardan biri. Bunday odamlarga Xudo insof bersin demoqdilar. Assalomu alaykum, Fazliddin, yaxshimisiz? Aytgan mavzuingiz haqida aynan siz aytgan joyda shunday holatlar ko'p bo'ladi. Ya'ni uch qahramon postiga yoki krugiga yaqinlashayotganda ko'p qavatli uylarni yonida yo'l tugallanmagan joy bor. O'sha yerdan ko'pchilik bezochert, ya'ni navbatsiz o'tib ketishga harakat qilishadi. Natijada chang to'zon ko'tariladi va tirbandliklar yana cho'ziladi. Iltimos, haydovchilar, o'zingizni ham boshqalarni ham hurmat qiling, degan xabarni yozgan Zafarga alohida tashakkurlar. Assalomu alaykum, Fazliddin. Juda ham kerakli mavzu. Nima uchun mana shunday o'zini hammadan aqlli sanaydigan kallasi katta insonlar deyman bundaylarni navbatsiz o'tishga harakat qilishadi. Qolganlar ham o'sha yerga ketayotganini nahotki tushunishmaydi. Hammaga insof bersin. Va mana shunday mavzuda kelgan xabarlar juda ham ko'p. Barcha-barchasiga ulgurmas ekanmiz. Hamma e'tibor qilib yozganlarga tashakkur. Keyingi soatga o'tamiz. Keyingi soatda esa keyingi soatni e'lon qilishdan avval xulosa yasab qo'yaylik. Mana shunday insonlarga insof bersin. Unutmang, siz kabi boshqalar ham shoshilyapti. Shunchaki sayr qilish uchun ko'chaga chiqishmagan. Yaqinda yana o'sha navbatlar ko'payadi, aynan gaz quyish shoxobchalarida. Shunday vaqtlarda ayniqsa tortishuvlar ko'p bo'ladi. O'sha navbatga yetib borasiz. Iltimos, janjal qilmang. Iltimos, boshqalarni hurmat qiling, o'zingizning kayfiyatingizni buzmang. Arzimagan vaqtni deb o'zingizni qancha asabingizni ketkazasiz. Tushunamiz, hamma shoshiladi. Lekin shoshilib boradigan manzilimiz bitta. Hammani manzili bitta boradigan joyimiz. U ham nasib qilsa. Shunday ekan, kayfiyatni yaxshi qilib, chiroyli yo'lda davom etish kerak. Ya'ni yo'lda chiroyli davom etish kerak. O'zimdan bir aqlini yasab, bir kimlargadir aql o'rgatish istagidan yiroqman. Chunki o'zim ham ko'chada ko'p yurganim uchun, mana shunday holatlarga ko'p duch kelganim uchun shunday insonlarga aytar so'zimiz: boshqalarni ham, o'zingizni ham hurmat qiling. Ular ham o'zini navbatini kutib turibdi. Siz ham biroz kutsangiz, tanangizning bu qismi kamayib qolmaydi. Shunday ekan, keyingi soatga o'tamiz. Keyingi soatda sizlar bilan Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiramiz. Va qiziqarli filmlar, mashhur filmlar va ularga atalgan soundtracklarni qo'yib eshittiramiz. Hamkorimiz Mikko. Mazali mevalar ta'mi qo'shilgan ichimliklar to'plami. Davom etamiz. 98.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazletten Husnü Dinar. Hit FM.
1: Yana bir bora selamu aleyküm. Yengi saatlerde barchi barchangizni xush ko'rdik. Avvalgi soatimizda bo'lgan mavzu yuzasidan hali hanuz Telegramga xabarlar ko'p kelmoqda. Afsuski, o'sha soatni o'zi yakunladik. Keling, uzoq cho'zmaymiz u mavzuni va keyingi mavzular haqida keyingi efirlarni birinchi soatda gaplashamiz. Kelishdikmi? Kelishdik, rahmat. Va ushbu soatda sizlar bilan Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiramiz. Kayfiyatni ko'taramiz azizlar. Faqat muammodan iborat emas hayot va kayfiyatni qaysi tarzda ko'taramiz? O'sha mashhur bo'lgan filmlarni, soundtracklarni yoki qaysidir mashhur filmdan qo'yilgan film ichida qo'yilgan qo'shiqlarni men sizga qo'yib eshittiraman, siz esa ushbu film nomini aytasiz va undan keyin o'sha filmdan ikkita savol beraman. Hit soundtrack loyihasi shartlari shundan iborat. Faqatgina 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda ishtirokchilar safiga qo'shilasiz. Qaytaraman, 88-114-90-80. Hozir esa biz qo'shiq navbatini bersak, biroz kirishib olamiz. Men ham hali saralashga ulgurmadim. Qaysi film bo'ladi bugun, qanday soundtracklar bo'ladi bugun va hozir saralab olganimdan so'ng sizlarga qo'yib eshittiraman o'sha mashhur filmlar soundtrackini. Kelishdiga rahmat to'g'ri tushunganingiz uchun va birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88-114-90-80
0: 98

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Boshladik. Boshladik hit soundtrackni boshladik. Mashhur filmlarni soundtracklari va filmda jarayon sochgan qo'shiqlar aynan qo'yib eshitiriladi. Siz esa mana shu qo'shiqlarni eshitmoqchi bo'lsangiz, ishtirokchilar safiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Mana ishga tushirdim va qo'ng'iroqlar boshlandi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kech. Tanishamiz ismingiz?
1: Jamshid.
0: Jamshid Toshkentdan. Qachon g'olib bo'lgansiz Jamshid aka?
1: G'olib bo'lganim yo'q hali.
0: G'olib bo'lmagansiz. Mutlaqo g'olib bo'lmagansiz.
1: Yo'q.
0: Mutlaqo omad tilaymiz unda sizga. Va qaysi davlat filmlari sizga ko'proq yoqadi?
1: O'zbek filmi
0: ham yoqadi, to'g'rimi?
1: Qarashdim.
0: Demak, sizga xos soundtrackni qo'yib eshitiramiz. Ketidan shu filmga aloqador ikkita savol beraman. Tez-tez javob berasiz.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Yoningizda radio bor, ovozini ko'tarib olsangiz bo'laveradi. Juda ham mashhur film. Mazza qilamiz eshitib.

0: Ana, bu filmni bilmaslikni o'zi xato. To'g'rimi?
1: Alo.
0: Bildingizmi qaysi film?
1: Suyunch filmi.
0: Suyunch filmi. Ofarin, film nomini to'g'ri topa oldingiz. Endi ikkita savolni ketma-ket ravishda beraman, tez-tez javob berasiz. Xo'sh, birinchi savol. Anzirat buvi rolini kim ijro etgan? Xo'sh, Anzirat buvi mashhur aktrisa, O'zbekiston xalq artisti degan unvon yaqindagina berildi bu insonga. Xo'sh, 1, 2, 3, 4 va 5.
1: Javob. Anzirat buvi.
0: Anzirat buvi.
1: Yordam beraveri.
0: Anzirat buvi kim edi o'zi?
1: O'ynagan
0: u. O'sha qaysi aktrisa? Abdullani buvisi. Qaysi aktrisa o'ynagan ularni?
1: Zumrad.
0: Aha.
1: Zumrad.
0: Xo'sh. 1, 2, 3, 4 va 5. Xayrlashishga majburmiz, chunki 5 soniyadan keyin tez javob berish kerak. Hozir nima ko'p, Google ko'p, ChatGPT degan narsalar bor, shulardan foydalanmasdan javob berishga urinish kerak. Shartlar shunday bo'ladi. Chunki agar shu tariqa yo'l tutmasak, hamma internetdan foydalangan holatda osonlik bilan javob berishyapti. Bitta qo'shiqdan so'ng qaytamiz. Hit Soundtrack loyihasi davom etadi.

0: markazda bo'l, Hitler manzilida bo'l, FM98'da bo'l, Hit FM'da bo'l. Hamma-hammasi bitta ma'no va Kamina Fazliddin Ustadinov Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiryapmiz. 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz, ishtirokchilar safiga qo'shilasiz va g'oliblarga mazali ichimliklar to'plamini, ya'ni Mikko brendiga tegishli bo'lgan turli mevalar ta'mi qo'shilgan juda ham bir mazali, noyob tamlarni o'zida jam etgan ichimliklarni qo'lga kiritasiz. Shunchaki filmni tomosha qilgan bo'lishingiz kerak. Film haqida ozgina tushunchangiz bo'lishi kerak, uni qo'shiqlarini yodingizda saqlagan bo'lishingiz kerak. Hamma-hammasi oddiy. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz singiz.
1: Xayrinisa.
0: Xayrinisa, qachon g'olib bo'lgansiz?
1: Yo'q, men bu loyihada kechikkisida birinchi marta qatnashdim.
0: Yo, umuman olganda Hit FM'da yaqin orada qachon g'olib bo'ldingiz?
1: Hit FM'da ama yozni boshida adashmasam.
0: Nima yutgansiz shunda?
1: Ammo yutganman, hali almashtirmadim lekin, hali unaqa qilib.
0: Mana hozir sizga siz ro'yxatda bor ekansiz, moy berdi yutilgan deyapti, Mikko yutilgan deyapti. Qachon yutgansiz bularni?
1: Ay, islomiyman.
0: Ancha bo'lganmi?
1: Ancha bo'lgan.
0: Unda imkoniyat yaratamiz sizga. Qaysi davlat filmlari yoqadi sizga ko'proq?
1: O'zbek bo'lsan.
0: O'zbek emasdi, boshqa davlat filmida, lekin juda ham mashhur film.
1: Ammo aynan qayerda ko'ramiz?
0: Radio ovozini balandroq qilasiz, men esa qo'shib qo'yaman.
2: Juda ham mashhur.

0: Xonim, musiqalardan anglagan bo'lsangiz kerak, qaysi filmligini hozir javobni sizdan eshitamiz.
1: Bu filmmi, serialmi, nimadimi yordam bersangiz?
0: Serial. Hammasi filmga kiradi-ku.
1: Qaysi davlatligini ham aytamiz? Ikkita variantim turibdi, hozir menda.
0: Ayting variantlarni.
1: Meksika filmi yoki bo'lmasa cho'qintirgan ota turibdi. Ikkita naqa bo'lib turibdi.
0: Meksikani qaysi filmi?
1: Alo. Raqam bo'lardi-yu. Guadalupami? Shunaqa edi ismi.
0: Bo'lishi mumkin. Javoblar ichida to'g'risi bo'lishi mumkin.
1: Guadalupe serialdi.
0: Balki ular ham emasdir. Balki javob to'g'ridir. Qaysidir biri. Xo'sh.
1: Guadalupe
0: serialdi. Sizga yordam berdim. Ko'p qismli serial.
1: Guadalupe.
0: Mana javobni qat'iy turib olasiz. O'zgartirmaysiz.
1: O'zgartirmayman.
0: Afsuski, bu javob noto'g'ri. Yo'q. Janr jihatdan ham boshqa film. Davlat jihatdan ham boshqa film. Soundtrack loyihasi davom etadi. Va Telegramdan to'g'ri javob berganlarga alohida rahmat. Lochimbek, Bekzod, siz mutlaqo to'g'ri javob berdingiz. Qo'ng'iroq qilish kerak edi. Qo'ng'iroqlar orqali javobni topamiz-ku. Keling, hozir qo'ng'iroq qabul qilaylik bo'lmasam, keyin ikkita qo'shiq navbatni beramiz. Ketma-ket tarzda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
2: Nazokat.
0: Nazokat xon, sizga ham shu savol. Qachon g'olib bo'lgansiz?
2: Hech qachon.
0: Hech qachon.

0: Fazliddin Husniddinov ham xaliq xizmatda shu yerda mana Hit Sound Trick loyihasini davom ettiramiz. 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kech. Tanishamiz ismingiz?
1: Ismim Ravshan, Samarqanddan telefon qilyapman.
0: Ravshan aka, Samarqanddan telefon qilyapsiz ayni damda, to'g'rimi? Qoyil, biz samarqandliklarni ham boshqa viloyatliklarni ham hamma-hammaligini yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz, chunki onlayn tinglayapsiz bizni, adashmasam. Xo'sh, qaysi davlat filmlari yoqadi sizga ham? Xuddi shu savol.
1: O'zbek filmlari.
0: Bundan avval ishtirokchilarga qo'yib eshittirilgan soundtrackni bilasizmi yoki o'shani qo'yib eshittiraman? Chunki shuni tayyorlab o'tiraman boyadan beri.
1: Bilaman
0: uni. Bilasiz, qo'yishim shart emas, to'g'rimi?
1: To'g'ri.
0: Keling, boshqalar bilib olish uchun qaysi qo'shiqligini bitta qaytadan eshitib ko'ramiz.

0: mana shu filmni soundtrackini qo'yib eshittirgandik. Endi qaysi filmligini hozir aytadilar. Ravshan aka, adashmasam to'g'ri aytdimmi?
1: Ha, shunday.
0: Ravshan aka, qaysi film bu?
1: Erkul Poru.
0: Qoyil. Endi shu filmdan ikkita savol beraman sizga. Ikkitasiga to'g'ri javob bersangiz g'olibsiz. Ravshan aka, birinchi savol. Ushbu asar muallifi kim? Film avvalida muallif haqida alohida aytib o'tiladi. Asar muallifi kim? Xo'sh. Kimni asar asosida suratga olingan ushbu film?
1: Agatha Christie.
0: Keyingi savolga o'tamiz endi. Keyingi savol, filmda voqealar qaysi davlatda bo'lib o'tadi?
1: Belgiyalik bo'ladi u aktyor.
0: Yo, aktyor belgiyalik.
1: Ye, nima?
0: A, voqealar qaysi?
1: Belgiyalik bo'ladi.
0: Voqealar esa qaysi davlat?
1: Angliyada.
0: Voqealar?
1: Angliyada bo'ladi.
0: Ishonchingiz komil.
1: Menimcha ishonchim komil.
0: Alo.
1: Alo.
0: Voqealar Angliyada bo'lishiga ishonchingiz komil.
1: Shunday.
0: Javobingizni qabul qilgim keldi. Qabul qilishga majburman, qat'iy turib olsangiz agar yoki o'zgartirish sharti imkoni bor. Shundan buyon g'olibni hali bittasini ham aniqlamadik.
1: Har xil seriyasi har xil joylarda bo'ladi-da?
0: Yo'q, bitta davlatda bo'ladi asosan. Asosan bitta davlatda bo'ladi. Londonda bo'lgan joyini eslay olmas ekanman.
1: Bo'lsa Angliya qolaversin.
0: O'zgartirmaysiz.
1: Yo'q. Ya Avstriya. Yo Angliya, yo Avstriya, yo Angliya. Ikkodim bir.
0: Yo Avstriya, yo Angliya. Menda to'g'ri javob bor. Qaysi birini qabul qilamiz?
1: Avstriya.
0: Avstriya. Demak, ikkita savol berdik. Bittasiga noto'g'ri javob berdingiz va g'olib hali ham aniqlanmadi. Voqealar bir davlatda bo'ladi. Asosan bitta davlatda bo'ladi. U qaysi davlat degan savolni berdim va aynan qaysi yozuvchini film degan javob savol berdim. Ikkita savoldan bittasiga to'g'ri, bittasiga noto'g'ri javob bo'ldi. Shuning uchun aylashga majbur bo'ldik va qolganlarga ham imkoniyat yaratamiz. Qolganlar ham aynan mana shu loyihada ishtirok etish uchun 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. Iltimos, yashirin raqamlardan qo'ng'iroq qilmang, baribir javob bermaymiz. Raqamingizni ochiq holatda qo'yib, keyin qo'ng'iroq qiling. Birozdan so'ng qaytamiz va qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz.
2: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Hit Soundtrack loyihasini davom ettiramiz. 88 11 90 80 Mikko Brendan sovg'alar to'plami o'ynalmoqda va ayni damda juda ham mashhur bo'lgan filmlarni, soundtracklarni yoki filmda bir yangragan musiqalarni qo'yib eshittiramiz. Siz qaysi filmga to'g'ri aytasiz va undan so'ng ikkita savol beramiz. Aynan shu film ichiga kiruvchi shu filmdan olingan savollarni taqdim etamiz. Siz esa to'g'ri javoblarni bersangiz, ishonchim komil, sizga sovg'ani taqdim etamiz. Shunday ekan, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Film sevarlar, shu yerda bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz. Qo'ng'iroq qilasiz, biz bilan bog'lanasiz. Va sovg'alar to'plamini qo'lga kiritasiz. Juda ham bir mashhur bo'lgan filmlardan biz savollarni tayyorlab qo'yganmiz. Aynan savollarga to'g'ri javob bersangiz, o'z ikkita dona savol bo'ladi. G'olib bo'lasiz. Va biz bajonidir sovg'alarni sizga taqdim etamiz. Bu multfilm bo'lishi ham mumkin, serial bo'lishi ham mumkin, yoki oddiy film bo'lishi ham mumkin. Bir film ichida yangragan qo'shiq bo'lishi ham mumkin, yoki filmdagi bir soundtrack bo'lishi ham mumkin. 88 11 90 80 qo'ng'iroqni qabul qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kech, tanishamiz.
1: Nilufar.
0: Nilufar, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Nilufar?
1: Toshkent shahridan.
0: G'olib bo'lmaganmisiz yaqin kunlarda?
1: Yo'q, birinchi marta telefon qilib
0: tushdim. Omad yor bo'lsin. Eslatib o'taman, hozir qo'yiladigan musiqa bu film ichida jarang sochgan bir musiqalardan biri, hech qanday bir qo'shiqli joyi yo'q, matni yo'q. Musiqalardan bilib olasiz, chunki asosiy saundtrekida film nomi aytib qo'yilganligi uchun men musiqasini qo'yyapman. Tushunarlimi? Radio ovozini balandroq qilib olishingiz mumkin. Juda ham bir qiziqarli film musiqasi.

0: Qaysi film bu? Yoshligimizni eslatuvchi film.
1: Esmeralda
0: degan serial mashhurmi bo'ldi? Aynan qaysi sahnada shu musiqa qo'yiladi? Bu savollar ichiga kirmaydi, shunchaki aytayapman, so'rayapman. To'g'ri, aynan Melisio sahnasida shu qo'shiq qo'yiladi. Yana endi savollarga o'tamiz. Ikkita savol beraman. To'g'ri aytolsangiz g'olibsiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: O'sha yerda mashhur bir qahramon bor. Adrian. Gratsellani oshig'i. Aynan mana shu Adrianga kim ovoz bergan o'zbekistonlik aktyorlardan? O'zbek aktyorlaridan. Yordam tariqasida aytishim mumkin. Bu film, bu qahramonga ovoz bergan aktyor hozirda hayot emaslar, ya'ni vafot etganlar.
1: Sanjar Sadullayev.
0: Bilmasam endi, agar qabul qiling desangiz qabul qilaman. Keyingi savolga o'taman, agar o'ylab ko'rsangiz yaxshi bo'lardi.
1: Ovozini
0: eslab ko'ring, yaxshilab. Shunaqa bir do'rillagan ovoz sohibimidi?
1: Hozir eslolmayman. Unda Afzal Rafiqov deb.
0: Qabul qildim, Afzal Rafiqov. Qabul qildim. Keyingi savolga o'tamiz. Esmeraldani ko'zlari ojiz, lekin uni davolashadi. O'sha davolagan aktyorni, qahramonning ismi nima bo'ladi? Esmeraldaga oshiq bo'lib qoladi-ku.
1: Voy. Esimda yo'q.
0: Laskano edi familiyasi, ismichi?
1: Doktor Laskano edi.
0: Doktor bir narsa Laskano deylardi.
1: Alvaro Laskano emasmi?
0: Bo'lishi mumkin. Qabul qilaymi?
1: Qabul qiling.
0: Qabul qildim. Ikkita savoldan bittasiga to'g'ri javob berdingiz, bittasiga noto'g'ri, afsuski. Aylashga majburmiz. Va biz qo'shiq navbatini beramiz, yana birozdan so'ng qaytamiz. Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. 88-104-90-80 bitta qo'shiqdan so'ng yana ishtirokchilarni qabul qilishda davom etamiz.
2: 98 FM.

0: Mana shunday yuqori kayfiyatda davom etamiz. Juda ham mashhur filmlarni o'ynayapmiz, saundtreklarni, unda jarang sochgan qo'shiqlarni, musiqalarni va yoshlikni qaysidir ma'noda eski solyapti, to'g'rimi? Va biz navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin, ismingiz?
1: Sa'dulla
0: aka. Xo'sh, Sa'dulla aka, qaysi joydan bizga turib qo'ng'iroq qilyapsiz ayni damda? Toshkentning qayeridan?
1: Yunusoboddan.
0: Yunusoboddan qo'shni ekansiz. Uyqudan hozir uyg'ondingizmi?
1: Yo'q, azgina ishdan olam, charchadim, kamolib. Birinchi marta radioga telefon qildim.
0: Qoyil
1: bo'larkan deb.
0: Bardavom bo'lsin. Tez-tez qo'ng'iroq qilib turing. Mana shu uyqularni o'chirishga yaxshi yordam beradi. Qo'ng'iroq qilishingiz. Xo'sh, bir mashhur film soundtrekini qo'yib beraman. To'g'ri toparsangiz ikkita ushbu filmdan soundtrekni savolni beraman, to'g'riroq. Kelishdikmi? Radio bor ayoningizda?
1: Bor, bor.
0: Ana endi radio ovozini balaroq qilsangiz bo'laveradi. Juda ham mashhur film va ham erkaklarga, ham ayollarga yoqadigan film.

0: FM98 Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. 88 114 90 80. Bu bizni telefon raqamlarimiz va mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Sizga mashhur bo'lgan filmlar soundtracklarini yo filmda jarang sochgan musiqalarni qo'yib eshittiramiz. Siz esa to'g'ri javobni berishga harakat qilasiz. Agar siz to'g'ri nomini ayta olsangiz filmni, sizga ikkita savol beramiz aynan film ichidan. Ikkalasiga to'g'ri javob bera olsangiz, Miko Brenddan ichimliklar to'plamini shundoqqina olib ketasiz. Bayram dasturxoningizga eng zo'r ichimlik Miko, turli mazali mevalar ta'mi qo'shilgan noodatiy mazali ichimlik. O'zimiz ichamiz va tavsiya qilamiz. Tekinga ham beramiz agar g'olib bo'lsangiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qalaysiz?
1: Yaxshi, rahmat, shukr.
0: Biz ham xursandmiz siz yaxshiligingizdan va ismingizni bilishni xohlagandik.
1: Sardor.
0: Sardor, qaysi Sardor?
1: Sardor.
0: Yunusobodlik Sardormi, Mirobodlik Sardormi?
1: Yangiobodlik.
0: Oboti bor ekan-ku baribir, to'g'rimi?
1: Yashnobod rayoni Yangiobod.
0: Obodda hammasi baribir. Yunusobod ham obod, Mirobod ham obod. Sardor Yashnoboddan, to'g'ri aytdimmi?
1: Yes.
0: Juda ham mashhur bo'lgan yana bir filmdan soundtrackni qo'yib beraman yoningizda. Radio bor, ishonchim komil, balaroq qilasiz. Eshitib ko'rasiz.
1: Ha.

0: mana yashnobodlik sardor, ayting-chi, bu qaysi film?
1: Bu eski film.
0: Eski qachongi film?
1: 15
0: yil bo'lmaganmi? Yoshligingizda qaysi filmni ko'rgansiz? Otini ayta olasizmi?
1: Shahzoda o'ynagan.
0: Shahzoda o'ynagan. Juda ham bilar ekansiz. Yaxshi tomosha qilgan ekansiz. A?
1: Fotima Zuhra.
0: Fotima Zuhra. Javobni qabul qilaymi?
1: Taxmin qildim.
0: Taxminingizni o'zgartirmaysizmi?
1: Yo'q.
0: Xohlagandim o'zgartirishingizni.
1: Ha, unda bo'lmaydi.
0: Bormi javob? Bormi og'riq degandek chiqdi hozir gapim. Bormi javob?
1: Bo'rilar.
0: Bo'rilar? Ha. Qoya sizga. Shunaqa berilib ko'rgan ekansiz filmlarni. Qoyal. Umuman bir yaqinlashmaydigan filmlarni aytyapsiz. Afsuski javob bo'lmadi. Bu noto'g'ri. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Iltimos qilamiz. Yashirin raqamlardan qo'ng'iroq qilmang. Hurmatli tinglovchilar. Bilamiz, jiddiy insonlar tinglayapti bizni, lekin yashirin raqamlardan qilmang. Biz qanday qilib sovg'ani sizga taqdim etamiz? Ha, ayting-chi. Ayta olmaysiz, chunki yashirin raqamdan qo'ng'iroqni qabul qilmaymiz-ku. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kech. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Tanishib olaylik.
2: Toshkentdan Asror.
0: Asror yoki Abror?
2: Asror.
0: Asror Toshkentdan. Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Toshkentdan?
2: Chilonzor.
0: Chinozdan, ayni damda Chinozdasiz.
2: Chilonzor.
0: Ha, Chilonzormi? Zor degan joylari bor ekan bu yerda. Obod degan joydan hozir qo'ng'iroq qilib, mutlaqo boshqa variantdagi filmlarni aytishdi-da. Sizga ham xuddi shu qo'shiqni qo'yib beraman. Tinglang, agar tinglamagan bo'lsangiz, tinglagan bo'lsangiz, boshqalar tinglab ko'rsin. Kelishdikmi?
2: Kelishdik.

0: Men sizga ishonch bilan aytishim mumkin, shu narsani bu bo'rilar emas, Fatima Zuhra emas, boshqa film. Ana, mening yoqimli ovozimni hali radioda eshitayotgan ekanlar. Hali ham tugamabdi. Ko'p gapirmadi o'zi. Asror aka, aytdim-a, bu filmlar ular emas. Boshqa film. Aytingchi. Ulug'bek Qodirov o'ynagan. Fatima Zuhra demoqchimiz siz ham.
1: Panoh.
0: Panoh. Mana shunaqa javoblardan men ham panoh qidiraman, bilasizmi? O'zgartiring javobni. Yordam bering, kelyapti. Bugun bitta ham mikro bermadim. Oldingi loyihada 3ta mikro bergandim. Boshqa harfini ayta olmayman. Shahzoda ham, Rayhon ham. Yo'q, Rayhon o'ynagan bu filmda. Mana sizga yordam.
1: Rayhon ham Shahzoda
0: ham? Yo'q, Shahzoda emas, Rayhon o'ynagan.
1: Rayhon. Karinga Qurjonov bilan o'ynagan, esingga tushdi.
0: Qaysi film edi bu?
1: Ayriliq bo'lsa bilmayman lekin.
0: Yo'q. Sizga bermoqchi bo'lgan savolimga javob berdingiz. Kim bilan o'ynagan edi bosh qahramon rolini degandim. Demoqchi edim, to'g'rirog'i Karin Gafurjonov deb qo'ydingiz. Lekin film nomini yaxshilab o'ylab ko'rib ayting. Men to'g'ri javobni qabul qilay tezroq.
1: Ayriliq deb qabul qiling, lekin
0: ayriliq. Ayriliq va biz ham ayrilamiz. Ayrilamiz. Bitta ham bugun g'olib bo'lmadi. Ming afsuski, bo'lmadi. Bunaqasi bo'lmaydi, yoqmaydi bunday ishlar. Tezroq g'olibni aniqlab, sovg'alarni tez-tez tarqatishni men ham xohlayman. Tongi dasturlarga o'xshab, yoki tushdagi dasturlarga o'xshab, men ham ko'p-ko'p sovg'alar berishni xohlayman, lekin bilmadim, nimagadir to'g'ri topisha olmaydi. Balki kun davomida charchoq kechqurun bilimlarga salbiy ta'sir ko'rsatar. To'g'rimi? Bo'lishi mumkin. Keyingi soatga o'tamiz. Keyingi soatda Retro Life chatlarini birozdan so'ng tushuntiraman.
2: Hit FM'de Fazlettin Husnud

0: Miku. Şahrımız dokollardan sonra. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de. Hit FM'de. Fazliddin Husnuddinov. Hit FM.
1: Yana bir bor assalomu alaykum. Yangi soatlarda xush ko'rdik barcha-barchangizni. Qo'ng'iroq qilishlarni endi to'xtatsangiz ham bo'laveradi. Chunki ushbu soatda sizlar bilan faqat ovozli xabarlarni bo'lishamiz. Sizlardan qabul qilib olaman va barchaga e'tiboriga havola qilaman. Qo'ng'iroq qilishni to'xtatsangiz bo'laveradi. Va ayni damda Retro Life loyihasini boshlaymiz. Retro Life'ning shartlari bor o'ziga yarasha. Bizni Telegram manzilimizni bilasiz. Elektron pochta belgisi salom hitofm yoki bo'lmasa 88 114 90 80. Aynan o'sha raqamlarga siz ovozli xabarlarni yozib yuborasiz. Ovozli xabarlaringizni maksimal miqdori uzunligi 2 daqiqadan oshmasin va ushbu ovozli xabarda qanday mavzuda gaplar bo'ladi. Siz qaysidir bir o'zingizga yoqqan retro taronani yoki bo'lmasa hit bo'lganiga kamida 5 yil bo'lgan bir mashhur tarona haqida gapirasiz va ushbu taronani tinglaganingizda, eshitganingizda nima hayotingizda bo'lgan qaysi voqea yodingizga tushadi? Qaysi holatda ushbu qo'shiqni eshitgansiz? Qaysi shirin xotiralarni ushbu qo'shiq sizga eslatadi? Yoki qaysi yaxshi insonlarni eslatadi? Iltimos, pozitiv kayfiyatdagi yaxshi voqealar haqida gaplashaylik. Bir ushalmagan armonlar, birinchi muhabbat, kuydim, yondim, o'ldim emas. Balki quvnoq voqealarni gaplashaylik. Mazza qilamiz. Aynan mana shu loyihada o'tmishning eng shirin joylariga birgalikda sayohatni amalga oshiramiz. Yana bir iltimosimiz, mana shu ovozli xabaringizni shovqindan biroz xoliroq joyda, shoshilmagan holatda tushuntirib yozsangiz, biz qo'yib eshitiramiz sizning ovozli xabaringizni. Ketidan siz so'ragan qo'shiq ham jarang sochadi. Yana bir narsaga ahamiyat qaratasiz, sizdan avval ovozi jarang sochgan tinglovchini so'ragan xonandasini qo'shig'ini siz so'ramang. Bir xonanda bir soatda faqat ikkina bitta qo'shiq kuylasin. Kelishdik-a? Kelishdik. Endi esa biz mushbu loyihani matriyasini mana qo'ydik. Qaysi ma'noda sizni xayolingizga o'sha o'tmishning eng shirin xotiralari yodingizga tushadi va shu tariqa sayohatni amalga oshiramiz. O'tmishga sayohatni. Shirin parvoz boshlanmoqda. Parvozga tayyor bo'lsangiz, kamarlarni mahkamroq taqing, joyingizga mahkamroq o'rnashib oling. Uchamiz. Uchamiz. Massa qilamiz. G'am tashvishlar bir chekida qolsin. Eshik ortida qolsin g'am tashvishlar. Bizga yaqin kelmasin. Biz esa mazza qilib parvoz qilamiz o'tmishga.

Assalomu alaykum. Hozirdan charchamayapsizmi? Bugun eslaydigan ashulamiz Lobi Rahmatullayev bemor ashulasi. Biz to'yimizga xudo xolasa mana 15 yil bo'ldi. Xudo xolasa bu yil keliningiz bilan to'yda o'sha ashulani bir-birimizga rasa kulishib aytgandik. O'shani qo'yib bersangiz juda yaxshi bo'lardi.

0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Hitafam reklama bo'limi.
0: 33 598 00.
2: Assalomu alaykum HitFM. Va rasa kutdim u, rasa kutdim bu. Vaxtlarni. Ya'ni iloji bo'lsa kumush razoq uni yomg'ir yog'di, mayda maydalab degan ashulasi bo'lardi. Men kichkina edim, u paytda bola edim, 89-mi 90-chi yillami, otam rahmatli moshinada yurganimizda o'shani qo'yib eshitib yurardik otam bilan. Aylantirib yurardilar meni. O'shani yoshlik payt, bolalik payt otam bilan shu aylanib yurganlarim esimga tushadi. Iloji bo'lsa o'sha ashulani qo'yib bersangiz fazliddin, juda xursand bo'lardim.

Assalomu alaykum, xayrli kech, xayrim. Charchamayapsizlarmi? Anhor bo'yida bojalar guruhini qo'shig'ini eslab, hozir bir xotira yodimga tushdi. Bir shu Anhor bo'yida bir do'stim, qanday olimjon bilan juda ko'p o'tirardik. Shu do'stimni yo'qotib qo'ydim, shu xotiramni qo'zg'alib eslab yubordim. Qo'shiqni qo'yib eshittirsangiz.

Assalomu alaykum. Hozirda yaxshimisiz, yaxshilavosman. Retro Life loyihasida Sharof Muqimovni jonim seni degan ashulasi bo'lardi. Bu ashula bilan tarix chanaqa sevgi haqida emas, sevgi qo'shnim bo'lardi. Domda turardik biz oldi. Qo'shnim bo'lardi, qo'shnim ikkalamiz bitta DVD'miz bo'lardi, DVD player. DVD playeri bitta diskimiz bo'lardi faqat. Uni ichida 5-ta, 6-ta kino bo'lardi. Faqat shu mashhur Sharof Muqimov o'ynagan kinoni yaxshi tiniq ko'rsatardi, qotmasdan. Biz uni har safar spirt bilan artib, yaxshilab keyin tiqib ko'rardik. Talash bo'lardi DVD. Bir kun unikida, bir kun manikida bo'lardi. Shu ashulani eshitsam, shu qo'shnim, shu yoshligim esimga tushadi.

Retro Life davom etadi. Ushbu loyihada siz o'zingizni, xotirangizni bir yodga soladigan taronlar haqida ovozli xabarni aynan Telegram manzilimizga elektron pochta belgisi salom hitopfm'ga yozib yuborishingiz kerak bo'ladi. Lekin shovqinsiz joyda yozishingiz kerak bo'ladi. Biroz shovqinligi uchun tekst varianti

mo'ylov surkab ertalab uyg'otib magazinga jo'natardik. Va o'shanda bir qo'shiq juda ham hit bo'lgandi. O'sha qiziq voqeani aynan mana shu qo'shiq yodimizga soladi. Yangi chiqqan Rayhon va Bojilar ijrosidagi Yalola taronasi. Qayta-qayta eshitib sumalakni kovlardik. Ehtiyojlik. Hozir ham mana shu qo'shiqni eshitsam, faqatgina o'sha vaqtlar yodimga tushaveradi.

xotiralarimiz esimizga tushadi. Ayniqsa Yulduz Usmonovani Ayyor ashulasini eshitsam, xo'jayinimlar bilan o'tgan shirin xotiralarim esimga tushadi. Biz bir-birimizni juda yaxshi ko'rardik. Hozir sinovli kunlardamiz. Inshaalloh buni ham yengib o'tamiz. Sartor aka, bilaman, meni eshityapsiz. Meni yaxshi ko'rasiz. Bu radiodan xabar yozishimmi? Shu hozir etasu, radiodan sen xabar yozsang, maza qilib eshitaman deysizu. Shunaqa ham xursand bo'lib ketaman. Bugun eng quvonchli kunimiz. Birinchi farzandim Samira tug'ilgan kunlari. Shunaqa shirin xotiralarimiz esimizga tushdi. Shunaqa maza qilib esladik. Iloji bo'lsa shu Yulduz Usmonovani Ayyor ashulasini qo'yib bersanglar juda ham xursand bo'lardim. Sardor aka, bu ashula siz uchun, sizni yaxshi ko'raman.

Hammaga xayrli kech. Yoshligimizda mashhur Selin Dionni I'm Alive qo'shig'i bo'lardi. Bir maza qilib ko'radigan kino bo'lardi. Sichqon, yoshgina sichqonni asrab olishadi o'ziga farzand qilib. Shuni kino komediya va yaxshi xotiralarni eslatadi. Iloji bo'lsa qo'shib qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi.

Hit Soundtrack loyihasidan so'ng mana shunday qiziqarli loyihani birga amalga oshiryapmiz. Lekin Hit Soundtrackni qaysi filmdan bu degan savollarni bizga yuborishyapti. Bu filmdan emas, shunchaki bir yoshlikni eslatuvchi, qaysidir bir xotira bilan bog'liq qo'shiq bo'lgani uchun qo'yib eshittirdik. Va azizlar, mana ko'pchilik yozyapti. Yana o'sha muammo, har doimgidek menga mana shu qo'shiqni qo'yib bering, menga mana shu qo'shiq yoqadi. Shu qabilida xabarlar kelmoqda. Biz esa unday xabarlarni emas, balki aynan qaysidir xotirani sizni yodingizga soladigan qo'shiqlar haqida ovozli xabarlarni yozishingizni iltimos qilyapmiz. O'rtoqlar, faqat yaxshi kayfiyat beruvchi xabarlarni yozinglar. Biz bajonidil qo'yib beramiz. Sizning ovozingiz bizni to'lqinlarda jarang sochidan xursandmiz albatta. Bizni tinglovchilarimiz juda ham faol tinglovchilar, gapirishni yaxshi ko'radigan tinglovchilar, shuning uchun ham mana shunday loyihalarni qilganmiz. O'zingiz shirin bir hayotingizni bo'lakchalari bilan bo'lishing. Boshqalarga ham balki sizni hayotingizda bo'lgan voqealarga o'xshash voqealar bo'lgandir boshqalarda ham, to'g'rimi? Mana hozir ovozli xabar emas, balki yozma xabar kelgan. Assalomu alaykum, Fazliddin. Yaxshimisiz? Efirga gap yo'q, mazza qilyapmiz. Retro Life zor va men shovqin joyda bo'lganim uchun sizga ovozli xabar yoza olmadim. Baribir eshitilmaydi yozganim bilan. Menga bir qo'shiq yoqadi. Sizlarda bor bo'lsa yaxshi bo'lardi. Zero jamoasidan yo'q problem taronasini qo'yib berishingizni so'rayman. Maktab davrida bitiruv oqshomimizda mana shu qo'shiqqa biz taqlid qilganmiz. Uchta qiz va men. Va ovozimni qimillatishni ham hattoki eplay olmaganman, chunki bu qo'shiqni mutlaqo bilmasdim. Keyinchalik shu qo'shiq menga yoqib qoldi. Doim eshitganimda o'sha vaziyatdagi bir uquvsiz aktyor yodimga tushadi, ya'ni o'zim. Bu qo'shiqqa tayyorlansam bo'lardi-ku, lekin men uddalay olaman deb tayyorgarliksiz sahnaga chiqdim va qo'limdan kelmadi. Agar bo'lsa, iloji bo'lsa shu qo'shiqni qo'yib bering. Zero jamoasidan mana shu qo'shiq jarayon sochishni boshladi.

Assalomu alaykum Hit FM va barcha tinglovchilarga. Iloji bo'lsa Ummon guruhini sevaveraman qo'shig'ini qo'yib bersalaringiz. Maktab davrlarida ko'p eshitardik. Endi yoshlikda bo'lardi-ku. Sevgan qizimiz ko'chasiga borib aylanardik, velikda o'sha tomonlardan o'tardik. Iloji bo'lsa oldindan rahmat.

Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'lomlaringiz yaxshimi? Hit FM muxlislariga xayrli kech. Shu hozir sal oilaviy sharoitlar shunaqa bo'lib qolib, alohida bo'lib qolganmiz. Keliningizni eshigini tegib borib har doim Farrux Komilov ashulasini qo'yardim. Baland qilib domini tegdi. Go'zalim, go'zalim, oh go'zalim, ko'rgani keldim sog'inib deb. Iloj bo'lsa shashlarni qo'yib beringlar.

0: Afsuski, ming sog'ingan taqdirimda ham menga ajratilgan vaqt o'z bayoniga yetganini ma'lum qilaman. Sizlar bilan 3 soat mobaynida Kamina Fazliddin Husniddinov bo'ldim. Yorqin onlarni birgalikda o'tkazdik. Mavzu yuzasidan suhbatlashdik. Yuqori kayfiyatda qiziqarli loyihani amalga oshirdik va o'tmishga shirin sayohatni ham, xayoliy sayohatni ham amalga oshirishga muvaffaq bo'ldik. Va aytib o'tishim kerak, doimgi sizlarga aytadigan gapim, o'zingizni biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling, chunki biz ham, yaqinlaringiz ham sizni juda yaxshi ko'ramiz. Kitofam 98. Chorshanba kuni yana kechki dasturlargacha omon bo'ling va darvoqa bizning Telegram manzilimiz ham bor. U yerdan barcha efirlarni, o'zingiz ovozingiz jarang sochilgan loyihalarni ham tinglashingiz mumkin. Ya'ni lotin alfbosida FM-chilar, ya'ni FM-chilar pastki chiziqcha HitFM deya yozasiz va bizni topasiz. O'sha yerdan barcha loyihalarni offline rejimda ham tinglasangiz bo'ladi. Juda ham oson, to'g'rimi? Va sizlar bilan xayrlashaman. Chorshanba kuni yana g'oyibona suhbatlashamiz soat 20:00 dan boshlab. Va bir xabar kelgan, mana shu xabarni iltimos qilishyapti o'qishimni, lekin qo'shig'i keyingi soat avvalida yangraydi. Qarshi bo'lmasangiz. Va go'zal ismli tinglovchimizdan kelgan ushbu xabar nimalar haqida yozilgan ekan, hozir o'qiymiz. Assalomu alaykum. Menga yoningdaman, ya'ni Azat Shukurovni qo'shig'ini qo'yib bersanglar zo'r bo'lardi. Iltimos. Hozir turmush o'rtog'im juda ham sog'ingan holatda ularni eslayapman. Ismlari Nodirbek. Ular ham eshitibdilar. Hozir radioni tez orada birga bo'lishimizni so'ragan holatda yaratganga duolar qilib eshitmoqdaman. Allohdan juda so'rayman, tez fursatlarda ko'rishaylik. Shu musiqani eshitsam esimga keladilar. Hozir o'z uyimiz bo'lish uchun harakat qilamiz. Duo qilinglar. Tez orada o'z uyimizda birga baxtli yashaylik. O'g'limiz Zubayrning rohatini ko'rib. Nodir aka, sizni juda ham sog'indim. Hurmat bilan, Go'zal. Bu so'nggi xabarimiz o'zingizni mana shunday yaqinlar uchun, yaqinlarni borligida qadrlang, avaylab asrang. Salomat bo'ling.
1: O'zbekistonda soat 23.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight. I had to go.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.